séparer ceux qui s'aimaient.

0: vama je Nataša Mikas.
1: Dobro jutro svima, točno u 6 sati, evo i mene, a bome i Ozrena Futevića stigli na vrijeme s voljom i nadam se da ćemo se nekako zajednički razbuditi sve tamo do 11. Evo, subota nam je za mnoge radno jutro, za većinu ipak neradni dan, vjerujem da ste isplanirali sve ono što ćete danas raditi, a mnogi zapravo današnji dan koriste i za one nekakve kućanske poslove. Puno je namjeravalo na izlet, nisam sigurna koliko će vas vrijeme pratiti u tim vašim odlukama, ali sve u svemu jedno kišno jutro će vas dočekati na izlasku iz kuće, posvuda u Hrvatskoj. Doduše nije hladno, temperature su sve iznad 20 stupnjeva, evo u Gorskoj Hrvatskoj zapravo dakle nešto niže, ali bit će do 26, 28, kako gdje, više o tome svakako i za 6.40 kad nam se pridružuju i dežurni sinoptičari.

pomalo lirski glazbeno krećemo ujutro. Dobro jutro svima. 6:10 za vas koji se spremate na posao, pa da znate da baš ne zakasnite u pripremama na posao, valjda nećete. Prvo kiša i grmljavina, onda sunce. Evo tako možemo pojednostavniti današnje vremenske prilike. Uglavnom, Državni hidrometeorološki zavod dostavio nam je sljedeću prognozu. Promjenjivo u prvom dijelu dana, unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrom. Popodne ipak češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura i istočni poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28. Dobro jutro.

Evo, stižu nam lagano i prve poruke u naš inbox, pa između ostaloga ova subota neće biti samo radna, neće biti samo subota za odmor, nego nekima od vas će biti i subota koja će proteći u znaku obljetnica, godišnjica, rođendana, pa nam tako dvoje naših dragih slušatelja danas slave, kako kažu, 30 i kusur godina braka i 40 godina veze. Čestitamo, vi ćete znati na koga se to odnosi. Trebalo je to izdržati. Još toliko vam želimo. A vama koji ćete na put, želimo malo danas više pažnje, s obzirom na to da su kolnici mjestimice mokri i vlažni i skliski. Međutim, na većini cesta se ipak vozi bez poteškoća. Ipak imamo i dva izvanredna prometna događaja. Prometnu na A7 u tunelu Trsat u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 i vozilo u kvaru na A2 Zagreb-Macelj na 30. km u smjeru Zagreba. Dobro jutro, uskoro su naše prve novosti.

0: 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajeće zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na Arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok. Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni, litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
3: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u tamošnjoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. Prosvjed su najavili i stanovnici Ludbrega i to zbog planirane gradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Ondje bi se na godinu uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Farma bi bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Betnje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslje podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočne, poslje podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog vozila u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj na 30. kilometru u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Kolnici su mokrili, vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Dobro jutro!

0: Čuli smo vijesti, čuli smo izvješće Hrvatskog autokluba, a sad ćemo čuti kako nas vrijeme čeka danas. Mateja Štibuhar, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, jutro si s nama. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji
0: Dugo
1: nas slušaju.
0: Dugo se nismo čuli.
1: Jesmo, da, istina. Slažem se, da. Ja sam pomislila jučer zapravo, kad sam zadnji put zapravo bila ovako dežurna, jel, cijeli dan, tako da i da, slažem se, nismo se dugo čuli.
0: Ali evo, primijećeno je, mislim da se razumijemo. No, pustimo sad za rasporede naše po strani. Ajmo malo o vremenu. Malo bipolarnom, ajmo tako reći, vrijeme ovaj vikend. A, da. Subota, kiša, a onda nedjelja ipak daje nekakav optimizam.
1: Evo, dobro, to je zapravo dobra stvar, jer onda bi bio monopol, odnosno ne bi baš vjerojatno, kako znamo da nam najčešće vremenske prilike za vikend onda nisu po volje. Evo, ovo je ipak bolja, pod navodnicima, nedjelja. Znači, današnji dan, kao što i ovim trenucima, promjenjiva na oblaka, ima i prevladavajuće oblačnog vremena, osobito u unutrašnjosti, ponegdje u Dalmaciji. Također, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, oni su za sada izraženi nad otvorenim morem i ponegdje u blizini otoka na jugu naše zemlje, i zapravo je danas Dalmacija, evo, pod upozorenjima kao za mogućnost izraženih tih nestabilnosti. Radi se poneprije u obilnoj oborini u kratkom vremenu i prolazno jakim vjetrom. Tako da to su, evo, ove opasne vremenske pojave koje se očekuju tijekom današnjeg dana. Naglasak je na prvom dijelu dana i u ranim poslijepodnevnim satima, tako da bi u poslijepodnevnim satima sa sjevera na oblake bilo postupno sve manje, znači razvedravalo bi se, neće još biti posve stabilno posvuda, ali u svakom slučaju, evo, kada se uzme prvi i drugi dio dana, nekako je nepovoljniji prvi dio dana. Mm-hmm. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu, mjestimice ima umjerene bure istočnog vjetra, poslije podne će biti i sjeverozapadnog, ali naglašavam, uz te nestabilnosti se onda radi o prolazno kratkotrajno jakom vjetru. Najviša temperatura u našoj zemlji danas između 23 i 28 stupnjeva.
0: Sutra još stupanj toplije.
1: Sutra malo toplije jer će biti sunčanije, ali za razliku od današnjeg dana maglovito jutro u unutrašnjosti, tako da će onda, kad se magla izdigne, evo, u posvuda prevladavati sunčano vrijeme, temperatura zraka onda u skladu s time i još dotoko malo toplijeg zraka po visini bit će malo viša, znači radi se o vrijednostima između 24 i 29 celzijevih stupnjeva u našoj zemlji. Jutarnja će biti niža nego danas jer se očekuje ipak razvedravanje krajem današnjeg dana, tako da svježije jutro u unutrašnjosti na Jadranu se neće, evo, mnogo mijenjati temperatura, ali će tamo u pravilu biti stupanj do 2 niža jutarnja.
0: Dobro, sljedeći tjedan stiže nam i službeno jesen.
1: Tako je.
0: Pa ulazimo u jesen u onoj njezinoj lijepoj fazi ili kišnoj fazi, što je isto tako lijepo nakon duge suše koju smo imali tijekom ljeta.
1: Da. Pa nekako smo na sredini, recimo to tako. Započet će sa prevladavajuće sunčanim vremenom, tijekom ponedjeljka više oblaka, odnosno umjerena na oblaka u unutrašnjosti. Poneki pljusak moguće na jugu naše zemlje ili malo kiše u unutrašnjosti, ali će zapuhati bura. Znači, zapravo započinjemo s burom na Jadranu. Ona će biti umjerena i jaka, lokalno solinim udarima, osobito pod Nove Lebita. Tako da, evo, barem početak sljedećeg tjedna u znaku većinom sunčanog vremena, ali na Jadranu s burom.
0: Hvala lijepa, Mateja. Mi ćemo se još naravno svakoga jutra čuti s vama i vašim kolegama, pa ćemo onda provjeravati situaciju i dalje. A evo, za ovaj vikend znamo kako nam stvari stoje. Hvala puno.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja. Pozdrav, Mateja Štibuhar, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Evo, jutro si bila s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

Imamo prometnu nesreću na A7 u tunelu Trsat u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40, a isto tako i vozilo u kvaru na autocesti Zagreb-Macelj na 30. kilometru u smjeru Zagreba. S obzirom na to da nam je evo kišno počela subota, kolnici su naravno mjestimice mokri, vlažni i skliski, pa dodatnog opreza itekako treba. Evo nam i par jutarnjih temperatura, recimo na Sljemenu 12 stupnjeva, u Varaždinu 14, 15 je izmjereno u Križevcima, 16 u Lipiku, Osijeku, u Slatini, 17 je ovoga trenutka u Zagrebu, u Slavonskom Brodu 18, u Šibeniku 21, u Senju i Splitu 22, a najtoplije u Dubrovniku 23 stupnja.

Legendarna Tina Turner, sjajna uvijek, evo nažalost kako vrijeme ide, 3 godine su već prošle otkad nas je ona nažalost napustila, ali uvijek me razveseli kad čujem njezin glas u našem radijskom eteru. Dobro jutro svima. Ovo je drugi program Hrvatskog radija. Lagano smo zajednički krenuli u još jednu subotu. Ako vam je danas radno jutro, onda vam želim jednu uspješnu subotu. Vama koji ste odlučili danas odmarati, naravno dobar odmor, a s treće pak strane onima kojima je subota neradna, ali su odlučili ipak nešto raditi, vama isto tako jedan dobar dan i produktivan neka bude. Idemo mi sad malo u Vinkovce, glazbeno-scenskom priredbom Vlak Slavonske ravnice. U Vinkovcima su sinoć otvorene 61. Vinkovačke jeseni, kao što vjerujem znate, najznačajnija je to manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj i puno znači i samom gradu i građanima. Puno toga će se događati danas u Vinkovcima, uglavnom jutro će biti u znaku defilea, oldtimera i vožnje za građane, pa onda isto tako moći ćete doživjeti čak 2 puta tijekom današnjeg dana etno frizure svijeta, i to ispred gimnazije od 17 do 19, a onda i od 21 i 30 do 22. U 19 sati je druženje s lovcima u Ščobanac, na primjer, potom i na glavnoj pozornici Vinkovačkih jeseni državna smotra izvornog hrvatskog folklora, i na kraju uobičajeno, kao u ostalom iz svakoga dana, jedan koncert, ali vrhunac ipak sutra u 10 sati svečani mimohod sudionika 61. Vinkovačkih jeseni Terevija, Konjski zaprega i Konjanika. Vjerujem da svi koji odluče posjetiti ovoga vikenda Vinkovce neće pogriješiti i da će se dobro provesti, pa onda eto, dobar provod svima i sretno.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajeće zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na Arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorili su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok. Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni, litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
3: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica od 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u tamošnjoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementarnu dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. Prosvjed su najavili i stanovnici Ludbrega, i to zbog planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ondje bi se na godinu uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Farma bi bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženi uz prolazno jak vjetar. Poslje podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočni poslje podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Na većini se cesta trenutno vozi bez poteškoća i zastoja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet putničkih vozila povremeno na graničnim prijelazima Bajakovo i Maljevac i promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Jutro na drugom.
1: Da, jutro na drugom. Dobro jutro svima, posebno vama koji ste nam se možda tek pridružili jer ste se netom probudili, 7.37. Lijepo vas pozdravljam, evo želim vam dobru subotu. Ako ste sportski fan, vikend će vam sasvim sigurno dobro doći za odgledati sve ono što možda niste stigli, pa ćete si na neki način to vratiti, potražiti, ili ono što nas tek čeka u sportskom smislu, a definitivno nogomet, tenis i rukomet obilježit će zapravo današnji i sutrašnji dan. No da ja previše ne brljam, evo naš Dameo Ramić Kovačić točno zna kad je što. Dobro jutro, Dameo.
2: Dobro jutro. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogocima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
3: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast, da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
4: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
2: Danas od 17 sati treće plasirani Varaždin dočekuje drugi Osijek, trener domaćina Nikola Šafarić.
5: Sigurno da nisu ista ekipa kod kuće i u gostima, slična je situacija i kod nas, mislim da ipak igramo kod kuće, nadamo se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni.
2: A trener Osijeka Federico Besone kaže da je Varaždin dobra momčad i da očekuje tešku utakmicu.
6: They are a good team and it's gonna be tough game.
2: Ali ako se pokažu kao prošle subote protiv Dinama, smatra da neće imati problema.
6: But if we compete in the way that we compete last Saturday, I don't think we are gonna have problem.
2: U 20 sati Istra dočekuje Goricu. Evo što očekuje domaći igrač Niko Šepić.
7: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati na pobjedu.
2: A ovako govori trener Gorice Mario Carević.
8: Nije lako, naravno, kad se zadnji što se tiče samopouzdanja izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
2: Utakmice HNL-a pratit ćemo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba, koja počinje u 15 sati. Sat vremena ranije kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. U dvorani u Haleu prvi je od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Matea Dodiga. Potom bi snage trebali odmiriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik je težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
9: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sada ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
2: Nastavlja se zahtjevan put rukometašica Podravke u Ligi prvakinja. Nakon uvodnih poraza od Džera i Odensea, danas u Koprivnicu dolazi branitelj naslova francuski Metz. Početak je u 18 sati, a Andreja Šimara u najavi kaže.
10: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe i suprotstaviti se najbolje što možemo.
2: Domaćom utakmicom protiv Jesenica od 19.30 hokejaši Siska ući će u novu sezonu Alpske lige, a ako ne priznajete kraj ljeta i još niste raspoloženi za sportove na ledu, na bazenima diljem zemlje počinje i vaterpolsko prvenstvo Hrvatske. Istovremeno su na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana sinoć izgubili od Panathinaikosa 15-14, no i dalje mogu do elitnog natjecanja pobjedili u nedjelju mađarski Honved.
0: Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Maria 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama euro 73. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.

Još danas u Zagrebu možete posjetiti manifestaciju 100% Zagorsko. 17. je to put da su se evo u Zagrebu okupili izlagači iz Krapinsko-zagorske županije koji svojim proizvodima promoviraju Hrvatsko Zagorje kao poželjnu turističku destinaciju bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. 37. ih je na Europskome trgu i u Cesarčevoj. Nude vam zaprobati i kupiti gastroenološke specijalitete Zagorja poput visokokvalitetnih zagorskih bučinih ulja i proizvoda od buče, zatim med i pčelinje proizvode, vina, sireve, suhomesnate proizvode, mlince, zagorske štrukle, svježe voće i povrće, zimnicu, sokove i naravno tradicijske drvene igračke koje se nalaze pod zaštitom UNESCO. Dakle, manifestacija 100% Zagorsko, Europski trg i ulica Augusta Cesarca u Zagrebu još danas.

Baru u petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Marija 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama 1,73. Špar, iznesi najbolje na stol.

zelenih. U podne će zapravo otvoriti ovo 191. izdanje Oktoberfesta i to na festivalskom prostoru i to onim tradicionalnim otvaranjem prve bačve piva uz povik "Otvoreno je". Pozornost će naravno privući pitanje koliko će udaraca novom gradonačelniku trebati, udaraca Čekićem, da otvori baču na svojem prvom Oktoberfestu u svojstvu gradonačelnika. Najbolji rezultat po dva udarca imao je Ude, gradonačelnik Ude, i to 2005., 2008., 2009., a do duše bilo je i onih koji imaju neslavne rekordere poput gradonačelnika Vimera iz godine 1950. koji je čak 19 puta trebao udariti baču da pivo poteče. Prema tradiciji gradonačelnik prvu litru piva uručuje bavarskom premijeru i tek nakon toga pivo se može početi točiti u festivalskim šatorima. 16 dana će trajati sve do 4. listopada. Posjetitelji će moći uživati u pivskim šatorima, zabavnim vožnjama, tradicionalnoj bavarskoj hrani, živoj glazbi, a mnogi će sigurno odjenuti one tradicionalne bavarske nošnje, dindrl i lederhosen. Ako ste među onima koji će posjetiti Oktoberfest, a recimo možda idete prvi puta, nekoliko praktičnih detalja može vam stvarno olakšati dan. Veliki ruksaci i torbe nisu dopušteni. Na području festivala na snazi su zabrana nošenja noževa, zabrana zone letenja, osobito za dronove. Posjetitelji moraju proći sigurnosne kontrole na ulazu, zatim konzumacija kanabisa isto tako nije dopuštena, pa dobro, to je logično. Za vikende i večernje termine vrijedi ranije razmisliti o rezervaciji, a dolazak javnim prijevozom je uglavnom puno jednostavniji od pokušaja parkiranja u blizini lokacije događanja. Inače, za obitelji postoji posebni familijentage, odnosno obiteljski dan, a 26. donosi nekoliko novih atrakcija u ponudi. Sigurno ćete se dobro zabaviti. Meni je kad je Oktoberfest u pitanju uvijek zanimljivo gledati ove konobare i konobarice i pitam se kako je moguće zapravo nositi onoliki broj krigli na rukama. Kažu, u prosjeku iskusni konobari redovito nose 10 do 12 krigli u rukama. Svaka puna litrina krigla, odnosno taj stakleni vrč i pivo, teže oko 2,3 kg, što znači da u rukama odjedanput nose težinu od 23 do 27 kg. Pa nije to jednostavno i tako danima. Svaka im čast, dobra zabava svima, a sigurna sam da će biti zanimljivih manifestacija i u Hrvatskoj, doduše možda ne na razini Oktoberfesta, ali ništa manje zabavno od njega. Dobro jutro svima, 8.06, ovo je drugi.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: To da je ABBA svoje mjesto našla i na svjetskim kazališnim daskama, to je već odavno stara stvar, poneprije zahvaljujući svjetskom hitu Mamma Mia, dakle najpoznatijem mjuziklu temeljenom upravo na pjesmama grupe ABBA. Podsjetit ću vas, u Hrvatskoj se izvodi u produkciji Zagrebačkog kazališta Komedija, a mi ćemo sad do jednog drugog Zagrebačkog kazališta, do Kerempuha. Subota nam u Kerempuhu nosi premijeru predstave Vječno mladi u režiji Krešimira Dolenčića i uz glazbeno vodstvo Ante Gele, a zapravo Katarina kolega zna detalje.
1: Kako će izgledati Kerempuhovi glumci 2065. godine u domu za starije i nemoćne osobe? Što će raditi? Tijekom pokusa sebe u trećoj životnoj dobi zamišljali su Anita Matić-Delić, Ines Bojanić, Mija Anočić, Josip Brakus, Luka Petrušić i Domagoj Ivanković, te studenti glume Lav Novosel i Tomislav Dunđer. I pritom su se silno zabavljali i šalili na svoj račun. Redatelj Krešimir Dolenčić.
2: To je istina. to je fakat istina. Jesmo. I mi smo to zapravo vrlo intenzivno radili.
1: U ovoj se predstavi naime mnogo svira i pjeva. Na repertuaru su domaći i strani rock evergreeni koji u likovima obnavljaju mladenačku energiju i snagu.
2: To je priča o tome da nikad ne treba odustati od života i da ono što svi slušamo, što nama imaju poručiti ljudi koji su na kraju života, uvijek slušamo jedno te isto. Ne trčite za nekakvim nedostižnim ciljevima, ne trčite za onim materijalnim, ono najbolje što ima, to je besplatno. Mislim da je poruka te predstave zapravo jedna vrlo lijepa, da oko toga smo nekako i vrtili. Ta životna snaga, koliko god godina imali, 30, 40, 50 ili 90, treba uvijek biti negdje ista i duhovna i dobra.
1: Nakon večerašnje premijere u 20 sati, predstavu možete pogledati već sutra u isto vrijeme.
3: Dobro jutro!

0: Ulalala, kod nas u prvom dijelu dana oblaci, kiša lokalno i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji i izraženi uzobilni u oborinu i prolazno jak vjetar, a onda popodne ipak češća sunčana razdoblja, temperature do 28. Na radiju sada prvo reklame, a onda Tonči.
1: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 8:30. Drugi program. Novosti. SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajeće zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila da je dogovor postignut, te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
1: Oni su super trenirali, to je jako bitno.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. Prosvjed su najavili i stanovnici Ludbrega, i to zbog planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Farma bi bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi. U Minhenu počinje slavni festival piva Oktoberfest. Očekuje se da će privući oko 6 milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta. Počinje točno u podne tradicionalnim otvaranjem bačve piva iz koje će prvu litru popiti bavarski premijer, a onda počinje i točenje gostima. Zbog festivala su pooštrene sigurnosne mjere u gradu, a kamere bi uz pomoć umjetne inteligencije trebale u ranoj fazi otkrivati velike gužve. Raspoređeno je oko 600 policajaca. Oktoberfest će trajati do 4. idućeg mjeseca. Hrvatski i njemački tenisači u Haleu će se boriti za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Mateja Dodiga i Aleksa Zvereva počinje u 14 sati. Nakon njih na teren bi trebali Dino Prižmić i Daniel Altmaier. Izbornik Ivan Dodig.
1: Oni su super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što je isto jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga, jeli, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslje podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočni poslje podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Maria 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama euro 73. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski, a magla smanjuje vidljivost ponegdje u Lici i Gorskom kotaru. Na većini se cesta vozi bez poteškoća i zastoja koji su tijekom dana mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Maljevac i Gornji Varoš i promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Eric Clapton i Elton John, dvojica glazbenih velikana. Ne znamo kako su trenutačno rockersko glazbenoj kondiciji s obzirom na njihove ozbiljne godine, ali znam da su nam puno dobre glazbe dali i da i dalje uživamo u njoj, barem evo ovako povremeno u Jutru na Drugom. Dobro jutro svima, 8.40, drugi program Hrvatskog radija. Subotom vam obično preporučujemo neke zgodne manifestacije ili mjesta na koja biste mogli krenuti ovoga vikenda. Pa evo jedna dobra pozivnica za Gorski Kotar. Naprimjer, danas će se održati Kupska biciklijada putevima Zrinskih i Frankopana. Povod je Hrvatski olimpijski dan u Brodu na Kupi. Sve počinje u 11 sati, a što se tiče dionica koje možete odabrati, tu je dječja dionica Brod na Kupi, Kuželj, Brod na Kupi 10 km, zatim rekreacijsko-turistička dionica od 22 km i ona ozbiljna sportska od 60 km, vozi se na relaciji od Broda na Kupi preko Čabra pa se ponovno vraća u Brod. Dakle, okupljanje u 9.30, 10 sati prijem sudionika ispred Kaštela Zrinski, start biciklijade 11, sve u Brodu na Kupi. Dobro jutro, ovo je Givoni.

0: E sad na društvene mreže možemo gledati ovako ili onako, možemo ih voljeti ili ne voljeti, ali ponekad su stvarno jako zgodna stvar. Ja se evo recimo cijelo jutro dopisujem s jednim našim dragim slušateljem, Marko se on zove. Marko ide doma iz noćne, putuje vlakom, malo se odužilo rekla bih to putovanje, jer dosta mi komuniciramo i sad je u dvojbi bi li išao spavati ili bi nastavio slušati drugi, pa evo tako razmijenili smo neke informacije, ideje i teme i drago mi je da nas slušate i u automobilima i dok pijete kavu i dok idete brati masline i takvih imamo, i iz Istre su nam se javili, pa onda isto tako i vi koji ste u vlaku i slušate drugi program. Dobro jutro svima, želim vam jednu lijepu dobru subotu, još bolju nedjelju, dakle da vam vikend bude produktivan u smislu da se malo regenerirate, da se malo odmorite i pripremite za sve ono što vas čeka u sljedećem radnom tjednu. Ako vam je subota radna, onda nek što prije prođe, pa da i vi imate vremena za sebe. Ako vas zanima u kakvom vremenu će nam proći ovaj vikend, to najbolje zna Mateja Štibuhar, dežurna sinoptičarka, pa evo što nam je rekla jutros oko 6.40.
1: Današnji dan, kao što i u ovim trenucima, promjenjiva na oblaka, ima i prevladavajuće oblačnog vremena, osobito u unutrašnjosti, ponegdje u Dalmaciji. Također mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, oni su za sada izraženi nad otvorenim morem i ponegdje u blizini otoka na jugu naše zemlje i zapravo je danas Dalmacija evo pod upozorenjima kao za mogućnost izraženih tih nestabilnosti. Radi se pone prije o obilnoj oborini u kratkom vremenu i prolazno jakim vjetrom. Tako da to su evo ove opasne vremenske pojave koje se očekuju tijekom današnjeg dana. Naglasak je na prvom dijelu dana i u poslijepodnevnim, ranim poslijepodnevnim satima, tako da bi u poslijepodnevnim satima sa sjevera na oblake bilo postupno sve manje, znači razvedravalo bi se, neće još biti posve stabilno posvuda, ali u svakom slučaju evo, kada se uzme prvi i drugi dio dana, nekako je nepovoljniji prvi dio dana. Najviša temperatura u našoj zemlji danas između 23 i 28 stupnjeva. Sutra malo toplije jer će biti sunčanije, ali za razliku od današnjeg dana maglovito jutro u unutrašnjosti, tako da će onda kad se magla izdigne evo u posvuda prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka on bit će malo viša, znači radi se o vrijednostima između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Svježije jutro u unutrašnjosti na Jadranu se neće evo mnogo mijenjati temperatura, ali će tamo u pravilu biti stupanj do 2 niža jutra.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

I Ed Sheeran, Ed koji zadnjih dana ima dosta problema sa svojom američkom turnejom zbog poznatih okolnosti, a mi ćemo sada zapravo se nadati i poželjeti da nam se brzo dogodi jedan drugi koncert za kojeg još uvijek nemamo nekakvu službenu potvrdu, ali imamo dobru volju i želju i iščekujemo, a to je zajednički koncert Prljavog kazališta i Parnog valjka na Maksimiru, pa dok čekamo zapravo odluku oko toga i potvrdu svih gradskih informacija, slušamo nove Prljavce u dvoje Sve je lakše, kojeg smo ekskluzivno evo mogli čuti u našem programu ovoga tjedna.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Dobro jutro još jedan put svima, 9 sati 10 minuta uz drugi program Hrvatskog radija ste, evo, nadam se da ste se sad već i dobro razbudili. Za dobre planove koje ste pripremili, to uopće neću sumnjati da ih nemate, ali evo, mi ćemo sada u programu najaviti jedan stvarno zanimljiv kazališni festival, no prije toga malo ću na neki način, premda to nije baš dobro, privatizirati eter, pa ću reći prije puno godina, ja sam radila u jednoj drugoj redakciji, to je susjedna redakcija i program nama sada ovdje na drugom programu Hrvatskog radija u redakciji Radio Sljemena, i bila sam reporterka na terenu vrlo često, između ostaloga u to vrijeme u našoj redakciji tada je bilo jako puno mladih ljudi i meni je odmah na prvu zanimljiva bila jedna mlada dama koja je studirala na Akademiji dramskih umjetnosti i došla je kod nas u redakciju i pokušavala je zapravo nešto s nama učiti i o novinarstvu. I sjećam se da smo zapravo zajednički odradili jedan posao, bila je Norijada u Zagrebu. Ja sam pratila te naše mlade maturante koji su završavali zapravo svoje srednjoškolsko obrazovanje, a Dunja je bila sa mnom u reportažnim kolima i sada puno godina kasnije susrećemo se evo u eteru drugog programa Hrvatskog radija. Drago mi je primijetiti da je Dunja odradila sve što je trebala na fakultetu, da je napravila dobru karijeru, da je krenula u tom svom nekom pozitivnom kazališnom i teatralnom putu i da zapravo sada pomaže drugima. Dunja Fajdić je s nama. Dobro jutro, Dunjo.
1: Pa, bok Nataša, hvala ti na ovom lijepom sjećanju. Moram priznati da je to preletjelo.
0: Pa bome je, jako puno godina je prošlo, ali evo, ti si ipak odlučila da ćeš se baviti glumom, da ćeš se baviti teatrom, da će to biti, uostalom za to si se ispremala, da će to biti tvoj životni poziv. Osnovala si između ostaloga i teatar Pokoloko, je li tako?
1: Pa da, sa svojim kolegicama i kolegama, već evo, više od 10 godina postojimo i pokušavamo opstati na nezavisnoj sceni, ali mislim da nam za sada stvarno dobro ide.
0: O novinarstvu ne razmišljaš više, je li tako joj radi?
1: Pa ne, naravno. Ali mislim, meni je to bilo užasno zanimljivo, ima puno srodnih točaka, ali mislim kao i većina mladih ljudi kad krenu raditi nešto, užasno je neizvjesno, pogotovo tim slobodnjačkim vodama, mislim i u novinarstvu isto tako.
0: Da.
1: Pa svi nekako uče svašta, gledaju, traže svoju branšu, tako da evo, ipak uspjela sam nekako u svom poslu naći svoj put.
0: Dobro, jasno, pa to je potpuno logično i za očekivati, osobito kad je osoba, evo, recimo fokusirana na neki način kao što si ti bila na taj svoj glumački poziv. Odlučila si, rekla sam, pomagati između ostaloga i drugima na neki način, pa ste onda pokrenuli to, taj kazališni festival. Bolje da o tome razgovaramo, odnosno u zagradi ne razgovaramo.
1: Pa da, baš na neki način htjeli smo zapravo otkriti kroz taj festival, kao neki povod je bio tome, htjeli smo otkriti zašto neke predstave koje nisu lektire, koje govore o nekim tabu temama u kazalištu za djecu i mlade, za koje mi nismo ni znali da su zaista tabu, kako da te predstave dođu do svoje ciljane publike, a to su djeca i mladih. Jer djeca i mladi, kao što znamo, ne idu sami u kazalište, uvijek ih netko mora odvest, a time i za njih izabrati predstavu. Uglavnom su to učiteljice, profesorice, pedagogice koje na neki način uz pomoć predstave obrađuju i gradivo, lektire najčešće. A mi smo zapravo htjeli vidjeti kako da ta djeca pogledaju neke predstave koje ih se tiču, koje govore o nekim njihovim temama, kako im neka predstava možda može i pomoći otvoriti dijalog, potaknuti učiteljice da razgovaraju s njima o nekim teškim temama, mislim, od nekih teških tema u obrazovanju, do nekih vrlo introspektivnih tema, do same smrti koja je toliko prirodna, a opet zaista je teško razgovarati o nekakvom tugovanju, potaknuti dijete da izrazi svoje emocije kad mu recimo umre netko bližnji.
0: Što će se sve događati na ovom ovogodišnjem izdanju festivala? Sve počinje u ponedjeljak, traje do 25. a mjesto događanja je Knap. na Zagrebačkoj tako Peščanici.
1: Tako je, znači već četvrtu godinu za redom Teatar Pokoloko organizira festival, bolje da o tome ne razgovaramo. Svake godine dolaze nam zaista predstave ono, iz regije i čak prošle godine imali smo gošću iz Argentine, a ove godine gledamo pet predstava iz Italije, Hrvatske i Srbije. Ove godine prvi dan otvaramo cijeli festival uz predstavu Klamo vrat u produkciji teatra Exit i trupe Ovo ono koju izvodi Goran Grgić. Zatim drugi dan gledamo predstavu iz Renjanina, predstava koja je namijenjena djeci, recimo tako 8+, koja govori o dječaku Gavrošu i o tome kako revolucija zaista jede svoju djecu. Zatim treći dan gledamo Jake snage teatra Pokoloko i kazališta Dubrava i predstavu Male ljudetine, koja je svojevremeno izazvala dosta veliku polemiku čak i u Hrvatskom saboru. I zatim gledamo jednu posebnu instalaciju, kazališni događaj za najmlađe školarce. Dolazi nam talijanski Arhipelag, jedno zaista čudesno, čarobno kazališno iskustvo. I posljednji dan, veliko zatvaranje ovogodišnjeg izdanja je uz Šećer na kraju, a to su Novosađani i njihova predstava Hajduci, gdje se na zaista djeci vrlo privlačan, ali opet dosta propitkujući način ovoga govori o lektiri i sukobu generacija.
0: S obzirom na to da je ovo četvrto izdanje, kao što smo rekli, dakle imate iskustvo 3 godine, ne znam je li to puno ili malo za donositi nekakve zaključke, ali koliko je važno govoriti o ovakvim temama ili još uvijek ima onih koji misle da o tome ne treba razgovarati?
1: U svakom slučaju iz godine u godinu vidimo da apsolutno postoji nužnost takvog festivala, jer to je zaista neki minimalni pomak koji mi možemo napraviti kao ono, kao neki kazališni djelatnici, kulturni radnici, budući da zbilja iz godinu vidimo da zaista postoji zaista sve teže postavljati takve predstave i vrata se zatvaraju. Jednostavno, ljudi su ušemljeni, gledaju se lektire, to je jedan začarani krug. A ovo je zaista jedinstvena prilika tijekom godine da roditelji dođu u kazalište sa djecom, pogledaju nešto što je zaista zanimljivo, što nije lektira i što će ih potaknuti sa svojim djetetom da razgovaraju, da raspravljaju neke teme o kojima možda u svakodnevnici nemaju prilike razgovarati.
0: Pretpostavljam, ulaznica još ima.
1: Tako je, ulaznice još ima, ulaznice se mogu kupiti online, košta 6 eura, a pozivam sve roditelje, dramske grupe i profesore da nam se pridruže, jer ako dolaze organizirano u grupama, ulaz je besplatan.
0: Draga moja maturantice Dunja, hvala ti na ovome javljanju i na ovome festivalu. Evo.
1: Hvala Nataša i lijepi pozdrav i ugodan vikend svim vašim slušateljima.
0: To ću ja poželjeti i tebi i svima koji će biti između ostaloga dionici ovog četvrtog kazališnog festivala. Bolje da o tome ne razgovaramo u centru KNAP, o kojem nam je govorila Dunja Fajdić. Pozdrav!
1: Bog, Nataša!
0: Bog!
1: Bog!

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju
5: samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio
7: televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično! Samo na Hrvatskom radiju.
8: 9:30.
9: Drugi program.
8: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajeće zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila da je dogovor postignut, te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku prisutnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, bune se i građani Našica. U 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. Stranka IDS uputit će Skupštini Istarske županije zaključak kojim se traži da vlada povuče odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na spaljivanje u Holcimovu cementaru u Koromačnu te pronađe drugo rješenje. Problem treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. Skupština Istarske županije o otpadu iz Gospića raspravljat će u ponedjeljak. U prvoj utakmici 8. kola HNL-a Rudeš i Slaven Belupo odigrali su 2-2. U 17 sati Varaždin dočekuje Osijek, a od 20 će igrati Istra i Gorica. Evo što su u oči tog susreta rekli igrač Istre Niko Sepić i trener Gorice Mario Carević.
10: Dobra su ekipa, nije realno stanje na tablici koji su oni. Svaka ekipa je dobra na svoj način i bit će teška utakmica. Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati na pobjedu.
11: Mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Koliko god to glupo zvučalo, smo i dalje zadnji, ali već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivni, puno opasniji u tom napadačkom dijelu. Stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
8: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
9: Novosti.
8: I o vremenu danas, promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslje podne češća sunčana razdoblja, na Jadranu umjerena bura i istočni poslje podne i sjeverozapadni vjetar, temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova, jednim trakom uz ograničenje brzine, vozi se. Na zagrebačkoj obilaznici, između čvora Jakuševec i Mosta Sava u smjeru Lipovca, te na riječkoj obilaznici, između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
13: Svaki dan s drugim.

Na Zavižanu nam je temperatura sada 11, na Sljemenu 13 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 15 Celzijevi stupnjeva, u Osijeku i Slunju 17, 19 je u Zagrebu, 20 u Malinskoj, 21 stupanj Komiža, 22 stupnja u Zadru. U Splitu je temperatura 23, u Šibeniku 24, a najtoplije jutros u Dubrovniku gdje je 25 stupnjeva i kamo ćemo mi vrlo brzo uobičajeno subotom krenuti.

0: Natašu smo čuli, čuli smo malo i Francesku. Za tonskim pultom u zagrebačkoj režiji Ozren Futević, a u dubrovačkoj Davor Batričević. Zlatko Vlahušić nas je spojio sa svim mogućim vezama i prema Dubrovniku i prema Zagrebu i prema cijeloj Hrvatskoj, gdje nas već slušaju signal drugog programa Hrvatskog radija. Milo Kravarović nam je glazbeni urednik, čuli smo suvoditeljicu Francesku, tu nam je naravno i Darija i Vicko. Hoćete li vi možda nešto prozboriti?
1: Hoćemo, dobar dan svim našim dragim slušateljima, lijepo vas pozdravljam, evo i Vicku ćemo dodati mikrofon.
0: Vicko može vikao, ima dosta jak signal i ona prepoznati bas, može on i tamo s druge strane.
2: Ali mogu vikao bas.
0: Eto vidiš. Good morning, dobro vam jutro i dobar dan.

0: Mi ćemo sad pričati malo o špiljama, točnije o speleologiji. Tu nam je Andreja Dizdar, voditeljica speleologije u HPD Snježnica. Mi smo već naučili da nam često dođu članovi HPD Snježnice i da pričaju o vrhovima koji osvajaju diljem regije i šire i spremaju se na razne ekspedicije. A ovog puta pokušavate otkriti i razotkriti i proučiti one morske špilje kojih imamo u izobilju ovdje. Andreja, dobar dan, dobro nam došla.
1: Hvala i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, što ste točno tražili, čega mi to sve imamo na našem dubrovačkom području, kakve su te naše morske špilje?
1: Pa evo, do sada je u speleološkom odsjeku HPD Snježnica fokus uglavnom bio na istraživanju kopnenih objekata i to uglavnom na području Konavala i Snježnice, a prošlo ljeto započeli smo s istraživanjem morskih špilja. Tako da smo to ovo ljeto nastavili smo s pretraživanjem terena i traženjem novih speleoloških objekata na području konavoskih stijena, obalnog područja Trstenog i Orešca i Elafita. Tako da smo zabilježili koordinate potencijalnih objekata za daljnje istraživanje i napravljeni su nacrti 5 špilja u Konavlima, Orašcu, na Kalamoti i Šipanu, koji će biti predani za katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske.

0: za turiste, a ima i onih skrovitih, jeli, koje smo pronašli. Uglavnom, svaka špilja dobije svoju pločicu sa oznakom, rednim brojem, i tako da ako ugledate negdje crvenu pločicu na stijeni uz more, ima nekih manjih ulaza, možete znati da je tu speleološki objekt, odnosno špilja.
1: Svak bi trebalo reći, ne pokušavajte to sami kod kuće, to jest ne pokušavajte sami, ipak dobro proučite gdje zaranjate, kuda idete, je li te špilje imaju neko posebno ime?
0: Pa uglavnom im damo neko rodno ime i imaju oznaku, pardon, redni broj po kojim se predaju u registar. Uglavnom radimo polupotopljene špilje, jer za sad nemamo speleoronioce u društvu, tako da imamo posebne alate kojima mjerimo tu vertikalnu razliku, odnosno dubinu objekta, radimo na ocrt gornjeg dijela špilje. Malo nam je, moramo reći, zahtjevnije to morsko istraživanje, jer tu dosta ovisimo o vremenskim uvjetima. Uglavnom se istražuje kad nema vjetra i valova, jeli, da ne bi bilo nekih opasnosti, da ne bi, malo nam je onako zahtjevnije prenositi opremu koja se ne smije smočiti u te objekte.
1: Evo ga, lijepo, osim vrhova planina krenuli ste u stvaranje morskih dubina, spremate se na jednu veliku ekspediciju.
0: Da, spremamo se na ekspediciju u Južnu Ameriku sljedeće godine, na proljeće, tako evo, to je jedna zanimljivost. Bilo je dosta i zanimljivih izleta ovo ljeto, ovdje negdje malo bliže, na Prokletije i Durmitor. U planu je svakako do kraja godine, osim izleta, imamo puno zanimljivih stvari. Tako ćemo imati i drugu školu pejzažne fotografije koju će voditi naš Fabian Drnas, također uz potporu Zajednice tehničke kulture. I također početkom sljedeće godine, kao i svake godine, Opća planinarska škola i nakon toga Speleološka škola.
1: Želim vam puno uspjeha, puno dobrih penjanja, zaranjanja, svega ostalog. Andreja, hvala puno na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.

0: E ne mogu, brate, neka i Duran Duran, ali ovoliko ojkanja, ne mogu više slušati, kod je neka navijačka skupina, oj. Jesmo rekli u Vinici, kaže, kako se zove ova grupa, Duran Duran, pa čuo sam ti, što mi ponavljaš. Doktor znanosti Vinicije Lupis je bio i otvarač jedne zanimljive izložbe u nas, našeg prijatelja, koji nam sada, pretpostavljam, sluša dok se vozi kroz Liku, pazi kuda voziš, Eugen Varzić. Mnogi smo ljubitelji njegove likovnosti.
1: E, drago mi, lijepi pozdrav, hvala svima koji je poziv u emisiji, pozdrav slušateljima i Eugen u Lici. Bilo mi je drago da sam mom dragom prijatelju Eugenu Varziću mogu otvoriti izložbu iz Doma u Dubrovniku. Mi se dosta dugo godina znamo, naše prijateljstvo je započelo u Stonu na likovnim kolonijama i ovdje pozdrav Matici Hrvatskoj Ston, koje možemo zahvaliti ovo prijateljstvo. Ova izložba je koja je veličina nije bitna, možda jest, možda nije, to svatko će se pitati da ili ne. Ovdje su izloženi formati od, znači, minijatura do velikih, većih formata, koji su nekakav presjek tri ciklusa zadnjih jedno 6 godina njegovog slikarstva. Eugenovo slikarstvo je jedan specifičan vid unutar hrvatske likovne scene, jednaka pravca, to je takozvani, ajmo reći, mistični realizam. Sam Eugen ne voli da bude nekako uokviren s nekakvim nazivom pravca, on ima svoj svijet i on svoj svijet i svoj život pretače u slike. Ovdje je ponudio portrete, par pejzaža i ti portreti progovaraju o svim našim strahovima kroz koje mi prolazimo. On bira, znači, bira svoje modele, modeli pristaju i on ih preoblikuje u neki posve drugačiji svijet koji je čaroban. Ja vas pozivam da dođete, može biti kuća strave, horor vakui. Mi smo se zato i poigrali sa idejom da to bude nekakav kohorturskog kluzu, zatvoreni vrt, i da se ljudi kad dođu da u biti pronađu sami sebe, neki svoj strah, odnosno svoje htjenje na tim slikama.
0: Zapravo su mu i portreti pejsaži na svoj način, svega se tu vidi na tim njegovim portretima. A što još imamo, jer mi ćemo se još malo vratiti izložbi u razgovoru s našom dragom Kristinom Feličić iz Umjetničke galerije, jer ovo nije bilo u velikoj galeriji kao što je Eugen već i bio nedavno, nego u Dulčić Master Politika. Gdje si tam bio ovih dana, Vinicije? Čuo sam da si bio, Boga mi, i blizu Irana. Jesi ti to poslan tamo u nekoj obavještajnoj funkciji? Ne.
1: Da. Evo, hvala lijepa. Bio sam na Ahtamaru, na Svetom križu, to je godišnje hodočašće Armenske apostolske crkve Patrijarhata Carigrada. Godinama sam se pripremali s mojim armenskim društvom. To je jedan put godišnje. Turske vlasti dopušte u velikoj katedrali Svetog križa, koju nisu minirali 51. Da se drži velika liturgija i bili su dosta mojih poznatih. Eto, zbor patrijaršije vodi inače bas bariton, direktor simfonijskog orkestra Carigrada, koji je bio kod nas bas bariton, gospodin Arto Badasarijan. Moji prijatelji, mi smo obišli, što je nama bio cilj, ne samo subhač, znači velika liturgija, nego obilazak ruševina velikih samostana na Rekavank, Varakavank. Zašto na Rekavank? Na Rekavank pred 2 godine objavio sam knjigu mome prijatelju nadbiskupu Naregu Alemezijanu, koji je posvetio život tom velikom književniku na Gregoru iz Nareka, koji je službeni naučitelj Opće katoličke crkve, i to je bio prvi službeni prijevod u Opće katoličkoj crkvi na svijetu. I to je, da vidimo, ili tamo je zabranjeno, no praktički Armenci ne mogu ući u to kurdsko selo poslije pokolja. Ja sam sa prijateljom Kurdom i mojim Armenci koji govori turski, možda prvi kršćani koji smo to ušli poslije 30-40 godina. Patrijarh ne mogu ući 2003. uz tursku policiju.
0: Thank you, Kike. Idemo sad pričati o programu Umjetničke galerije Dubrovnik, pa spomenut opet i Ežena.
2: Tako je, evo, Eugen naravno opet oduševljava, prije 5 godina bio je u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, izložba Sve su ti slike ok, ovaj put, znači, nešto malo drugačije, ali opet u njegovoj maniri, veličina nije bitna. Dakle, ostaje pozvati naravno da dođu svi u galeriju Dulčić Masle Politika, sve pršti od boja, od osjećaja, tako je bilo i na otvaranju, dakle, bilo je baš i emotivno i posebno. Evo, recimo, na otvaranje mu je došla i naša Marija Laptalo.
0: Dakle, čudi me baš.
2: Da, ona je model, ona se nalazi na zidu, slika je fenomenalna. Ali ono što,
0: obješena je tamo.
2: Da, ali ono što ga je posebno dirnulo, došla je i ekipa iz Poreča, među njima i Mara, isto tako model na više Eugenovih slika, dakle, baš je onako bilo posebno, čarobno.
0: A kako je gore u galeriji?
2: A u galeriji, dakle, imamo izložbu Matka Vekića, Resort bez signala, na dva kata. Na trećem katu je izložba iz našeg postava, dakle, iz zbirke umjetničke galerije Dubrovnik. Evo, jednostavno, treba prošetati, treba uživati umjetnost.
0: Imaš li neku najavu?
2: Najava, pa evo za sad još ne, ali bit će svakako u sklopu Eugenove izložbe, bit će i ciklus radionica za djecu i za odrasle, dakle Eugen će nas naučiti kako stvarati minijature, a uz to naravno bit će i vodstvo kroz izložbu uz autora i uz kustosa Vinicija Lupisa.
0: Eto nam, znači, Vinicija Lupisa i Kristine Filičić, pozdrav Eugenu u Lici.

0: Naša sljedeća tema iz Dubrovnika je vezana za jedan vrlo zanimljivi festival koji se održava u Lazaretima. S nama je Romana Tomić iz Deše Dubrovnik koja će otkriti o čemu se točno radi. Počelo jučer, danas do 6 sati poslije podne. Rukotvorine su u pitanju, kako su one nastajale i što se zapravo sve tu može pronaći. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Riječ je o četvrtom izdanju Art and Craft Festivala, ili četvrto izdanje, ali treća godina, jer smo ove godine dva put održali ovaj festival. Prvi put je bilo u 6. mjesecu kad smo imali 16 izlagačica i evo sad nakon cijele sezone imamo samo 10 izlagačica jer su ovo sezone sve uspjele prodati. Ja sam jako ponosna na njih.
0: To je baš jako pohvalno i lijepo, a možemo li možda malo podijeliti detalja o čemu se točno radi, kakvi su to proizvodi, kakvi su to rukotvorine?
1: To su proizvodi inspirirani kulturnom i prirodnom baštinom grada Dubrovnika i okolice i imate svega, od dječjih igračaka do nakita, torbi, fotografija, slika, printeva, stvarno svega. I kukićani, ajme meni, kukićane naušnice. Mislim, svako ko voli naušnice bi stvarno htio bar imati jedan par. Morate doći.
0: A ono što vrijedi spomenuti također u ovako nekakvom rezimiranju ljeta i ljetnih aktivnosti Deše i govoreći o rukotvorinama, vi ste pokazivali te vještine i turistima.
1: Tako je, moramo diverzificirati način financiranja, tako da smo se okrenuli i mi turizmu. Zapravo, ove žene koje izlažu na našem festivalu, one su svoje vještine pokazivale turistima i na taj način smo osigurali još jedan način dodatne zarade, kako za udrugu, tako i za gospođe koje imaju vještine.
0: Danas nam vrijeme nije baš nešto prelijepo, ali nema veze, to neće spriječiti odvijanje ovog festivala.
1: Mi smo, ništa nas ne smije iznenaditi generacija, mi smo se prebacili u unutarnje prostore, jučer smo bili na dvorištu do početka kiše, onda smo se prebacili unutra i tako smo sad unutra, do vjerovatno 4 popodne danas kad će kiša prestati, izlazimo opet u dvorište i nastavljamo sa tulumom.
0: A kada govorimo o tulumu, onda je naravno uvijek jako važno i da ima dobre hrane, a nama se približava festival dobre hrane, Good Food Festival, u kojem Deša tradicionalno od samih početaka sudjeluje i to radionicama najčešće upravo prikazujete, pokazujete, učite sve koji dođu kako spravljati različite slastice ili delicije od našeg kraja.
1: Istina, i uživamo u tome, vjerujte mi. Od 13. do 16.10. imat ćemo u popodnevnim satima od 4 popodne do 6 popodne radionice. 13. ćemo imati tortu od skorupa, to je nešto stvarno fantastično, ide direktno u bokove, ali nema veze, treba se ona žrtvovati. Zatim sutradan u srijedu ćemo imati prijesnac koji će nam napraviti udruga Župska baština, onda ćemo u četvrtak imati hrostule koje će izrađivati gospođa Jela Kusić, te u petak ćemo marinirati ribu zajedno sa Mirnom Sentić i to će biti fantastičan petak.
0: Želimo li možda otkriti nešto detalja za one koji možda nisu mogli shvatiti o čemu se točno radi, posebno ovu tortu koja ide u bokove?
1: A ne, ne, morate doći, morate probati, morate vidjeti. Tako ćete jedino naučiti.
0: A možda još jedan poziv za one koji su nam pak što je moguće bliže Lazaretima za danas?
1: Dođite u Lazarete, tamo smo do 18 sati danas i onda se sljedeći put vidimo tek u 6. mjesecu.
0: Bila nam evo Romana Tomić iz udruge Deša Dubrovnik, hvala na razgovoru.
1: Hvala, vidimo se.
2: Thank you.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Lokaliziran je požar na Braču 9 dana nakon što je planuo, objavio je vatrogasno-operativni centar Split. Izgorjelo je oko 5000 hektara borove šume, makije, niskog raslinja i trave. Izgorjele su i glamping kućice u turističkom rezortu Gava. Vatrogasci su i dalje na požarištu te saniraju i natapaju teren. Mještani općine Viškovo jutros su prosvjedovali na ulazu u centar za gospodarenje otpadom Marinšćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i istaknuti kako oni utječu na svakodnevni život stanovnika tog područja. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
2: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: Prosvjed zbog otpada, i to onog ličkog, i u Našicama. Ondje se građani bune zbog odluke da se u cementaru Nex doveze i spali 350 tona neopasnog otpada iz Gospića. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. Američki predsjednik Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama Rusiji, koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Paket uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Trump je donio još jednu odluku usmjerenu protiv medija. Televizijskoj mreži CNN-u i portalu Politico zabranio je pristup Bijeloj kući. Razlog je, poručuje, njihovo stalno širenje lažnih vijesti. Trump je najavio da će tako završiti i drugi mediji koji izvještavaju na takav način. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslje podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočni poslje podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Usporeno se vozi u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te na Jadranskoj magistrali između mjesta Plati Čilipi, kod mjesta Stanići kod Omiša, te zbog povećane gustoće prometa kod Stobreća i Makarske. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi program. Prvi izbor.

0: S obzirom da smo, pa ne mogu reći sombrelama u rukama, ali s obzirom da smo sombrelama u rukama, nekad bi u ovo doba godine sombrelama u rukama razgovarali o tome kako voda nije za piće. Međutim, sad ona već jeste za piće, jer imamo pročistač, to je velika stvar u našim životima, a o tome ćemo upravo razgovarati sa prvim čovjekom dubrovačkog vodovoda, Lukšom Matušićem. Dobar dan, možemo se slobodno napiti za razliku od nekih drugih dijelova Hrvatske.
1: Pa evo, hvala na pozivu. Prvo, hvala ko pije vodu, može.
0: Ne pije rakiju.
1: Ne pije rakiju. A ima ovi što ne piju vodu, pa njima je svejedno, ali evo, kao što si rekao, Vicko, dakle već šesta, sedma godina praktički da u Dubrovniku prilikom svake veće kiše nemamo situaciju da smo medijski prva ili glavna tema, tako da evo, uređaj uredno radi. Istina, već nismo imali dva dobra tri mjeseca nekakvih oborina. Ja očekujem sad da će sigurno kroz narednih 20 dana doći poprilično veliko zamućenje i tad bi onda imali, kao što se sad u Splitu događa i diljem Dalmacije, dakle imali bi onaj problem da bi ljudi išli po butigama kupovali vodu. Tako da evo, srećom.
0: To ne samo to, nego su znali cisterne dolazi po gradu, ali
2: ne
0: dobro.
2: Zašto se uvijek preskače i govori se samo vodovod, kao da kanalizacija nije bitna. Pa čovječe, Dubrovnik je prvi imao kanalizaciju, ja mislim, na svijetu uopće, tako profesore?
0: Pa nije možda prvi na svijetu, ali među prvima na svijetu. Međutim, Lukša...
2: Ko je bio imao prvi?
0: Ostajemo ove umirovljenike sa strane trenutak. Imali smo ovaj lagani uvod sa pročistačem kako bi najavili sve ono što se sada događa. Naime, ono pravo dugo ljeto je za nama, sada kreću jesen i zime i pravo vrijeme da vi se uhvatite investicija.
1: Točno, dakle, ono što nas očekuje, to je dakle završetak vodoopskrbe u Dubrovačkom primorju, da nakon Domovinskog rata praktički izone države riješimo kompletno Dubrovačko primorje, da se ne snabdjuje vas sa strane Bosne i Hercegovine, dole s područja grada Neuma, i da napokon taj sustav bude jedinstven, cjeloviti, da ima dobru kvalitetu i da nema velikih prekida u opskrbi, budući je dole sustav, neću reći u rasulu, ali poprilično loš s te strane. S druge strane, završavamo investiciju u Dolima, gdje bi do kraja ove godine trebali, ako Bog da, i tehnički pregled i uporabnu dozvolu, sve ono što Doli zaslužuju još od osnivanja zaklade Vraće Mihanović, znači nakon 100 godina da voda dođe i u Dole. Sramota je reći 2026, a mnogi će reći, ali evo, sramota svih koji su i prije mogli nešto učiniti, a nisu učinili da ljudi dole imaju adekvatne uvjete, možda da i ostanu živjeti ili da se u nekom smjeru razvija cijelo to područje. I naravno, očekujemo ishođenje građevinske dozvole, ono što je najbitnije za ovaj grad, ako Bog da, lokacijska pravomoćna ishođena. Izgubili smo 2 godine života uvjeravajući da područje petke nije gradivo, i to je problem ove države što se imovinsko-pravni odnosi rješavaju, bez obzira što vodovod ima rješenje da je od strateškog značaja ova investicija za Republiku Hrvatsku, gdje bi se svi ti nekakvi, ajmo reći, procesi trebali rješavati u roku od 15 dana. To u praksi neštima i jednostavno tu smo gdje smo. Ja očekujem da bi do kraja ove godine trebali početi s bušenjem i građevinskim radovima.
0: Govorimo o pročistaču otpadnih voda.
1: Otpadnih voda, tako.
2: Takve kanalizacije.
1: Tako. Iako moram reći, evo, zadnje 2 godine, ove dvije u stvari turističke sezone, pa mediji su to dosta pratili, ljudi imaju mobitele, ne treba više fotoaparat, slikavali bi. Ja mislim da smo ove zadnje 2 sezone pokazali da sustav uredno funkcionira, jer ne pamtim da je bilo manje nekih snimki, da je zagađeno i tako dalje, da more više, ono što se reče, ne cvjeta, nego da plutaju fekalije. Evo, more je stvarno izvrsne kako će, bilo je nekakvi problem.
0: U nas sve cvjeta, pa i more.
2: Pa i fekalije.
1: Ne, i u Pločama i na Korčuli, dobro, šalu na stranu, Ploče i dole Korčula su imali nekakvih problema, ali evo, stvarno su plaže bile izvrsne kako će i tu se možemo pohvaliti da sustav stvarno funkcionira.
2: A sada sport.
0: A čekaj, prije sporta nešto. Veluša, mi sve probleme ljubomorno čuvamo, onda, onda se razočaramo kad skontamo da nisu samo naši. Neki dan su u Europskom parlamentu su spomenuli kako u čitavoj Europi, dakle nažalost ne samo kod nas, od 4 litre koje uđu u vodovodne cijevi, jedna se putem izgubi. Imamo s time veliki problem, a to opet ne znači da cijene neće ići gore.
1: A naravno, ja mislim da je Dubrovački vodovod sad u Hrvatskoj među boljim vodovodima što se tiče gubitaka. Europa je nažalost donijela i neke loše stvari, kako je donijela dobre, tako je donijela i loše.
2: Koje je dobre? Koje je dobre?
1: A dobre da nema, da
0: mali vas bez upadice.
1: Će autom preći možda granice, evo onako napravo što mi pada na pamet. Dakle, da ljudi mogu slobodnije putovati i tako dalje. Ali dobro, to je već stvar politike. Neke druge stvari koje je možda lošije, to se nameću naravno obaveze koje nisu ono što se reče lako provedive na brzinu, a to je da se ide na smanjivanje gubitaka. Naši gubici negdje su trenutno između, ajmo reći, 28-30% ovisno o području. Ono je na području nekih gradova u Republici Hrvatskoj 50-60% ovisi kako gdje. Dakle,
0: pa kako to može biti?
1: A može biti, pazite, u gubitke vam ulazi i krađa vode koja se, ulaze sve ono što vodovodi ne naplate. Dakle, sad vi imate na Ombli vodomjer kojeg su gradile Hrvatske vode, svaka voda koja prođe kroz taj vodomjer isporuči se na kraju krajnjem korisniku, ono što je u sustavu nestalo ili se, kažem, otuđilo ili je negdje otišlo mimo nekog vodomjera, se naplati, jel? Obračuna se i sve to ide u gubitke. Čak se i voda koja prođe kroz pročistač pitke vode u Komolcu, ono što ode u Slavljani za obrade se računa kao gubitak. Nije korektno, ali evo, i to ulazi u gubitke.
2: A sada š...
0: Evo ga, ja sada šport. Prvi put u povijesti svi dubrovački sportski kolektivi na profesionalnoj razini igraju prvu Hrvatsku ligu. Dva od tana, od dva na čelu ste vi, dakle ženski košarkaški klub i rukometni klub RDA. Što očekivanje od ove sezone?
2: Vi ste ženski klub?
1: Da, pa znači ovako, što se tiče cura, cure, mislim da više nemaju kome šta dokaziva. Pet puta prvakinje države, predstavljale su ovu državu s obzirom da nam je košarka na lošim granama što se tiče državne razine, tu bi se netko u savezu trebalo zapitati šta se zadnjih 20 i više godina još od Atlante radi, ali dobro, znači cure su stvarno priča za sebe, s obzirom da ja uvijek volim reći, mi smo veliki grad u svemu, ali smo mali grad po broju stanovnika, imamo mali bazen što se tiče djece, da možemo vući ono što se reče u bilo koji sportski kolektiv. Dakle, ove godine očekivanja su da budemo opet pri vrhu, da uđemo u play-off, odnosno u Final Four, s obzirom da vidim da Brod na Savi ulaže ogromne novce, da svi nekako pokušavaju taj sport u nekim gradovima dignuti na veću razinu. Evo, mi ćemo se truditi, ali ne mogu reći, okosnicu će činiti domaće cure, ajmo reći to tako, i mlade cure, i daćemo priliku ove godine da mlade cure iz ovog grada odigraju. Ono što je problem, teško je zadržati neke igračice, recimo dvije cure idu na studiju u Zagreb, igrat će sad za zagrebačke klubove, ali to je nevinovnost, dakle.
0: A Bože moj, to je nažalost tako. Još samo kratko pitanje, rukometaši?
1: Rukometaši, evo, iskoristit ću priliku večeras da pozovem sve naše sugrađane na povijesnu utakmicu u Premier Ligi, dakle Ardijeji, Dugo Selo i Zagreba. Prva povijesna utakmica mladog kluba koji postoji tek 5 godina i koji je nakon 5 godina iz treće lige ušao u Premier Ligu, dakle jedna filmska priča, usudim se reći, domaći mladići, nešto smo doveli igrača sa strane, uglavnom, evo, ponosni smo i na našu djecu gdje dvije mlađe dobne kategorije U13 i U15 su prvaci, viceprvaci Dalmacije, igraju završnice državnih prvenstava, prvaci osnovnih škola i tako da ne navrame. Tako da, evo, rade se dobre stvari u rukometu i, evo, pozivam sve večeras u 7 u Gospodinu Polje.
0: Eto, večeras i u Gospodinu Polje, bio nam je Lukšan Matušić.
2: Zaludit je sad, brzo govorit, ne, zaludit je sve, zaludit je.

0: Nastavljamo sa sportom. Nakon gospodina Lukše, koji nam je čak dva sporta prezentirao, žensku košarku i, mislim, muški rukomet, evo nam sada, budući da smo na tenisu, o tenisu, gospod Mario Konjuh, kakvi smo što se tiče turnira i općenito trenažnog procesa, investicija?
1: Pa evo, dobro jutro svim slušateljima Radio Dubrovnika i drugog programa Hrvatskog radija, naravno i posebno pozdrav svim ljubiteljima tenisa. Pa evo, mogu reći da zaista klub radi punom parom i da imamo jako puno novosti, pa evo sad ću pokušati kroz kratko vrijeme samo nekoliko rečenica. Ove godine smo imali, kao i prošle godine, besplatnu školu tenisa za našu djecu Dubrovačku, upisalo se otprilike 100 djece, najkraj ih je ostalo negdje 40-50, tako da se je sad negdje ukupno u klubu oko 100 djece što trenira svaki dan tenis 3 puta sedmično. Prije 5-6 dana smo napravili suradnju sa atletskim klubom Dubrovnikom, gdje će određen broj djece koja su malo bolja ili koja živiše žele napraviti, ajmo reći, da je dio priče oko kondicije, koordinacije, da nauče malo trčati bolje, da nauče što znači ovaj kretanje u tenisu, tako da smo, evo, s te strane smo dosta radosni. Što se tiče isto vrlo bitno, prije nekoliko dana odradili smo sastanak sa gradonačelnikom, mislim da ćemo brzo ići u drugu fazu renoviranja našega centra, s time bi zaokružili tu neku priču kad se ja došao prije 2 godine i nova uprava, da dobijemo zaista jedan respektabilni centar u Dubrovniku na nivou cijele države, gdje bi mogli organizirati sve turnire svih kategorija. I ono što je najvažnije, što je bila moja točka kad sam došao kao predsjednik, što sam najavio, da stavimo Dubrovnik na mapu tenisku svijeta što se tiče organizacije turnira. Evo, to smo već pokazali ove godine u 3. mjesecu sa VTA turnirom, a mogu sad najaviti ekskluzivno, evo, emisiji tebi i svim slušateljima Radio Dubrovnika
0: i drugog programa Hrvatskog radija.
1: Naravno, da smo sa gradonačelnikom dogovorili, dobili smo zeleno svjetlo da idemo sa muškim ATP turnirom Challengerom, ako Bog da, sljedeće godine, krajem 9. mjeseca ili početkom 10. mjeseca.
2: A sljedeću subotu ćemo imati već tradicionalnu utrku Lapad Run. Doom Motion i Zavod za javno zdravstvo zajedno u suradnji već 6 godina. Utrka koja pomaže osvješćivanju prevencije raka dojke, a tu nam je doktorica Ankica Džono Boban iz Zavoda za javno zdravstvo, koju želimo dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Evo, doktorice Ankica, ovo je već 6. godina, divna suradnja s Doom Motionom, utrka koja je uvijek unaprijed jako puno rasprodana, gdje trči i stari i mladi, dobna granica nije bitna, trči se i 5 km i 10 km i zaista je atraktivnim dijelom naše uvale Lapad, će biti brojni natjecatelji koji, evo, pomažu i vama u cijeloj toj akciji i koji imate u sklopu prevencije raka dojke.
3: Evo, hvala lijepo na ovoj najavi i nije samo suradnja između Doom Motiona i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, nego i vas medija koji nas lijepo pratite, promovirate i evo uvodite i nas i naše građanstvo, sudionike utrke u jedan lijepi ružičasti mjesec, mjesec listopad, kada nastojimo podići svijest u javnosti, ne samo dakle ženske populacije, nego i muške populacije o važnosti preventivnosti pregleda, ove puta je riječ o pregledima i zdravlju dojki. I evo, to je jedna glavna poruka ove utrke Lapad Run, koja će biti sljedeću subotu, kao što ste rekli, u organizaciji Doom Motiona i našeg zavoda, gdje nastojimo ne samo dati podršku ženama koje su oboljele od raka dojke, jer njima je sigurno jako važno i uvijek trebaju pitati gdje se i kome se mogu obratiti, nego i podršku svim onim ženama i djevojkama koje su u dilemi vezano za obavljanje preventivnih pregleda. Trebamo znati da samo redovitim preventivnim pregledima, mamografijom u određenoj dobi, ultrazvukom također u određenoj mlađoj dobi, možemo rano otkriti promjene koje mogu biti benigne ili maligne prirode, ali je najvažnije rano otkrivanje, jer svaka rana promjena omogućava i bolje liječenje, to znači izlječenje, jer je to itekako moguće kada je riječ o raku dojke.
4: A sada ćemo govoriti o jednoj drugoj važnoj zdravstvenoj temi. Rujan je naime mjesec svjesnosti o policističnim jajnicima, premda je to sada dobilo jedan novi naziv, više će nam reći nutricionistica Mirna Sentić. Mirna, dobar dan, o čemu se radi?
5: Dobar dan, da, PCOS, takozvani ili sindrom policističnih jajnika, napokon je dobio pravo svoje ime, endokrinološki metabolički ovarijski sindrom. I onda zapravo se miče fokus sa samog problema ginekološkog i stavlja se zoom out cijele priče i krećemo sa samim endokrinološkim sistemom i vidimo na kojoj razini žlijezda se nalazi problem. I tu nutricionizam igra jako veliku ulogu i napokon smo stavili svijest o prevenciji, a ne samo onako o liječenju. I evo, ako ovo je svrha, znači stvoriti svijest, podići svijest i reći ljudima da kontrola inzulina je nešto što je prioritetno svima, pogotovo neko ko ima eto, izraženu aknavost, probleme s ciklusima, anovulatorne cikluse i tako dalje, što je sindrom cijele priče.
4: Dakle, jako je važno imati taj holistički pristup.
5: Apsolutno, znači svi moraju biti uključeni. Najviše bih ja stavila fokus na endokrinologa koji dobro razumije i adresira probleme, na kojoj razini žlijezda je problem. Onda i ginekologa i nutricionista i stvarno prevencija i promjena životnog stila i navika prvo, a onda terapije.
4: Evo, zahvaljujem, a drugo se mi pozdravljamo zato što smo upravo završili ovaj dio naše emisije iz Dubrovnika koji se emitira i na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Tako, lijepo vas svih pozdravljamo, želimo vam dobar vikend i do sljedeće subote.
0: Čekaj da nešto izgovori i naš reprezentativni bas, glas.
6: Adio.
0: Vicka, hvala ti lijepa. Hi bye, adio Nataš, adio cijelo društvo, adio drugi program.

0: Dobro jutro sa Zagrebačke špice. Ja sam Miro Čabraja i s vama se družim sve do 13 sati. Evo, prošle subote predstavili smo novu sezonu naše emisije Špica, i to četvrtu. Predstavili smo nove igre, nove izazove, jedan novi koncept i družili se sa uistinu divnim ljudima. Kako nam je bilo, možete provjeriti na našim društvenim mrežama špica.hrt. A danas nova tura, nova avantura, novi gosti, nove zanimljive priče, nove igre, novi izazovi i nove prilike da dođete ovdje na Zagrebačku špicu od 13 sati i sudjelujete u našim izazovima, novim izazovima, moram napomenuti, i odete doma bogatiji za 100 eura. Evo, mislim da je to dovoljno dobar razlog da se odazovete mom pozivu. Od 13 sati smo ovdje, imate prilike zaigrati naše nove igre, nove izazove, tako da čekam vas. Lijep pozdrav svima vama koji nas slušate putem drugog programa Hrvatskog radija, lijep pozdrav svima vama koji ste se okupili na Zagrebačkoj špici, lijepo vas je vidjeti. Evo, vrijeme nas je danas poslužilo i moram ovako reći, lijep pozdrav našoj Katici, našoj vjernoj slušateljici, gledateljici. Katice, uvijek vas je lijepo vidjeti subotama i drugim radnim danima. Eto, toliko za ovaj kratki, ali slatki uvod, a sad je došao red da najavim i današnje goste.
1: Špica, špica, špica, špica. Četvrta sezona emisije Špica stiže iz samog središta grada Zagreba. Ništa nije ostalo isto, osim lokacije. Špica, špica, špica, špica. Novi izazovi, nove igre, novi gosti i puno novih zanimljivih priča. Špica je ponovo tu. Vidimo se svake subote od 11 do 13 sati. Špica 4. Vidimo se u gradu.

0: Naredna dva sata družit s tobom i saznat ponešto novo što možda još saznali nismo. Tebi slijeva, on je glazbenik, on je glumac, on je voditelj, on je Bojan Jambrošić ili ti ga mlađoj generaciji poznati kao Jojo.
1: Jojo, pa zapravo sad sam već svima više poznati kao Jojo nego kao Bojan i moram ti priznati ono da mi se to nekako više sviđa.
0: Da?
1: Da, pa nekako volim ovako biti Jojo, dosta sam bio Bojan, a i nekako vidim koliko me djeca dobro prihvaćaju, pa zašto ne?
0: Zašto ne? Pa treba svakom ponuditi po nešto.
1: Tako
0: je. I tu nam je kao šećer na kraju ovog prvog predstavljanja spisateljica i influencerica koja je došla predstaviti zapravo svoju novu knjigu, Andrea Andraši. Kako si mi?
2: Evo, dobro, došla sam. Hvala što si me izvukao u grad. Ja inače subotom ne odlazim u grad nikad. Tako da hvala ti što si me em tu dovukao, em mi dao priliku da se podružim sa Manuelom i Bojanom koje nisam vidjela predugo jer ne izlazim iz kuće.
0: Špica ti spaja ljude, to ti tako ide. Ja tu često spojim i nespojivo. Mm-hmm. Često znam ugostiti ove koji se ne mogu očima gledat bez da ja to znam. Tako da, ako je ovo danas pozitivno druženje, ja sam sretan. Stvarno je znalo biti situacija gdje ja pozovem ljude tipa ono bivše. Uopće nisam znao za neke ljude.
2: Lažeš
0: s naše...
2: Lažeš da nisi znao.
0: Evo, mogu ti se zakuniti da nisam znao. Određene situacije, to je bila druga sezona naše emisije, stvarno nisam znao za... Nećemo ih sad opet imenovati da se ne bi opet uzbudili. Ali bilo je zanimljivih situacija. A onda bude ovako nekih lijepih situacija, evo kao na primjer danas, gdje sam opet za isti stol okupio ekipu koja se zna preko 17, 18, 20 godina.
3: Da, je istina. Toliko se znamo i malo se nekad stresam kada...
1: Budi se strašno, viće da se toliko
3: znamo. Da, kad osvijestim brojku.
0: Dobro, pa to je lijepo. Mislim, malo strašno meni kao percepcija shvatit koliko sam star, ali onda si kažem Miro, to su samo godine, a godine su samo broj.
2: Yes.
0: Floskule i tješim se. Andrea, krenut ću s tobom. Evo, zašto? Došla si, jel me čuješ?
2: Čujem te, da.
0: To je dobro.
2: Malo sam starija pa sve slabije, ali okej. Okay.
0: Evo tebe po drugi puta, ako se ne varam, na Zagrebačkoj špici.
2: Ne.
0: Bila si mi?
2: Ne, bila sam ti, samo došla sam pričekat do meni koje smo išle na ručak.
0: U prolaz.
2: Ali sam bila u prolaz.
0: U prolazu,
2: ali ste me iskoristili
0: smo,
2: za video.
0: Pa znam da te je bilo na našim mrežama i da je to bilo poprilično viralno.
2: Je li?
0: A je? A mislim, šta ti
1: što
0: kažem?
1: Što si rekao?
0: spomenut ću još jednom špica.hrt, naše su društvene mreže. Aktivni smo na apsolutno svim mrežama. I evo, godišnje, prošla godina je završena sa 400 milijuna pregleda wow. Emisije Špica. Tako da, pazi što ćeš reći, možda budeš u tim milijunima.
2: Ne bi.
0: Došla si i poklonila si nam jednu lijepu knjigu, jedan lijep poklon, Što žene čuju.
2: Jesam.
0: Pa ovako sada moraš u kratkim crtama, ajmo reći, tri rečenice reći o čemu se radi u ovoj pomalo debeloj knjizi. Što bi ti rekla?
2: Misliš li ti da držeći ovu knjigu u ruci ja znam ukratko?
0: Pa čuj, kako je rekla, misliš li ti držić, Jerko, kakav držić sad? Nije li ovo Andrea Andraši? Ok, ali je debelo kao držić.
2: Pa, ukratko, kamo sreće. Ukratko, knjiga je, unatoč tome što neki ljudi misle da je knjiga koja se bavi pljuvanjem muškaraca, nije. Ovo je zapravo knjiga o glasovima koje prosječna žena čuje tijekom života, odnosno mišljenja s kojima se susreće, a koje nije tražila. To su mišljenja i drugih muškaraca i drugih žena, ali i vlastito, odnosno osobno mišljenje. To su svi oni glasovi koji nas demotiviraju, govore nam da krivo žive, da kasnimo jer netko je rodio, a ti nisi, netko ima super posao, a ti još nemaš. Tako da to je knjiga koja se bavi tim glasovima koje svaka žena čuje kroz život, ima dvostrukih standarda kako bi se žena trebala ponašati, odjevati i tako dalje. I to su glasovi koje treba ušutkat, to jest ne ih ozbiljno shvaćat. Evo, to su bile dvije rečenice, ali proširene.
0: I to, i te koliko proširene, ali lijepo
2: ali
0: si to svela.
2: Ali nije bilo točka, dvije su točke bile.
0: Da. I mislim da dovoljno za prenijeti možda neku glavnu poruku u ove knjige.
2: Je.
0: U nastavku ćemo svakako malo dublje ući u teme same knjige, kome je ista namijenjena, gdje ju ljudi mogu kupiti, ali daj vremena, imamo još skoro dva sata druženja. Bojan Jambrošić i Manuela Švorcan. Manuela, prvo ću te pitati zašto ljudi često misle da si Švorcan.
3: Pa ima nešto istine u tome, da se nalažemo, definitivno. Ali ne znam, najčešće mi kažu da je zapravo puno lakše izgovoriti Švorcan nego Svorcan. I nekada kao mlađa sam se znala, ne mogu reći ljutiti jer kao nije to sad baš neka stvar.
1: Kao
3: pa da, pa

0: Dobro, mlađa, nisam rekla kao mlada, i dalje sam dobro. Mlada. Ali eto, danas mi je to jako simpatično, toliko verzija na moje prezime postoji da sam jednostavno odlučila da će zauvijek ostati sa mnom, bez obzira na...
1: Dio tvog identiteta.
0: Tako je, i svaki put se veselim vidjeti kako ću se ponovno prezivati. Tako da mi je uvijek nekakav efekt iznenađenja, ne mogu reći da mi je to dosadno, zabavlja me.
1: Dobro, ti imaš taj švorcan i ostale dodatke, a ti imaš dodatak jojo.
2: Jojo.
1: Prije koliko godina si ti pobjedio u onom glazbenom šou?
2: To je znači ono što sam spominjali, onih 17 godina, znači 17. To je bilo 2009. godine, šesti mjesec, mislim da je negdje tamo šesti.
1: Što znači da se vas dvoje znate 17 godina.
0: Da.
1: Wow.
0: Na sreću.
2: Pa skoro već sad zapravo sami smo počeli puno prije snimati.
1: Dobro, lijepo. Wow, gledajte što i naša špica krije.
2: Jeste vi skrapine?
3: Dobro. Ja bih sad rekla nešto toliko neprimjereno.
1: Reci.
3: Neću.
1: Reci slobodno.
3: Neću.
1: Znači sve možeš, neću. Sve smiješ. Ono što je meni zanimljivo da ja ne prođe ni jedna subota da ja tu nemam neki cirkus. Evo, prošle subote je bila ekipa iz Trikot cirkusa, najavljivali su Perun Fest. Znači, bubnjevi, znači nije se moglo raditi baš najnormalnije. Evo, ovi su nešto malo mirniji, ali to je vjerojatno zato što ne govore, ali dobro je. Bojane, 17 godina, u tih 17 godina ti si se stvarno i mijenjao izgledom, i mijenjao si neke svoje pozive, usuđujem se reći. Negdje te trenutno, neću reći najmanje ima u glazbi, imate svakako, jer si po TikToku mi iskaču redovito videi New York Band, ako se ne varam.
2: Tako je, da. To je
1: i to je jako viral.
2: Pa da, to je moj band za svadbe, s kojima radim najviše svadbe, radimo i evente, radimo i nastupe, i to je negdje gdje možda još onako, osim tog joje što smo spomenuli, dječjeg svog programa, još uvijek njegujem ovog starijeg Bojana, ali onda ja se znam našaliti, nekad pjevati za djecu i pjevati na svadbi, ti zapravo dođe na isto, jer moraš na isti način zabavljati ljude i dati im da se malo ono, s njima skakati i pjevati. Znaš ono, ti kad si sa djecom, ako si mira na pozornici i stojiš, nije djeci to toliko zabavno, ipak moraš njih malo podić, a tako bude i na nastupima i na svadbi. Ako ti sad tamo pjevaš, stojiš, neće, ljudi će te malo gledati zašto se ne pokreneš. Tako da, a ja jesam malo živac, tako da volim
1: skakati. ADHD?
2: Ne, nije ja toliko ADHD, koliko ja jednostavno ne mogu biti na miru kad je neka pjesma, kad pjevam, onda ja to moram skakati.
1: Ono, samo ne govori, da. Pum, i on, čaša opot.
2: Pa ode čaša, flaša, skačem ja, bude sve. Ali nije. Ja ne bacam ja, tamo da se zna.
1: Znači ono, možda najbitnije za reći, da ti trenutno radiš sve ono što voliš i što te ispunjava.
2: Je, trenutno volim sve ono što radim, a od ovih dječjih predstava do nastupa za odrasle, za male, isto tako i radim i animaciju, sinkroniziram crtiće, tako da sve nekako mi je popunjen i cijeli tjedan, a nikad ono ne kažem da radim, samo da ima puno toga.
1: Puno toga, i nakon puno toga bude dobro na kraju mjeseca.
2: Pa uvijek bude dobro na kraju mjeseca.
0: Uvijek on časti u svakom slučaju.
1: pravi gentleman. Da. Reci mi, ti si trenutno na radiju, radiš kao radijska voditeljica, pjevanje si stavila trenutno po strani, ali evo kroz predstavu o kojoj ćemo danas nešto malo kasnije, zapravo opet pjevaš, nije da ne pjevaš.
0: Pa je, više bih rekla da sam se možda odmaknula od tog nekog autorskog momenta i od nekih svojih pjesama kao solo autor, ali definitivno volim pjevati, volim sve što pjevanje nosi sa sobom, volim scenu, tako da mislim da dokle god budem mogla pjevati, ću pjevati, a sad hoću li možda i sebe i druge iznenaditi sa nekakvom novom pjesmom ili slično, evo to ne znam, pustit ću da budućnost odradi što već treba.
1: Čuj, neki dan sam te stalkao i vidio sam tvoj nastup na Dori.
0: Wow! Da.
1: Da, i to mi je bilo jako zanimljivo vidjeti, jer kao ovo sad smo spomenuli te neke brojke, 17 godina i više, i ovo je bilo ipak nešto malo bliže.
0: To je bilo zapravo super, i to je bila ona Dora kada su se pjevale tuđe pjesme, već nekih poznatih autora. Ja sam imala tad priliku pjevati pjesmu Jinxa, Da smo se voljeli manje. Super iskustvo, bila sam baš jako mlada tad, rekla bi dijete, ali definitivno nešto što čega se uvijek rado sjetim i dapače ponovila bi, zašto ne, ali vidjet ćemo jednog dana.
1: Znači, sljedeće godine te možemo očekivati na Dori?
0: Teško, iduće godine pustit ćemo malo to nekoj dalje budućnosti.
1: Dobro, daj si vremena koliko ti je potrebno. A kad smo kod pjevanja, Andrea, kako tebi ide pjevanje?
3: Potiho.
1: Ispod tuša, ha?
3: Pa... ja sam pjevala u nekim šovima, onako čisto, ja nikad ne bi išla u smjeru toga da se time bavim za ozbiljno, ali kad se dogodi neki show u kojem imam priliku malo zapjevat, volim iskoristiti tu priliku jer se volim potaknut da malo, mene sram, meni kad neko pita samo da mu otpjevam neku pjesmu da ga podsjetim kak ide, ja to ne mogu, to jednostavno ne dolazi u obzir. A onda se na tim šovovima zapravo malo okuražim, mislim okuražim, pišem i ugovor da moram, pa to i moram napraviti.
1: Sastavni dio zadatka.
3: Da, tad mogu, jer kao postoji izlika, ja ne pjevam zato što mislim da to dobro radim, nego piše ugovor da moram, pa ajde sad, ajmo vidjeti šta možemo. Ali da, puno pjevam po doma, nadam se da mi susjedi ne zamjeraju, ali nisam na ovom levelu, niti ću ikad biti.
1: Upravo sam to htio reći, nikad ne znaš, možda postaneš.
3: Ne, ja znam, ja to ne mogu, ja ne želim to.
1: A jesi išla ikad na neke sate pjevanja, jesi si dala tu priliku?
3: Išla sam na satove pjevanja kad sam snimala, nećemo imenovati show u kojem smo maskirani jer smo na konkurentskoj televiziji, to su ta neka pravila kojih se treba držati, ja mislim. Tada sam zapravo kod Ivane Husar i Martine Tomčić išla na nekakve treninga, ajmo reći pjevanja, to jest na satove pjevanja. I moram reći da prvi put kad sam trebala zapjevat pred njima sam morala okrenut leđa. Jer ja ne mogu to. Ja ne mogu da to neko gleda. Onda sam otpjevala nešto od Maje Blagdan i išla sam.
1: Čuje, ali ništa teško, ali Maja Blagdan.
2: Sveta ljubav.
3: Ne, to je baš, ja ne znam zašto sam to odabrala, ali evo, mislim, bilo je nekih izleta u to pjevanje, ali ti izleti su završili. Drago mi je da su se dogodili, ali ipak sam ja više za doma pod tušem, to je za mene komfort zona.
1: I pisanje, vjerujem.
3: Pisanje, apsolutno. To mi je super, jer svatko čita, barem se ja nadam, moje kolumne i knjige čita vlastitim glasom i to se meni zapravo najviše sviđa kod tog načina izražavanja, da ti čitatelju prepuštaš u ruke da on to čuje i pročita kako njemu odgovara. Naravno, možda tu ima malo i mojeg glasa ako me već čitaju i znaju, ali načelno je to ipak njihov glas, mojih inputa praktički nema i to se meni zapravo sviđa, ja ostajem u nekakvom backstage-u kao i to mi je super.
1: Sve ono, redatelj iz neke pozadine. Kad smo kod pjevanja, znate li vas dvoje, pa i Ema koja nam je tu u publici, da je moje prvo javno pjevanje u životu bio nastup u komediji na predstavi Legenda Ružice grada.
0: Pa to smo radili zajedno.
3: Da, to je prvi put.
1: To je na prvoj godini akademije. Ja sam debitirao s tom predstavom i ta trema koju sam ja imao u tom trenutku, apsolutno te razumijem, Andrea, znači ne noge, nego znači, odsjeća ti se srca, kao ono, ne znaš gdje si, ne znaš zašto si, glas ne da ne možeš kontrolirati, nego jednostavno ono, ne sluša čovjek i ne ide.
2: A vidi ga danas.
1: A gle ga danas.
0: Gdje si sad?
1: Pjeva sve u 16, od jutra do sutra, moš mislit. E sad, zato što si bezobrazan, u nastavku ide jedna igra.
2: Ja bezobrazan?
1: Da. Zove se prvi koji ti padne na pamet.
2: Dobro,
1: okay,
2: pa to je,
1: spreman?
2: Pa dobro.
1: Dobro, ajmo. Ide igra, prvi koji ti padne na pamet.
4: Prvi koji ti padne na pamet. Mi kažemo karakteristiku, a ti nam daješ ime poznate osobe. Bez razmišljanja, prvi koji ti padne na pamet. Imaš samo 3 sekunde.
1: Imaš samo 3 sekunde, a mi ovdje razgovaramo, 3 sekunde ćeš imati, a mi razgovaramo na pamet ili na pamet. Andrea kaže...
3: Ali zapravo u govoru je na pamet.
1: Da.
3: Naučio si to na pamet, nisi naučio to na pamet.
1: Da, znači ja sve sam dobro rekao.
2: Znači čekaj, kaj, neko ko mi padne na pamet ili na pamet ili...
1: Gle, ne znam gdje tebi pada, ali red je da zaigraš igru.
0: Meni nema gdje pasta.
1: Da. Slušaj ovako, brzi, imaš samo 3 sekunde po asocijaciji. Ovako, umišljen ili umišljena, tko ti prvi padne?
2: Misliš neko ovako ili neko mora
1: javan,
2: biti...
1: Javan svijet.
2: Javna osoba.
1: Da, javna osoba, svima nam poznat. Pa pomalo umišljena. Umišljen, smiješ umišljena.
0: Sebe, tri, sebe.
1: Ne smiješ Aha. sebe, ne smiješ goste koji su danas ovdje u emisiji.
0: Je,
1: 3, 2, 1...
2: Smijem tebe.
1: Ne smiješ goste koji su...
2: Pa ti nisi gost, Miro Čabraja.
1: Ok, imat ćeš još toga, ne brini. Najduhovitija?
2: Najduhoviti...
1: Opet možeš reći.
2: 3, 2, 1... Vinča.
1: Vinča, dobro. Previše iskren ili iskrena? Ajmo zajedno. 3,
2: 2... Jack Holdek!
0: Previše iskren.
2: Okay. Okay. Je, on voli reći.
1: Voli.
2: Pocijenimo.
1: Najveći zavodnik, odnosno zavodnica...
2: Pa zanimljivo.
0: Šime Šuput.
1: Šime Šuput.
0: Onaj, ne znam.
2: A Šime Šuput. Šime, gospodin savršeni. Da.
1: Kako ga je prekrstila.
2: Bravo, hvala ti. Hvala ti.
1: Hit.
2: Ali više nije Šuput.
1: Više nije Šuput, sad je nešto drugo. Elez. Šime Elez.
0: On je zavodnik.
2: Hvala ti što mi pomažeš.
0: Ma ništa.
1: I spazi sad za kraj. Najiritantniji, odnosno najiritantnija.
2: O ne, pa to ne postoji, pogotovo neko, ja sam se svima pokušavam biti dobar, nema najiritantnije osobe meni.
1: Da, kako važno, znači Andreja, već ti vidim da ti imaš ono,
2: daj,
1: par ljudi na pameti.
0: Pa čak i ne, ali svakako ti ne bi odgovorila na to pitanje, jer smo ovdje da potičemo ljubav, a ne...
1: Tako je, ali ovo je samo jedna igra.
0: Koja
1: tako
0: ostaje da, na internetu.
1: Da, ali niko se tu ne naljuti, vjeruj mi. Ono, završe na sudovima, ali bez ljutnje.
2: To je to,
1: jesam prošao. To je to, jesi prošao, sjajde. Koliko vam je bitno i koliko pazite na to što govorite u javnom prostoru? Evo, Andreja, imam osjećaj da si ti već toliko iskusna, da ti stvarno doziraš koliko toga želiš dati javnosti.
0: Da, ali to prelazi povremeno u krajnost. Danas na internetu je jako teško ostati pametan, jer kad misliš da nećeš nikog uvrijediti, svejedno nekog uspiješ uvrijediti, naravno na to ne moraš sad, u tome ne moraš previše brinuti, ali ja pazim jer sam ja privatno dosta onako politički nekorektna, ajmo reći, a u javnom prostoru pokušavam ne stvarati nekakve tenzije tamo gdje to nije potrebno. Naravno, govorimo sad o nekakvim benignim situacijama, tipa ovo, tko ti je najiritantniji, kog boli briga, svako je netkom iritantan. Tako da, takve stvari izbjegavam. Izbjegavam psovanje bilo kojeg tipa u javnom prostoru i znam da to generira velike preglede na društvenim mrežama, što se meni jako ne sviđa. Mislim da se tu trebamo ipak malo cenzurirati. Tako da pazim. I kad pišem kolumne isto pazim primarno na to da me netko ne tuži.
1: A, okej. Okay. Znači,
0: jer je bilo,
1: pametno.
0: Bilo je pokušaja.
1: Okej.
0: Okay. Do duše, za jedan sam baš bila kriva jer sam nešto krivo napisala pa smo dobili opomenu pred službu. Ja sam pitala da se ispričam jer ja ću se ispričati ako sam rekla nešto netočno i pritom utuživo. Ali su rekli ne, samo ćemo objaviti demanti. Tako da pazim, treba paziti.
1: To je izašlo javno, vjerujem.
0: Što?
1: Ta situacija.
0: Iskreno ne znam, nisam
1: nije?
0: Pratila.
1: Hoćeš nam možda otkriti o čemu
0: možda
1: je riječ?
0: Možda neću.
2: Možda hoću,
1: o tome ja govorim. To su godine iskustva. Vjerujem da i kod vas tako.
0: Media trening.
1: Bebe.
0: Pa ja nekako, s obzirom i da se bavim javnom poslom svakodnevno i privatno, volim reći da i nekako ono, bavi se svojim životom i misli na sebe i o sebi, i mislim da nam je cijeli život jedna velika drama, da onda još dramu stvarati ko je iritantan ili slično, mislim da to jednostavno nema potrebe. Ali,
2: da, Miro, jesi čuo?
1: Ali onda je vrijeme za malo radiodrame, s obzirom da se sljedeća igra zove 5 sekundi istine, znači hit.
0: Wow.
1: Morat ćete biti jako brzi s odgovorima, a ja ću samo reći, vrijeme je za igru 5 sekundi istine.
4: 5 sekundi istine. Koja je najveća laž koju si rekao o sebi? Koliko ti je najviše novca bilo na računu? Teška pitanja, a odgovori bi mogli biti još teži. Za svaki imaš samo 5 sekundi. Vrijeme je za 5 sekundi istine.
1: 5 sekundi istine. Prvo pitanje ide za Bojana. Bojane, s kojom poznatom osobom nikad ne bi pristao stati na kazališne daske i zašto?
2: Nema te osobe. Mislim da niko nije još niti povrijedio ni ništa. Nema te osobe koja ne bi. Stvarno nema. Evo, najiskreniji.
1: Znači nije ti bitno talentiran, netalentiran?
2: Pa ne, smatram da uvijek se može osoba potruditi da na zajedno napravimo. Ja ću joj pomoći da zajedno napravimo. Tako da nema.
1: Ko je? To je to. Znači, jel ti pomaže?
0: Apsolutno mi, pa da nema njega, koliko puta bi se ja zabunila na nekoj svojoj predstavi ili bilo čemu, i mislim da je i obostrano, s obzirom da se toliko godina znamo.
1: Nadovezat ću se na tvoj odgovor. Tvoje pitanje kaže, bi li se da dobiješ pravu pjesmu i dobru ponudu vratila pjevačkoj karijeri?
0: Apsolutno. Jednostavan odgovor, da. Uz pravu pjesmu i nekakav dobar plan, zašto ne?
1: Dobro, i onda odlazak na Doru i nakon toga na Eurosong i,
0: i onda
1: Andreja
0: pobjedim.
1: I ja idemo kao content creator.
0: Tako je, a Bojan
3: ja
0: mi pleša.
3: Ja ne mogu taj dan, ali, ali hvala na pozivu.
1: Ma ne, ićemo zajedno, neki drugi. I za kraj, Andreja, što si kao spisateljica ili kolumnistica napisala, a kasnije požalila što si objavila? A da ne ponovimo ovu sad istu
3: imam
1: priču.
3: Imam ti jednu priču koja nije nikakva kontroverza. Kad je umro Keith Flint iz grupe Prodigy, ja sam u uvodu kolumne napisala umre Keith Richards. Apsolutno znam razliku između živog Keitha Richardsa i pokojnog Keitha Flinta. To je stajalo tamo 5 sati i to mi je baš bila sramota, jer ajde da sam ja, da nisam znala, nego jesam. Tako da to sam baš požalila. I požalila sam neke stvari, na primjer, oko kojih sam se predomislila, za što stvarno iskreno nemam primjer, nego s godinama jednostavno dobiješ nova znanja i novu perspektivu. I neke stvari gdje sam to, na primjer, utuživo, to sam požalila opet jer je to stvarno bila moja greška i to je to.
1: E, moram pitati sad, nadovezat se, je li ti se ikad dogodilo da si završila na sudu zbog nečega što si objavila, napisala?
3: Ne. Nije.
1: Još.
3: Pa našta, s obzirom na to da sam se dosta ja onako, ne znam koji da to izraz upotrijebim uopće, malo...
1: Isprofilirala možda?
3: Pa ne čak isprofilirala, nego jednostavno sam postala manje, možda agresivna u nekakvim mišljenjima, više imam sad potrebu biti onako, da su mi tekstovi benigni, da su blagonakloni prema ljudima, osim ako je sad nešto baš o čemu se mora pisat, tipa otpad u lici i tako dalje, tu treba biti oštar i strogo, tu me nitko ni ne može tužiti. Tako da nisam završila na sudu, nadam se ni da neću.
1: Držim fige. Svakako budi pažljiva, u nastavku slušamo Bojana Jambrošića koji će nam ovdje uživo zapjevati koju pjesmu?
2: Samo ne govori da me
1: yes!
2: znaš.
1: Vjerujem da ćeš sad okupiti ovdje puno ekipe. Evo ide glazba uživo sa Zagrebačke špice.
2: Moramo tudi.
4: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.

Andreja će spjevat malo. Malo. A samo malo. Malo. Malo, malo. Samo ne govori. Neć, ok. Možete vi pjevat? Ne, neću spjevat. Ajmo. Ovako ide.

0: Špica, špica, špica, špica.
1: 11 sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Nekoliko stotina građana okupilo se u Našicama na prosvjedu protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu.
3: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo.
4: Žalosno je to što se dešava u Našicama. To je više nego žalosno. Truju nas.
5: Otrovali su Gospić, vodu, a ovdje Našice i konačno otrovat će sa zrakom. Sve nas tu. Samo zavisi te dane gdje će puvat vjetar. Da li će sjeverac i nos prema Slavonskom Brodu ili će jugo nos po ovim selima.
1: Prosvjed i u Ludbregu, ali ne protiv otpada, nego protiv planirane gradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Ondje bi se na godinu uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života te lokalnoj poljoprivredi. Jelena Brcković iz inicijative građana koji se protive megafarmi kaže:
6: glavna poruka prosvjednika i građana Apatija je dosta odluka u ime građana, a na štetu građana. Mi smo probali razgovarati s donositeljima odluka, reći im svoju zabrinutost, mišljenja oko svega toga, nismo dobili neki konkretni odgovor, nisu nas željeli saslušati i stati u našu stranu. Iz toga smo zaključili da je želja i potrebe investitora ispred želja i potreba građana, što je nedopustivo.
1: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ove će sezone financirati imunizaciju djece u prvoj godini života protiv respiratornog sincicijskog virusa. Riječ je o čestoj infekciji dišnog sustava koja može izazvati tešku bolest. Od iduće godine ta bi zaštita trebala ući u program cijepljenja. Imunizacija neće biti obvezna, nego će o njoj odlučivati roditelji. U Minhenu počinje slavni festival piva Oktoberfest. Očekuje se da će privući oko 6 milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta. Počinje točno u podne, tradicionalnim otvaranjem bačve piva iz koje će prvu litru popiti bavarski premijer, a onda počinje i točenje gostima. Zbog festivala su pooštrene sigurnosne mjere u gradu, a kamere bi uz pomoć umjetne inteligencije trebale u ranoj fazi otkrivati velike gužve. Raspoređeno je oko 600 policajaca. Oktoberfest će trajati do 4. idućeg mjeseca. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
2: Drugi program. Novosti.
1: I vrijeme danas, promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja, na Jadranu umjerena bura i istočni poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
7: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajna

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažne i skliske, a magla smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru. Povećana gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučku u oba smjera, autocesti Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali kod mjesta Stanići na području Omiša, a zbog povećane gustoće prometa i na području Podstrane, Stobreča, Makarske i grada Dubrovnika. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Maljevac, Županja, Hrvatska Kostajnica, Ličko Petrovo selo, Nova Sela, Metković, Karasović i Bajakovo i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Batina i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: drugi.
1: Drugi, drugi. Špica, špica, špica, špica.
2: Špica, špica, špica, evo nas nazad na Zagrebačkoj špici. Ja sam i dalje u ugodnom društvu Manuele, Bojana i Andre. Igrali ste neke igre, jesu bile zabavne ili ne?
3: Jesu bile su jako zabavne, neke su bile malo teške, ali dobro, drugi put ću bolje.
4: Meni su bile odlične, nisam ništa uspio pogoditi, niti osvojiti, ali tako obično put.
2: Andreja, igra Pokrime, gdje smo pokrivali ovaj crveni krug, mm-hmm. ili Kotač sreće, što je bilo draže i bolje?
5: Pa mislim da je Pokrime bilo draže i bolje jer je manje anksioznosti uključeno u cijelu priču.
2: Imala si bolji rezultat, moraš priznati. Možete subotama, dragi slušatelji, dragi gledatelji, doći od 13 sati na Zagrebačku špicu i isprobati te naše nove igre i izazove, i onaj sretnik ko bude najbolji osvaja 100 eura. Tako da evo, dobar razlog da dođete subotama od 13 sati na našu špicu. A mi u nastavku razgovaramo zapravo zbog čega ste vi i došli ovdje, a to je najaviti novi musical Zalutali u bajci. Gdje ga pripremate trenutno? Znam da su probe i znam da ćete me napustiti kroz 20 minuta upravo zbog jedne probe. Premijera je vrlo skoro, ako se ne varam 3. listopada. Či vremena nemate, ali ako vas nešto tješi, moja premijera je prvog, a jednako sam nespreman kao i vi. Možda čak i gore. Dobro, Zalutali u bajci, po kojoj se to bajci radi, o čemu je riječ i koje uloge ste utjelovili?
4: Manuela, pošto ti imaš puno uloga, izvoli.
2: Ajde, imamo vremena, izvoli. 3, 4, sad.
3: Dakle, predstava se zove Zalutali u bajci i zapravo jako puno uloga igram ja, ali sa jako puno uloga će i publika susrest. Mislim da će biti jako zabavno, isto edukativno, bit će puno plesa, puno smijeha. Ajmo reći da je to nekakva predstava u predstavi i nećemo baš puno otkrivati. Trenutno smo u probama.
4: A možemo malo otkriti.
3: Onda ti otkri, a neće.
4: Pa dobro, ovako, kao prvo nismo zalutali jednu bajku, nego smo zalutali u barem 5 bajka.
3: Tako je.
4: Tako da je Manuela, mogu reći da će biti, bit ćeš i crven kapica, i žaba, i patuljak, i matovi, a ja ću biti samo princ.
3: I kralj.
4: I kralj.
2: Pa dobro, mislim da je u redu da i ti jednu predstavu budeš sporedna uloga.
4: Ja mislim da je to više nego u redu, a i zapravo tako će izgledati, jer stvarno sad kad smo na probama, ja jedino što radim je stalno se smijem i umirem od smijeha Manueli na njezine uloge kako radi, tako da se veselim tom 3. 10.
3: Meni je definitivno jako zabavno, ali da nemam njegovu podršku, to bi sve bilo drugačije i on umanjuje svoju ulogu. Definitivno je on glavna uloga jer se zapravo radi o princu i njegova avantura. Ali eto, da, ima više likova, stvarno će biti zabavno. Sada smo u probama, probe teku dobro zapravo, ali ima puno posla. Tako da sve znaš, eto.
2: Sve znam, ono što je bitno možda spomenuti da potpisuješ i koreografiju.
3: Je, pa evo nekako smo i za predstavu Mio Vuku koja igra još uvijek i evo već 7. godinu.
2: Puni dvorane diljem Hrvatske,
3: pa
2: slobodno
3: je.
2: To reci,
3: evo, bez...
2: odigrana je preko 100 puta i jako lijepo vam ide.
3: Tako je, da, hvala puno, bez te lažne skromnosti. I okušala sam se tada prvi put zapravo u ulozi koreografkinje. Bojan je super osoba za radit koreografiju jer njemu stvarno sve ide, tako da...
4: Hvala.
3: U temi smo, nije ništa previše zahtjevno, opet s druge strane da malo podigne cijelu predstavu. Da.
2: Tako je, a Bojan uz to što će biti princ i kralj potpisuje i glazbu ovog istog mjuzikla.
4: Da, zapravo, mislim, to je, ja bih rekao, opet se nadovezam na predstavu Mio Vuku koju već igramo i to je već uigrana ekipa, tu je Robert Bošković koji je redatelj, Igor Vajdlik je napravio tekst,
3: a onda Beglad produkcija.
4: Beglad, tako da smo ovoga sve to samo iskopirali i probali napraviti još bolju predstavu od Mio Vuku. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome.
2: Pa ja vjerujem da hoćete, s obzirom da ste ovako vrijedni, ambiciozni i da vam ide i glazba i gluma. Ja mislim da je pred vama svjetla budućnost.
5: Dok smo još mladi.
2: Ono što je bitno, da, mladi, vitalni i sposobni. Ono što je bitno za spomenuti da karata više nema.
3: Nema, da, to nas je baš jako iznenadilo jer mi smo u procesu probi i jednostavno ne ideš za tim, nadaš se naravno da će ljudi doći, da će se to čuti, ali evo mi...
4: Ali zapravo... otvorili su, ja mislim, i nove neke...
3: Ima i nove datume, da. Odmah vikend poslije su dvije predstave, tako da bit će to sada, igramo u Lisinskom, svi su naravno pozvani, mi ćemo to objavljivati isto i na našim društvenim mrežama, pa slobodno zapratite, ali baš nas je ugodno iznenadilo da smo već rasprodani, da.
4: Jej!
2: A dobro, to je uvijek najljepša nagrada glumcu, izvođaču, glazbeniku, kao što je Andreja tebi nagrada kad se rasprodaju sve knjige, jel tako?
5: Je, evo taman smo u jesen ušli s novom nakladom, što je meni naravno neočekivano, jer ja kad god pitam izdavača kako ide prodaja, on mi kaže onda neke brojke i moja reakcija je uvijek na to, Jakov Jozinović proda puno više, puno brže, kao karata za koncert, jer ja uvijek sebe moram popljuvat. Tako da da, drago mi je i ovo mi je super čut da se, da se predstava već rasprodala, što znači da nema karata za mene i moje nečake.
3: Naći ćemo nešto.
5: Doći ćemo na, ne, doći ćemo na idući vikend onda.
2: Da, kupit ćemo mi karte, nemoj brinuti, podržat ćemo vas.
5: Uvijek se, uvijek kupujemo.
2: Ja sam onaj lik
5: uvijek
2: koji podržava, nežicamo karte
5: evo,
2: okolo.
5: Ne, ne, nikako ne.
2: Da pače, treba nekad i podijeliti dragim prijateljima, dragim ljudima, slažem se, ali ja volim podržati. Što žene čuju? Vjerujem da si kao žena puno puta čula jednu te istu rečenicu, izjavu, koja te možda onako najviše izživcira, izbaci iz takta. Imaš li ju možda spremnu?
5: Pa nemam spremnu, mene teško više išta može izbaciti iz takta, jer sam imala radove u stanu u par godina, pa sam postala relativno smirena osoba, ali ono što me na primjer zna iziritirati je kad me netko, i to, o tome pišem i u knjizi, kaže na primjer trebala bi se više smijati, češće smijati. To se ženama često govori, jer se očekuje da žena treba uvijek biti nasmiješena kao da je stjuardesa. Nitko ne pita kako se ona osjeća, zašto uopće ona nekom duguje osmijeh. Plus ja imam ono lice čije ime sad neću navesti jer ima jednu psovku unutra, ali moje lice uvijek izgleda relativno ozbiljno, ja sam sretna iznutra. I onda tim više kad mi netko kaže zašto si sad namrgođena, a ja sam, by the way, imam naočale jer mi sunce užasno smeta, pa sam zbog toga često izgledam namrgođeno, ali sam zapravo vedra iznutra. Tako da to je jedna rečenica i naravno sve ono ostalo, da nešto nije damski, da se žena treba ovako ili onako ponašati, to sam već i rekla. To su neke rečenice koje me u teoriji živciraju, ali u praksi zapravo uvijek razmislim od koga dolaze i je li to mišljenje meni prijeko potrebno i bitno, pa zaključim da nije i onda nastavim kroz dan sretna, ali izvana izgledam ozbiljno.
2: Vjerujem da se mnoge žene koje sad slušaju ovu emisiju slažu s tobom i moja preporuka će samo biti da pročitaju ovu knjigu. Ja ću se svakako dati truda pročitati, javit ću ti svakako svoje utiske. Ono što me još zanima, u cijeloj ovoj priči baviš se muškarcima, ženama, mislim razno raznim odnosima. Tko je danas prema ženama negdje u ovom društvu najstroži?
5: Žene.
2: Žena prema ženi?
5: Uvijek.
2: Žena
5: uvijek.
2: Je ženi što?
5: Nije žena ženi vuk, ja to ne mislim i to sam isto napisala u knjizi. Ako ste okruženi ženama koje sam vam vuk, nabavite nove žene, zato što vuk nisu više žene jedna, drugi vuk. Međutim, ono što definitivno primjećujem i to zapravo postoji nekakva ideja da od muškaraca čujemo puno nepovoljnije stvari, a one su samo upečatljivije. Međutim, od žena čujemo, od drugih žena čujemo toliko stvari koje su već postale standardni dio svakodnevice da ti više na to zapravo ni ne trepneš. Od pitanja kad ćeš roditi, kako si rodila, jesi li rodila prirodno ili carskim rezom, jer ako si rodila carskim rezom, kažu mnogi, to nije pravi porod, treba se namučiti, pa zašto dojiš, pa zašto ne dojiš, i sve te neke stvari gdje se zapravo žene miješaju u tuđe živote. I ono što mene najviše uvijek iznervira je u parku, na primjer, kad je majka s djetetom i kad je otac s djetetom. Kad je otac s djetetom u parku ili kad brine o djeci, kad posprema po kući, njega se karakterizira kao divnog muškarca, nevjerojatnog, a žena koja radi sve isto je samo najobičnija žena. I to češće govore žene. Za mog brata, na primjer, koji je s klincima u parku, kako divan otac, on je sa svojom djecom, a mama koja je tamo s njima, pa ne, ona je samo...
2: Možda i češće nego brat.
5: Puno češće nego brat, pogotovo kad je bila na porodinom, to je normalno. A otac koji radi svoju dužnost je premium kvaliteta čovjeka, anđel s neba, a zapravo su oboje samo odrasli ljudi koji participiraju u odgoju vlastite djece. Tako da to su neke stvari koje češće čujemo od žena, jer nisam baš se susrela s muškarcima koji će reći za muškarca u parku da je divan, nego će samo reći, evo, ovo je Marko i tu je sa svojom djecom.
2: A da, da. Složio bih se s tobom, vjerujem i mnogi koji ovo trenutno slušaju i oni koji će tek pogledati. Čujte, vas dvoje glumaca, voditelja i svega onoga što jeste po struci i zanimanju, bi li se od ove knjige mogla napraviti jedna fina, zanimljiva predstava?
3: Kako ne, pa naravno da da. Definitivno, sa jednom puno možda dubljom porukom, ali naravno da.
4: Čekli bi onda ja moram se obući ženu ili...
5: Ne, ti si muškarac.
3: Budeš pročitati ovaj muškarac.
5: Ima puno uloga za tebe, ima i za tebe.
4: Jesu dobre? Jesi zlikovac ili si dobro?
5: Pa kako kad, nekad si...
2: Svi smo mi pomalo nekad zli.
5: Apsolutno.
2: Realno.
5: Da,
2: reci mi, jesi ikad razmišljala o tome da neku od svojih knjiga ili tekstova pretočiš u jedno kazališno djelo?
5: Imam već par upita... u tom kontekstu. Imam već par upita u tom kontekstu i svaki put kažem svim tim ljudima, koliko god bi meni to bilo drago, ja to nisam sigurna da bi ja to znala dobro napraviti, pa bi vjerojatno zvala vas i Igora Vajdliha i Beglad produkciju. Beglad ili Beglad, ne znam sad.
3: Pa mi kažemo Beglad, možda krivo izgovaramo, ne
5: dobro.
3: Znam. Pitaćemo Tadiju.
5: Ja se u tome ne snalazim, što ne znači da se ne bih snašla da krenem to raditi, ali uvijek nekako imam zadršku od miješanja u domene koje nisu moje, ali načelno bi voljela, samo hoće li se to dogoditi, vjerojatno hoće, jer ja ne znam reći ne.
2: Znači, uskoro na kazališnim daskama i Andreja Andraši.
5: Teško.
2: Čim, ne možda kao glumica, ali definitivno kao dramaturg.
5: Meni bi lakše bilo glumit. Meni bi bilo lakše to odglumit, nego da ja sad moram napisat nešto i onda da ljudi prosuđuju predstavu i kažu, a vidi kako je ovo loše napisano. Ako kažu da je loše odglumljeno, ja uvijek mogu reći, pa da, ja nisam glumica, tako da to se podrazumijeva. Sa,
2: pazi, dosta ona razmišlja o ovom... ovoj situaciji, s obzirom da već ima...
5: Ja razmišljam o svakoj situaciji previše, vjerujem.
4: Će ona praviti musical?
2: Neka.
5: Ja sam za musical, da, može. To je dobra ideja. Što žene čuju, da. I uzet ćemo pjevače koji falšaju, imamo punu doru kandidata.
2: Opa.
5: Jesam to smjela reći.
2: Opa, smjela si, hoćeš nam dati neka imena. Neću. Ali dobro, to je iza kamere, da vi čujete što ona sve kaže.
5: Nije, dobra sam ja. Mislim, ovo ja mislim na Dori, kad smo već kod falšanja, mislim da je to stvar raznih. O tome sam pisala u kolumni. Nisu tu ljudi koji falšaju, tu je i stvar ozvučenja i... tonaca, evo sad ću uvrijediti druge ljude.
2: Oprosti, bio sam dio Dore.
5: Jesi
2: i samo li? Moram reći jednu stvar.
5: Reci.
2: Ko zna pjevat,
5: dobro.
2: Pjeva i na maloj sceni i na velikoj i sa onim u uhu i bez uha.
5: Znači
2: i...
5: falš je falš i nema veze s nikim drugim.
2: Falš je falš. Ne, ima vjerojatno, postoje razni utjecaj, definitivno da, ali postoje izvođači koji su na zadnjim dorama i kako oni nisu imali probleme. Evo, to je stvarno ono, moram, ne stati u obranu
5: ja
2: tehničke
5: čuć.
2: Ekipe, nego stvarno bio sam tamo uživo i kasnije slušao na mrežama. Ko zna, zna, ko ne zna, dva.
5: Dobro, onda okej, onda povlačim komentar o tome da je stvar nekog drugog.
2: Ne, sad ide
5: tužba. Ne, ja želim da me se demantira, onda okej, vraćamo se na prethodne postavke, imamo punu doru kandidata za falš pjevač.
2: Ja, gle, svakako falšera ima i to.
5: A jedan od njih mogu biti i ja.
2: Da. Ne, stvarno je ta situacija. Genijalno je gledat, zapravo ja obožavam pratiti Doru i evo,
5: ja
2: svi kandidati dođu ovdje u emisiju Špica, pa ja sam odem i popratim to live i upravo ti komentari kao joj, sve u krivo po pitanju tehnike, pa stvarno, ok, može nešto otići u krivo, ali pa sad,
4: ne,
2: kako
4: ja
2: onda ovih dvoje, troje, ma ne, treba pitat Žaka Hovdeka, daj ga nazovi.
4: Nemam broj.
2: Imam ja.
4: Ne, ja mislim da inače to sve do iskustva, samo,
2: pa je.
4: Jer ima puno ljudi koji možda nikad nisu ni bili na nekoj pozornici veće pjevali, onda se susretu sa in-earom koji nikad nisu koristili, to bi ljudi trebali vježbati bar tri mjeseca samo kako pjevati sa in-earom.
2: A je li vam okej da se na Dori prijavljuju uopće ljudi koji nemaju neka znatna iskustva, koji su apsolutno nepoznati ljudima, ili mislite da je to skroz okej? Jer nekad je Dora bila takva da bi se prijavljivala velika imena, da bi stvarno ono morao birati od svih tih bitnih ljudi tko će biti ipak najbitniji i odnijeti tu pobjedu.
3: Pa baš sam zapravo sad htjela reći, nekada su to bila renomirana imena već sa nekakvom karijerom i birala se zapravo pjesma koja bi najbolje predstavljala našu zemlju. Mislim da su se vremena danas promijenila, daje se prilika nekim mladim ljudima ili možda ljudima koje nismo imali prilike vidjeti i to dođe kao svojevrstan isto marketing možda za njih i nekako i na jednu i na drugu stranu ispadne ok. Ja nemam ništa protiv toga, dok je takav koncept, ali ako bi se mijenjao naravno koncept, onda bi tu bili ljudi sa karijerama. Zapravo,
2: možda i nije problem koncepta, možda je problem činjenice što se ovi veliki glazbenici ne žele prijaviti, ne prijavljuju se. E sad, koji je razlog, to je sad...
3: E to ne znam. E,
2: da, to je možda pitanje za njih kad dođu na Zagrebačku špicu. Dobro, postoji li i jedna anegdota tokom pisanja ove knjige koja je bila onako baš zabavna ili manje zabavna, ali stresna? S obzirom da sam negdje pročitao da je bila jedna situacija s nekim nalogom, nekim uhićenjem, o čemu je riječ?
5: Je, dakle, to je u knjizi detaljno objašnjeno, nikako ukratko. Bila je jedna situacija, šta je to bila, 2015. godina, gdje sam skoro uhićena zbog nesposobnosti svojeg bivšeg šefa, koji je napravio nekakve stvari koje su silom prilika postale, ajmo reći, moja domena i moja odgovornost. I zapravo je oštećena sam ja u toj priči financijski i jedan moj klijent kojem sam vodila društvene mreže. I u principu ja sam taman bila u New Yorku i vraćala sam se, i da me on prijavio tada, mene bi dočekala policija prilikom povratka. Međutim, sve je ispalo dobro i sreća je što se meni 2 tjedna ranije dogodila ista stvar sa... Meni je skinut novac s računa, pa njemu, tako da sam ja već jako dobro znala što se točno dogodilo. On me nazvao, rekao mi što se dogodilo, ja sam rekla znam sve, riješili smo odmah. Ali da, bilo je, i to je zapravo još jedna stvar, taj šef zapravo je bio onako jedan nadmeni muškarac kojem se nije ništa dalo objasniti, on je uvijek bio najpametniji, radio je stvari na svoju ruku i ja sam zbog toga skoro završila u policijskoj stanici, ali srećom stvari su se posložile na način da nisu, tako da to mi je jedna...
2: O kojoj firmi je riječ?
5: Hrvatska radio televizija.
2: Reci nama, reci da mi znamo gdje se nikad
5: nema
2: ne bismo trebali zaposliti.
5: Nema potrebe za imenima iz više razloga. Jedan od razloga je to što se taj tip šefa, bilo da je muško ili žensko, to je sad sporedno, u mojoj situaciji je bio muškarac, to nije izolirani incident. Mnogi ljudi imaju šefove koji znaju bolje od njih samo zato što su nadređeni, a zapravo ispod sebe imaju cijelu garnituru ljudi koji znaju puno bolje, koji rade puno bolje, ali eto, on je došao na tu poziciju, pa onda radi probleme svima. Tako da, za imenima nema potrebe, jer se to može dogoditi svima. Ne je nužno baš da završiš na policiji, ali nikad ne znaš.
2: Nikad ne znaš, a o šefovima ćemo nešto malo kasnije. Imao bih ja što za dodati. Znaš kao, šalim se, nemam šefove. Zapravo imam, evo, jedino imam ove suradnike s HRT-a. I mi smo si dobri, tako da ja nemam što negativnog za reći. U nastavku igramo jednu igru za našu Manči.
3: Ajde.
2: Manči, a igra se zove Asocijacija bez filtera. Spremna?
3: Ne.
2: Ok, idemo na igru.
0: Asocijacija bez filtera. Jedna poznata osoba, jedna riječ, jedna asocijacija. I nema vremena za razmišljanje. Sigurni smo da ćeš biti jako, jako kreativan. Vrijeme je za asocijaciju bez filtera.
2: Znači, ja izgovorim ime, a ti daš prvu asocijaciju. Pokušaj ne biti ono sad da su ti svi najdivniji, najkrasniji. Budi iskrena, može?
3: Može.
2: Ajmo vidjeti kako je Manuela Svorcan iskrena. Prva osoba je Severina.
3: Autentično.
2: Dobro, Giboni.
3: Talent.
2: Aleksandra Prijović.
3: Zabavna.
2: Jelena Rozga.
3: Može isto. Vesela.
2: Filip Detelić.
3: Jako humorističan.
2: I Goran Višnjić.
3: Jako dobar glumac.
2: I ovo, to bi bile tvoje asocijacije. Zapravo si ti toliko pozitivan lik da nisi htjela reći nijednu negativnu asocijaciju.
3: Pa ja stvarno ni nemam negativnih asocijacija. Ljudi rade super svoje poslove i to
2: moglo
3: je to,
2: bi biti raznih asocijacija.
5: Meni je tako drago da ja nisam dobila ovu
2: igru. Ja se uvijek sad Andrea ide za tebe, može? Ajde. Ok, pa ista imena, ajmo krenuti od Severine.
5: Aha, čekaj, ja isto igram asocijaciju.
2: Da.
5: Ja sam mislila da je ovo samo za Manuelu.
3: Ajde da te čujemo, sad bila si hrabra.
2: Severina.
5: Ajde. A ne smijem sad reći ono što želim reći, to je jako pozitivno, ali ću reći hrabra.
2: Dobro, Giboni.
5: Mudar.
2: Jelena Rozga.
5: Mogu reći vesela, to je ona rekla. Pa ali možeš, ona je stvarno jako, jako topla i vesela osoba.
2: Filip Detelić.
5: Legendica.
2: Kaže Bojan Luđak, a?
4: Pa malo je, super.
2: Dobro, i Goran Višnjić.
5: Je li on glumio u spotu Frozen? Ili The Power of Goodbye? Uglavnom Madonna mi uvijek prvo padne na pamet.
2: Madonica, da. Dobro, dobro. Evo, ajde, malo smo te priključili ovoj igri. Igra je inače bila za Manuelu, ali s obzirom da sam očekivao...
5: Ti si mene baš kao išao...
2: Da, očekivao sam da ćeš sad se nešto razbahatiti. Ali mogla bi se ti... Mogla bi se razbahatiti u narodnoj igri. A igra se zove Telefon na stol.
4: O,
2: rekao.
0: Telefon na stolu. Vrijeme je za škakljivu igru. Telefon na stol, izvuci karticu i izvrši zadatak. Sigurni smo da ćeš pogriješiti. Srećom imaš jedan džoker kojim možeš odbiti zadatak. Sretno!
2: Znači, zadatak možda možeš odbiti, ali džoker koji bi mogla dobiti je možda 100 puta gori od zadataka kojeg ću ti dati. Tu su tri kartončića, na tebi je da izvučeš jedan i pročitaš što ti je činiti. Može, telefon na stol i... Opa, pročitaj nam na glas.
5: Zadnja poruka u Instagram inbox.
2: Opa, nije teško, nije teško s obzirom da je odmah poletjela u taj inbox.
5: Zadnja poruka je od špica HRT, by the way.
2: Me zezaš.
5: Da, zato što ste me tegali.
2: A, dobro, predzadnja.
5: Isto od vas.
2: Sad Bojan, Manuela, Miro.
5: E, ali pazi, novela knjige. Sretan Božić. Novela knjige Moja izdavačka kuća, s kojom imam giveaway jer poklanjamo kolekciju knjiga Vječni klasici koja se sastoji od 60 klasičnih knjiga. Ali ajmo vidjet da sad ne budemo toliko... Evo, od Nine.
2: Dobro.
5: Koja je kod mene na Instagramu osvojila bušilicu i još sam je poslala i knjigu. Čisto da malo, da ne bude samo bušilica. Kaže, stigla je i super je, hvala puno na knjizi, već se čita.
2: Dobro, znači ova dijeli šakom i kapom. Što je sad? Da. Sad dijeliš ovu kolekciju knjiga, možemo li sudjelovati i dalje?
5: Možete sudjelovati i dalje, riječ je, za sad su izašle dvije knjige. Ukupno ih je 60 i ljudima se šalju... Ja mislim da je intenzitet svaka tri tjedna, tako nešto, to je dinamika. Nisam 100% sigurna, ali prekrasne su knjige, riječ je o klasicima, trenutno su vani Ponos i predrasuda i Orkanski visovi i jako su lijepe knjige, znam da knjigu ne sudimo po koricama, ali lijepo je kad su lijepe korice. Tako da, eto, mislim da sam skroz dobro prošla.
2: E, skroz si dobro prošla, ali kažem, ti si toliko snalažljiva da... Zanimljivo, zanimljivo. Hvala ti na odgovoru u svakom slučaju. Vas dvoje neću gnjaviti sa ovim istim zadatkom, ali ću te Bojane zagnjaviti zajedno sa tvojom partnericom Manuelom da nam nešto uživo ovdje otpjevate na Zagrebačkoj špici. Što ćete nam pjevati?
4: Pa, pošto smo spominjali musical Mio Vuku, a onda ćemo otpjevati jednu pjesmu iz tog dječjeg musicala.
2: Ok, onda pozvat ćemo svu ekipu. Ekipa, vi malo mlađi, slobodno nam se pridružite ovdje tu. Katice i vi isto. Turki možeš i ti. Svi ovi malo mlađi. Mi idemo čuti što nam pripremaju Manuela i Bojan Jambrošić.
0: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.
4: Prvo provališ u moj stan pa me optužiš da sam napravio nešto što nisam.
6: Da, zato što si ti zli proždrljivi vuk.

0: a da ne bi ti malo ne bio zao, ha? Kako to tebi zvuči?
1: Pa dobro!
0: On je vuk, pravi vuk, ljut je kao ljuti luk.

0: Čuo si predrasude o sebi? E, pa vrijeme je da se obraniš. Imaš samo 15 sekundi. Brani se!
1: Ovako, Bojan Jambrošić. Bojan, brani se, čovječe. Oh ne, oh ne. Bojan je već godinama svugdje pomalo. Pjeva, glumi, radi mjuzikle, ali zapravo se još uvijek ne zna u čemu je stvarno najbolji.
2: Hvala na lijepom komentaru. Je, tako je, ja sam svugdje, pjevam, plešem, glumim, radim animacije. Možete mi vidjeti svugdje, hvala vam lijepo.
1: Angažirajte me.
2: Angažirajte me i pjevam na svadbama isto.
1: E, jel ti smeta možeš što te stavljaju u koš, ono, kao sve, a ništa?
2: Ne, ne smeta mi, zato jer ja znam što ja radim i radim sve, a onda opet to nije ništa ako radiš sve, tako da mi je okej.
1: Okay. E, ovo je dobra obrana. Zatim kaže Manuela Svorcan. Manuela je od pjevačke karijere odustala jer je shvatila da se u glazbi jednostavno neće uspjeti probiti.
3: Pa ja bi ovih 15 sekundi definitivno za nešto bolje iskoristila, ali jednostavno te život odvede u nekom drugom smjeru i definitivno nije kraj mojem pjevanju i tko zna što nam budućnost nosi, veselim se u svakom slučaju.
1: Treći na Dori. Deseti na Dori, a 3.10. premijera novog mjuzikla gdje dakle, također pjevaš. Eto, tako da ti koji si napisao ovaj komentar dođi i uvjeri se kako to pjeva Manuela Svorcan. I za kraj Andrea. Andrea misli da je stručnjakinja za sve. Influencerica, spisateljica, kolumnistica, voditeljica, komičarka, a zapravo je samo umišljena.
4: To bi bilo, ja bi jako voljela biti osoba koja je umišljena, ali nažalost ja sam baš, jako ja sebe kritiziram konstantno, jer to što kritiziram sve ostalo, početna točka je da najjače i najviše kritiziram sebe. Nisam stručnjak za sve, toga sam apsolutno svjesna. Nemam neku obranu, iskreno. Svako neka misli šta god želi, ali definitivno nisam umišljena i to mi je žao. Bilo bi mi drago da sam malo, da imam malo više samopouzdanja i da mogu reći, e, ja ovo radim baš dobro, a ja ću uvijek reći za sve što radim da radim baš loše.
1: Tako skromna. Da, hvala. Skromna. To čak nije ni skromno,
4: nije to
1: je ono u minusu.
4: Nije to skromnost, to je idiotizam.
1: Ok, ti si to rekla, nisam
4: jesam,
1: ja.
4: Jesam.
1: Hit. Pa lijepo, o hate komentarima evo prošle subote smo progovorili, mislim da stvarno nakon ovih nemilih događaja koji su se izdogađali u proteklih nekoliko mjeseci, mislim da sve više mi koji se bavimo ovako javnim poslom, sad to ljudi negdje i slušaju, negdje će i pogledati, mislim da je bitno da pošaljemo određene poruke, pa evo u jednoj rečenici onako Manuela ako bi mogla dati savjet i tom nekom ko je hejter i nekom ko trpi hejt u jednoj rečenici dvije.
3: Pa što više staviš fokus na svoj život i na neke svoje ciljeve, ideje i slično, imaš puno manje vremena baviti se tuđim životima. Definitivno, kao što sam još prije rekla, životi su nam puni nekakvih drama i mislim da koristiti svoje slobodno vrijeme da bi rekao nešto ružno o nekome drugom, mislim da to stvarno evo gubljenje vremena u mom smislu i definitivno jedan dobronamjeran savjet, svoje vrijeme iskoristite za sebe. I to je to.
1: Eto, fokus. Fokus je uvijek bio bitan i biće, a moj fokus je trenutno na igri koja se zove Crvena zastavica, a igraju Manuela.
0: Crvena zastavica. Ima 38 godina, a mama mu još uvijek pere robu. Red flag. A što je za tebe crvena zastavica? Vrijeme je za crvenu zastavicu.
1: Sve ti je jasno, znači ili je crvena ili nije. Kaže ovako, živi s roditeljima s punih 35 godina.
3: Pa ne znam koja je baš životna situacija, ali definitivno ako je sve normalno, čovjek radi ili tako dalje, a onda samo koristi priliku da živi kod roditelja, red flag, definitivno.
1: Dobro, druga situacija, nikad nije ljubomoran.
3: Pa to mi je zapravo super da nije ljubomoran.
1: Dobro, znači nije onda crvena zastavica. Ne voliš da je malo toksična veza, malo ljubomora?
3: Ne volim nikako toksičnu začini. Vezu. Naravno da bi me začudilo da ako me nema dva dana da mi moj partner ne pošalje poruku ej gdje si, ali da me pita dok sam ja ne znam na nekom piću ili negdje svakih pet minuta da me zove to bi...
2: A čekaj, ono ljubomoran je jer mu je stalo?
3: Ne, znam, nisam ja u toj kategoriji. Bolje da mi da moju slobodu.
1: Još,
3: da.
1: Kao još. Ne, i za kraj, slobodu. Svaki dan zove mamu.
3: To mi je skroz u redu. Mislim, naravno ne 500 puta na dan, ali vidjet kako mu je mama i je li sve u redu, ne vidim nikakav problem tu.
1: Eto, daj baci jednu peticu. Tek kad sam napisao ovu igru, i ovaj zadatak sam se onda sjetio tvoje životne priče i onda sam si pomislio možda uopće nije trenutak, ali sam si mislio lijepo se sjetiti mama i koje možda nisu više s nama, ali su zasigurno osjećali

0: ostavile lijep trag. Tako da,
1: apsolutno,
0: nećemo dalje u temu, samo ću ti reći da sam jako ponosan na tebe jer si jako hrabra.
1: Hvala
0: puno. I vjerujem da su ovi gore koji nas gledaju jako ponosni na tebe trenutno.
1: I mama i tata, evo, hvala, pozdravljam ih, uvijek su oni tu negdje.
0: To zasigurno. A mi idemo dalje. U nastavku bi mogao ovaj Bojan Jambrošić nešto otpjevat, ha?
2: Pa može, može.
0: Hoćeš, šta ćeš?
2: Pa svoj drugi single koji je izašao prije 15 godina... Zove se Hajdemo zajedno, ali pošto ovako smo danas lijepi pozitivni, ima pozitivnu poruku, zove se Hajdemo zajedno.
0: Ok, ajde, zapjevaj nam ovdje live na Zagrebačkoj špici.
2: Je, hajdemo zajedno!
3: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se!

0: Spitzer, Spitzer, Spitzer, Spitzer.
1: Špica, špica, špica, špica, hajdemo zajedno. Čuj, sad slušam pjesmu i kao znamo ju, hit, jedan od tvojih hitova. I ono što me zanima je si razmišljao, a čuo sam da mnogi to rade, glazbenici trenutno sponzoriraju na YouTube-u videe koji su nekad bili hitovi i danas, znači, opet vrate u sadašnjosti, postaju novi hitovi, a već su hitovi za nas malo starije. Što misliš o tome?
2: Pa nije ti to loša ideja da se to napravi, ali ono što se zapravo ja razmišljao, to je da imam puno pjesama za koje nisam ni snimio spot, za koje nisam ni, zapravo nisu bili ni na radiju kao singlovi, a meni su jako dobre, vidim da čak su to aktualne neke pjesme, čak sam razmišljao možda snimiti spot za te pjesme koje su iz 2009. pa da i njih malo pokrenem.
1: Pa zašto ne, evo, savjet si dobio, ja mislim da tu ima jako puno prostora za napredak.
2: Čekaj, moram tebi neki postotak dati za to.
1: Naravno, ja ti ne uzimam puno, samo 30%. I dobar menadžer, šalim se naravno. Evo, pozdravit ćemo ekipu sa Zagrebačke špice koja se šeće ovako i uživa u pogledu na ovu moju prekrasnu i predobru ekipu. Gospođo, jeste nam dobri danas? Super, evo, lijepo vas je vidjeti ovako nasmijane. A da, da, evo, pjevači, plesači, glumci, koreografi, glazbe, spisatelji, znači sve. Svakako nas pratite špica.hrt, imat ćete prilike, pa mogla bi i kod nas podijeliti jednu knjigu, nekad, na Instagramu.
3: Evo sad ti ja želim reći, kao, ko bi to uopće htio dobiti?
1: A da, pa da.
4: Pa mi smo danas bili
3: spretni
4: kad si nam donjela.
3: Ne, to je moja prva reakcija.
1: Naravno da ti je reakcija krivo.
3: Hajdemo zajedno napraviti taj giveaway.
1: Hajdemo zajedno dogovoriti to u budućnosti.
3: Može, naravno.
1: A mi ćemo sad Bojana nagraditi nakon ovako dobrog live nastupa sa jednom igrom. Mislim da si ti to zaslužio.
2: Samo je slagano strah tvojih igra.
1: I trebate biti, jer ova je možda onako najzanimljivija. Igra se zove Nazovi ga.
5: Nazovi ga. Nazovi ga. Postoje oni koji se uvijek javljaju na telefon i oni koje nikada ne možeš dobiti. Hoćeš li dobro izabrati? Izvuci zadatak, odaberi osobu i nazovi je. Hoće li se javiti? Saznat ćemo odmah.
1: Ovako, u ovoj kutijici kriju se tri zadatka. Ti biraš dobro samo jedan i potom ćeš morati taj isti zadatak izvršiti tu pred nama, live, naravno uz svoj mobitel kojeg ćemo iskoristiti na način da ćeš nazvati jednu osobu koja ti padne na pamet i za koju misliš da će se javiti i pristati na ovaj zadatak. Izvoli. Bojan upravo izvlači papirić i mislim da je izabrao najbolje. Slušamo, na glas.
2: Evo može. Pred probom su tri situacije u kojima ti hitno treba pomoć.
1: Čitaj samo ovaj zadatak dolje.
2: Večeras igraš predstavu, ali upravo si ostao bez kolege koji s tobom igra glavnu ulogu. Imaš samo nekoliko sati da pronađeš poznatog glumca koji će naučiti što stigne i izaći s tobom pred publiku. Koga zoveš? Odaberi kolegu i nazovi ga, provjerimo bi li stvarno pristao. Ali ja nemam kolega osim Manuele Svoca.
3: Pa Detelića pitaj.
2: Pa nemam broj, ja ti nikad nisam s njim se družio tako baš. Evo, nemam, stvarno nemam...
1: Čekaj, ne mora biti najbolji prijatelj, ali neko s kim si u kontaktu, a da je glumac.
4: Imaš nekog osim mene.
1: A ima, laže.
3: Hoćeš mene nazvati, ja ću ti reći može.
2: Pa kao, ne smijemo nikog tu nazvati. Ajde, ajde. Stvarno ne znam koga bi nazvao.
1: Sjeti se. Sigurno postoje, pa nisi ti bio u jednom kazališnom projektu, nego u više njih. Pritom, ansambli su bili ono po 50 ljudi, tako da sigurno se možeš sjetiti nekog.
2: Evo,
1: komentiraj na mikrofon da te svi čuju.
2: Zna koga će pozvati.
1: Aja, koga? Koga? Ajde. Reci nam, upali spikerfon.
2: Nazvat ćemo Luku Vidovića.
1: E, može, Luka je car, znači,
4: Luka
1: budi ozbiljan.
2: Ali da, on se nekad možda neće, a on spava dugo.
1: Zovemo Luku Vidovića, mađioničara.
2: Da, morate čuti šta pričam.
1: Da, ozbiljna je situacija, glumi.
2: Šta moram reći?
1: Trebaš...
2: Za predstav. Javi se.
1: Ne javlja se Luka Vidović. Boga pitaj što taj radi. Možda igra predstavu.
4: A ne,
2: sigurno je mađi za Čarobiro da spava danas. Da.
1: Čarobira okolo.
2: Nazvat će on za 3 dana.
1: Nazvat će sigurno.
2: Probali smo, ali...
1: Ali neuspješno. Dobro, za kaznu moraš pročitati na glas 2 stranice Andrejne knjige.
2: Može.
1: Šalim se, ostavi tu knjigu. To je ipak za mene. To je moj poklon. Dobro, nisi uspio izvršiti zadatak, nema veze. Koliko je nama sati? 12 i 20. 20. Vas dvoje morate ići na probu kad?
2: Pa kad nas pustiš.
4: Da,
2: evo, imamo dobrog redatelja, pričekat će
4: nas.
1: Dobro, ići ćete u 12.30. Prije toga ćete nam još malo zapjevati.
2: Može.
1: A prije nego odete zapjevat, zanima me prije nego me napustite. Jo, jako bi teško to pada.
4: suzu goni.
1: Prije nego odete, zanima me, imali još što novoga u vašim životima? Manuela, imaš što za reći? Udaješ se uskoro, već udana?
4: Pa nisam još uvijek se udala, ali definitivno je to nekakav plan za iduću godinu, ali kad god ja to kažem da je plan, onda se to ne ostvari, jer definitivno tak nam je lijepo zajedno da jednostavno niti jedan niti drugi nismo sad baš u nekakvim planovima s obzirom na posao i slično, ali to je nešto s privatne strane. S poslovne smo, ja mislim, sve rekli. U svakom slučaju doći ću ti opet pa ću ti reći novosti.
1: Dobro, znači uskoro neka svadbica, veselim se.
4: Bojan mi pjeva.
1: Bojan, da, New York band, Andreja i ja ćemo doći kao gosti.
4: Apsolutno.
1: Počastit se ko ljudi. Bojane, što spremaš osim joje? Ima li još nešto u pripremi?
2: Pa evo, danas imam probu, pa pjevam na svadbi. Ako neko se želi zabaviti, neka dođe.
1: Gdje je svadba? Daj, doćemo svi.
2: Tu je u Zagrebu, Ali ono što bi samo rekao, da nek se mališani pripreme, jer za početak sljedeće godine pripremamo veliki koncert Jojo i prijatelji. Do sad nije bio još nijedan veliki. Nadam se da će...
1: Arena?
2: Pa nije arena, ali ako će dobro ići ovdje gdje ćemo dogovoriti, onda će nam možda nekad i biti i arena, ali nećemo ići tako daleko još.
1: I, pa veselim se tome. Svi mi sanjamo arene. Andreja?
2: Češ i ti u arenu?
3: Sanjaš, ja sanjam
1: arenu?
3: U areni, ali više shopping.
1: Ok, može, legitimno pravo. Dobro, 3.10. Nova predstava. Tako karata je. Nema, druge dvije izvedbe su, znate li datume?
4: Odmah idući vikend, isto tako subota, dvije predstave, barem za sada tako stoju, 10 da. I u 12 sati.
1: Dobro, možda nije fair da nismo spomenuli, Robert Bošković režira, da. Vas dvoje glumite, potpisujete ti koreografiju, ti glazbu, tko je još dio te priče?
2: Igor Vajdlik je pisao sav tekst.
1: Pa Igor, da, naš, Igor, ravnatelj kazališta KNAP, dobro, onda tu
4: Beglad,
1: ima
4: produkcija,
1: puno potencijala.
4: Ekipa.
1: Provjerena ekipa za jedan dobar kazališni hit. Koliko su vam bitne nagrade i te stvari u tom cijelom svijetu i u ovome čime se baviti? Jel bitno, je li to neko priznanje ili je to sve ono već zna se namješteno i kako to već ide?
4: Posebno mislim da je priznanje kad ti netko pruži svoje vrijeme, da je uopće dođe na predstavu, pogleda predstavu, tako da mislim, što se tiče nagrada, definitivno mislim da niti jedan niti drugi ne idemo u tom smjeru, nagrada je samo njihovo vrijeme i kad ti vidiš osmijeha na tim dječjim licima, mislim da te osmijehe ne mrem posložiti po polici u svoj dnevni boravak.
2: Da, mislim, lijepo je dobiti nagrade, to bi bila, mislim, meni je bilo lijepo kad sam pobjedio na šovu, lijepo mi je bilo dobiti Porina, lijepo je dobiti, ali opet stvarno ovo što je Manuela rekla je puno vrijednije, bitnije.
1: Znaš kako, nagrade nam neće platiti račune.
4: Tako
1: neće.
4: Je Bojane.
1: Osim ako ne dobijete uz nagradu i novčanu nagradu u iznosu od
4: ili bušilicu.
3: 100 eura.
1: Da, 100 eura, da. Pa čuj, možda neka špica medijska nagrada uskoro. Kao naj ovo, naj ono, pa nikad ne znaš. Već sam razmišljao o tome, da. Ekipa, hvala vam puno, vama dvoma. Andreja, ti se družiš do samog kraja, ne možeš me izdati, ali u nastavku...
3: Rekao si da ne smijemo otići, da.
1: Ne možeš nigdje. U nastavku će nam se pridružiti još dvije mlade, talentirane dame. A sad za kraj, hvala vam što ste bili dio Zagrebačke špice, 4. sezona. Lijepo vas je vidjeti, a još ljepše vas je čuti.
4: Hvala što se nas pozvao.
1: Uvijek. Gledamo se na našim mrežama špica.hrt, a sad ćete nam zapjevati što?
4: Footloose!
2: Pa kad smo već u mjuziklu i svemu tome, onda smo odabrali Footloose.
4: Ajmo. Malo da se zagrijemo za probu.
1: Ajmo se zagrijati, ekipa i vi na špici, slobodno zaplešite, zapjevajte. Mi idemo slušat Bojana i Manuelu, a nakon toga idemo na kraći predah, nakon kojeg se opet družimo na Zagrebačkoj špici, sve do 13 sati. Ajmo, ekipa!
4: Slobodno nam dođite.
0: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, pobunili su se Našićani. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru analizirati i kontrolirati, stanovnici poručuju da ga ne žele u svojemu gradu. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović, pa gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama.
0: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnjoj je sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će se proslijediti Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcima u tvornicu u Koromačnu, te pronađe drugo rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. Skupština Istarske županije, na kojoj će se raspravljati o odlaganju dijela otpada iz Gospića u Koromačnu, održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Prosvjedi u Ludbregu, i to protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika, gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Megafarma se, upozoravaju građani, planira graditi na samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko, pa predsjednica Zelene akcije Dora Sivka.
4: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
5: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji i izraženiji uz jak vjetar. Na moru slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.

U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Maria 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama 1,73. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren je samo za osobna vozila zbog jakog vjetra. Usporeno se vozi u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A2 Zagreb Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera. Te na Jadranskoj magistrali kod mjesta Stanić i kod Omiša, te zbog povećane gustoće prometa kod Podstrane, Stobreča i Makarske. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Svaki dan s drugim. Špica.

0: cijeli grad budimo, vjerujem da je špica već budna, s obzirom da je 12 sati i 38 minuta, a s vama se družimo do 13 sati. Evo, Bojan Jambrošić i Manuela Svorcan su nas napustili i otišli u kazalište na svoju probu. Ja sam ostao dalje u društvu Andreje, ali uz Andreju su se pridružile i Ana Marija Šir i Nikolina Kovačević. Dame, dobro mi došla na Zagrebačku špicu, kako ste ovog jutra?
1: Hvala. Pa, dosta dobro, dugo nisam bila na špici u subotu, moram priznat. Osvježenje u ovom rasporedu svakodnevnom. Tako da nije loše, također. Dobro društvo.
0: Ja često čujem kao, joj, ti si me izvukao na špicu, inače ne idem na špicu, Andreja, i ti sama si to rekla.
2: Da.
0: Zapravo sva sreća da Čabraja ima emisiju Špica na špici, inače ljudi ne bi imali prilike vas vidjeti, upoznati, fotkati se s vama, razmijeniti koju lijepu riječ i slično. Pa da. Možete i vi, gospodine, možete. Također, evo, za pola sata, kad završimo. Doćemo na kavu, a zašto ne neka janjetina, zašto samo kava? Kaže gospodin da nas poziva na kavu, a dogovorit ćemo se, sad je meni žao, može, prvo kava pa janjetina. Evo, dragi slušatelji, čuli ste, mi na špici dobijemo razne ponude i naravno ponude ne odbijamo samo tako, janjetina se ne odbija.
2: Nikad, ne.
0: Mi moramo otići s teme janjetine, to ćemo kasnije dovršiti. Ja moram reći samo, moje dvije gošće koje su se upravo pridružile imaju niz projekata koji su onako hvale vrijedni, glazbeni projekti, ali danas ste došli zbog jednog projekta kojeg želite predstaviti. Uglavnom se kroz taj projekt bavite glazbom i ženama. O kojem projektu je riječ?
3: Znači, to je moj projekt Šir, prema mom prezimenu. Upravo je izašao album gdje su razne pjevačice. Nikolina je otpjevala prvu pjesmu koju će izvoditi danas, Moj tajni lutkar. Ela Jantoš, Tina Kresnik, Bedret Bani, znači dosta glazbenica koje pjevaju moje autorske pjesme. Htjela sam spojiti te moćne neke žene, impresivnih vokala, nadam se uspješno.
0: Pa u to ne sumnjam, ja sam probu čuo, tako da izvedba je majstralna. Ono što me zanima zapravo iza takvih ženskih projekata, uvijek postoje neke poruke koje želite prenijeti. Koje su to poruke u ovom slučaju?
3: Pa htjela sam na jedno mjesto skupiti žene koje su kompetentne, koje su čvrste, pokazati tu jednu žensku moć koja leži u znanju i skillu, najkraće rečeno.
0: Dobro, i uspjela jesi, reakcije su, koliko vidim, dobre.
3: Za sad jesu, nadam se da će biti i dalje.
0: Nadamo se da će nakon špice biti tako. Dragi slušatelji, u nastavku do samog kraja današnje emisije imat ćete priliku čuti jednu od pjesama. Rekla si da je to prva.
3: Tako je, prva pjesma, Moj tajni lutkar.
0: Moj tajni lutkar, izvodi naša Nikolina. Nikolina, evo malo prije si iskomentirala, znaš i Bojana i Manuelu, sad sam čuo da Andreja i ti ih poznaješ iz nekih priča.
2: Da, zapravo, odavno. Koja je to godina bila? 1800...
1: 1872. Mislim da je 2009. bila.
2: 2009. Da. Sjećam je se sa talent show na kojem sam ja radila. Baš sam te zapamtila kao moćni vokal. Tako da ne mi sad tu doći.
1: Da, pa zapravo pjesma koju ću pjevat se na prvu čini kao nešto što je dosta jednostavno, ali kad se gleda barem iz tehničkog aspekta, mali raspon tonova koji se pjeva dosta je repetitivno i to zahtjeva određenu razinu interpretacije.
0: Dobro.
1: Da, koja zapravo najviše se na to oslanja generalno takva vrsta pjesama i to je meni bilo jako izazovno.
2: Mm-hmm.
1: Nije, Ana Marija nije došla i rekla, joj daj please, ja bih sad tu htjela od tebe, ne znam kako je frlje soul i te spike, nego ono, moraš doći ovo od nekud u sebi zapravo prezentirati. I ovo je prvi put ikad da ju pjevam uživo. Od kad smo ju snimili.
0: Ok, to je zapravo onda zanimljivo. Imamo premijere ovdje na Zagrebačkoj špici, hvala na tome. Kad ste birali suradnice u toj cijeloj priči, osim da su to snažne žene koje žele poslati neku poruku, jeste li možda se javili nekome ko je odbio poziv, a da je bio kao
3: interesantno,
0: kandidat?
3: Interesantno, da. Znači, sve moje kolegice, ja radim u HNK u Zagreb, sve moje kolegice operne pjevačice su rekle, boga bi, mislim da ne možemo ništa dati, možemo eventualno repat. Ovo nije nešto što je u našoj zoni komfora, nama je to jako teško za otpjevat. Interesantno, baš su one koje su naravno vrhunske umjetnice rekle ne, teško mi je, mislim da bi mogla, ne bi mogla dati ono što treba ova pjesma. Da, odbile su operne pjevačice.
0: Zvuči zanimljivo, znači kao nije za svakoga.
3: Da, da, naravno.
0: Evo, koliko je teško, evo, sad ti stvaramo pressing, pa vidjet ćemo u nastavku. Dobro, mi ćemo to čuti vrlo skoro, prije toga red je da zaigramo Ana Marija jednu igru. Može? Igra jedna ide.
3: Igra, dobro.
0: Ide za tebe, a igra kaže izbriši jedno. Znači, trebaš izbrisati jedno od ponuđenog. Pa ajmo najaviti ovu igru za sam kraj emisije. Izbriši jedno.
4: Izbriši jedno. Ovo nije klasični ili-ili. Pred tobom su četiri opcije, ali jedna mora nestati zauvijek. Dobro razmisli, jer povratka nema. Izbriši jedno.
0: Biću dovoljno fair, pa ću vas zamolit da zajedno odaberete odgovor, s obzirom da sam pisao igru i za izvođača, i za nekog ko je autor istog. Mm-hmm. Ovako, nikad više ne nastupiti uživo, nikad više ne napisati vlastitu pjesmu, nikad više ne slušati glazbu drugih izvođača i nikad više ne snimiti novu pjesmu.
3: Ja znam.
0: Ajde. Oho.
3: Nikad više nastupiti uživo. I onako se raspadam.
0: Okay. Dobro, lako. Što ti kažeš, Nikolina?
1: Ja sam vaga po horoskopu. Za mene je ovo mučenje na živo.
0: Dobro. Ajde, sigurno nešto od ovog. Pa tipa, ja kad bih mogao birati, ja bih ovo nikad više ne slušati tuđu glazbu. Isuse, užas. Šalim se. Jako teško, jako teško. Uživo. Zadnje je bilo nikad više ne snimiti novu pjesmu. Znači, što si snimila, si snimila. Pa nije loše.
1: Ne bi to.
0: Ne bi?
1: To ne bi eliminirala. A možda je ista stvar, nikad više ne nastupiti u živo.
0: Ok, znači jer, to vam negdje najmanje teško pada.
1: Da, zato što ne može ti niko uzeti to što nosiš u sebi. Sad, dobro. Ali će to neko vidjeti ili neće, to je drugi posao.
0: E sad, s obzirom da si to odabrala, ja ću ti pružit priliku da nam upravo sad na Zagrebačkoj špici otpjevaš nešto uživo. Pjesma se zove
3: Moj tajni lutkar.
0: Izvoli.
4: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.

0: mỏi.
1: Spitza, spitza, spitza, spitza.
2: Pa moram biti jako iskren, meni ovo baš dobro vajba. Baš mi je to. Evo Andreja, kako se tebi sviđa?
3: Odlično je. Čujem koliko je ovo teško otpjevat.
2: Da, e, upravo znači... to. Znači, na probi mi je bilo kao šta je sad ovo? Kao nisam si uopće obratio pažnju kao probaj je, ja probajem, vi probajte. Ali sad kad sam poslušao, ono, dao sav fokus na tebi i tvoju izvedbu, stvarno vajba. Znači, ovo morate ljudi gurat na društvene mreže, svugdje. Ovo ima potencijal. Da.
3: Ali znači, definitivno. Ljudi će reći sad kao šta je tu teško, aj probajte to, to odspjevat.
2: Znam komentare, nabrajali se, šta tu izdiše
3: to.
2: I tako
3: lakše
2: dalje.
3: Lakše se izderat i napraviti okay. Neki belt, nego ovo je stvarno ono, kolika pluća imaš ti?
4: Trenirala sam.
3: Jako, baš se vidi da je ono...
2: Znači, mi nismo glazbeni stručnjaci, mi samo govorimo ono što smo trenutno zapazili ovdje na našem stage-u. Špica, stvarno svaka čast.
4: Hvala.
2: Od tih 5 pjesama, jel tako?
1: Sad je zašao već cijeli album, tu ih je 10, ali 5 je zašlo kao single, da.
2: Ok, znači već je 10 vani. Imaš li što novog u pripremi?
1: Pa evo sad, s obzirom da je album gotov, a ja nekako, kao što sam rekla, off the record, smatram da je album tek početak. Sad tek krećem ozbiljno raditi. Možda ću napraviti jedan album s muškarcima. Vidit ćemo.
2: Okej, okay, imaj me na umu. Znaš kao, ne znam pjevat, ali mogu...
1: Znaš glumit
2: da pjevaš. E, pa to je ono najbitnije. Nas na akademiji učili, ti ne moraš znat dobro pjevat, ti moraš glumit pjevanje. U smislu, kao glumac možeš otpjevati. Stvarno to je, kad si zadaš taj zadatak da glumački pjevaš, onda te ni nije toliko strah, ne zvuči toliko loše, uglavnom čućeš. Genijalno. Koji su planovi s ovim projektom? Vjerujem da, kažeš, ovo je sam početak, vjerujem da imate neke nastupe, dogovarate, pripremate nešto.
1: Znači, nažalost, malo moramo prolongirati nastupe zbog toga što ja imam sviračku jednu ozljedu kao gudač, pa ne mogu svirat ni sintesajzer onoliko koliko bih... Mogu s desnom rukom, ali ne mogu svirat... Ne mogu visit, ne mogu raditi zgibove, tako da za sad nema ni koncerta.
2: Ovo je išlo mene, znači žena neće sudjelovati ni u jednoj igri, ali dobro, bitno da smo te vidjeli i čuli. Dobro, Nikolina, ti ćeš sudjelovati u svemu.
4: Oprezno, ali hoću.
2: Hoćeš, dobro, može. Dobro, Andreja, još za kraj, zaspala sam, za kraj našeg druženja me zanima gdje ljudi mogu kupiti tvoju knjigu.
3: I mene to isto zanima. Pa u većini knjižara i imamo, kažem izdavač da se najviše prodalo u Hoću knjigu, pa eto ovim putem mogu i pozdraviti Hoću knjigu, na webu novela.hr, na kioscima i novina. Ljeti uvijek sa knjigama izlazimo i na kioske da budu što dostupnije čitateljima koji žele negdje na plaži to pročitati, pa mogu negdje kupiti usput. I to je to.
2: Zapravo, ako upišu u Google, vrlo jednostavno tako će pronaći sva mjesta gdje mogu nabaviti tako knjigu. Ja ću isto pročitati, obećajem, svakako ću ti javiti svoje dojmove. Pozivamo sve one koji vole čitati, koji vole dati priliku nečemu novom, nečem zanimljivom.
3: Da pročitaju nešto drugo.
2: Da pročitaju, tvoju knjigu, što žene čuju, a čuju svašta, vjerujem, kroz život. Tako da, u nastavku i ti ćeš čuti nešto zanimljivo, a to je zadnja igra za današnju epizodu emisije Špica. Što bi tvoja mama rekla? Da. Ode, idemo igrat, može?
3: Može, da.
2: Što bi tvoja mama rekla?
1: Što bi tvoja mama rekla? Mamine izjave često postanu viralne, ali još češće su prava životna škola. Ona te poznaje možda i bolje nego što poznaješ sam sebe. Zato imamo samo jedno pitanje. Što bi tvoja mama rekla?
2: Andreja, što bi tvoja mama rekla da joj kažeš da daješ otkaz na svim poslovima, prodaješ sve i seliš se s dečkom na drugi kraj svijeta?
3: Ne bi rekla ništa jer ja to ne bi nikad napravila. Nažalost.
2: A što bi rekla kad bi? Znaš ono, kad je mama u šoku i nije očekivala, rekla bi ti što?
3: Pa rekla bi, nemoj. Mi smo svi tu, što ja apsolutno podržavam. Ja živim u Zagrebu jer mi je tu cijela obitelj i nekako nemam, koliko god sam htjela živjeti vani, toliko nekako ne mogu zamisliti da se odvojim od obitelji. Tako da moja mama bi rekla pa nemoj, ali ja bi rekla pa ni neću.
2: A, okej. Okay. Dalje, što bi tvoja mama rekla da joj priznaš da se želiš udati, ali bez svadbe, samo potpisati papire i nikome ništa ne reći?
3: To će se točno tako vjerojatno i dogoditi. Ja sam to njoj već najavila, jer ja nisam fan svadbi, velikih okupljanja generalno, i to je smjer u kojem bih voljela ja ići, osim ako na drugoj strani imam ekstrovertiranu osobu koja će htjeti napraviti
2: svadbetinu.
3: Da, onda ću reći ajde dobro može, ali moja mama bi rekla ok, ali daj bar da dođemo mi neki koji...
2: Nemoj sine.
3: Koji smo te rodili.
2: Dobro, mama, nadam se da će vam se ispuniti želje. I treće, što bi tvoja mama rekla, da joj kaže da si odlučila zauvijek prestati raditi i da će te od sad financirati dečko.
3: Rekla bi, nisam te rodila za tu potrebu. To se isto ne bi dogodilo jer ja nisam taj tip. Apsolutno podržavam tko god voli i želi ništa ne radit i bit sugar baby se to zove, da to napravi. Ja ne bi mogla i nekad mi bude žao što ne bi mogla, jer bi mi baš zapravo bilo lijepo malo da se odmorim, ali to bi vjerojatno trajalo 2 dana i onda bi poludila, tak da opet bi mama rekla ništa jer se ne bi dogodilo.
2: U sretnoj vezi jesi?
3: U vezi čega?
2: U svezi onoga, spomenula si da se planiraš udavati na takav način.
3: Jesu li to trenutni planovi, jesu li to planovi za budućnost, ili to hipotetska situacija ili nije?
2: Me sad samo zanima, želiš li ti stvarno reći da u javnosti nije dostupna informacija ima li Andreja Andraši odabranika? To ne znamo,
3: možda
2: jel?
3: Možda je, možda nije. Ja sam zatvorena po tom tipu jer smatram da neke stvari koje želiš zadržati privatnima možeš, i smatram da ja nisam osoba koja je dovoljno zanimljiva da bi sad to, plus ja sam generalno poprilično dosadna osoba, tako da ne mislim da je to nešto o čemu se treba puno pričati, niti skrivat, niti previše otkrivat. Jesam li ti išta odgovorila? Ne.
2: Nisi, ali evo, mogla bi barem zainteresirati ovaj dio publike ovdje na Cvjetnom.
3: Pusti ljude na miru.
2: Ok, neću se više s tobom svađat.
3: Hvala ti puno.
2: Hvala ti puno na poklonu. Prije svega, hvala ti što si bila dio emisije Špica. Čekamo te opet kad dođeš s nekom novom knjigom ili nekim novim projektom kojeg ću rado podržati. Za prvi 10. poziv stoji na premijeru.
3: Prvi 10. premijera tvoja, da.
2: Tako je. Dame, hvala i vama što ste se odazvale. Tebi puno sreće, prvo zdravstveno, da se što prije oporaviš, pa da možda već sljedeći put kad dođete na Špicu predstaviti novi album koji je samo korak do arene.
1: Tako je, tako,
2: tako
1: je.
2: Smo rekli. Oporavak želim brz, što više kreative i ono dobrih pjesama. Nikolina, nešto osim ovog projekta što bi možda htjela najaviti, spomenuti da trenutno radiš?
4: Pa u svakom slučaju projekt u kojem sam aktivna je projekt koji se zove Mali, Mate Picukarića, meni prvenstveno jako dragog prijatelja, onda i kolege muzičara koji je vrlo svestran, talentiran i izbacio je album krajem prošle godine, koji se sad, hvala Bogu, može čuti na svim platformama, posvuda, i sretna sam što sam dio toga. Evo, baš smo prošli vikend bili u Šibeniku u sklopu jednog showcase festivala i nadam se da će se nastaviti taj projekt. A nešto svoje, što bih rekla, samo moje, se kuha već neko vrijeme.
2: Kad ćemo to, kad ćemo to kušati?
4: Ne znam.
2: Ne znaš, dobro. To je za umjetnicima uvijek teško pitanje kad će. Dobro,
4: ne možeš naručiti potrebno kreativu preko Volta.
2: Da, to je istina.
4: Da.
2: Dobro, daj si vremena, što drugo reći. I hvala puno što si nas ovako raspoložila, pogotovo Andreju i mene, svojom izvedbom ovdje. Pa, i vjeruj mi da ćemo to okačiti kao zasebni video na mreže i ja ću sigurno preslušavati, nadam se i svi ostali, na našim društvenim mrežama špica.hrt. Znači, aktivni smo na Facebooku, Instagramu, TikToku i YouTube. YouTube-u. Nema gdje nas nema, sadržaj za svakoga ponešto, od ove sezone nove igre, novi izazovi. S obzirom da smo na samom kraju današnje emisije, hvala još jednom što ste bili moji gosti, hvala Bojanu, hvala Manueli i hvala naravno svima vama koji nas slušate putem drugog programa Hrvatskog radija, svima vama koji ste ovdje na Zagrebačkoj špici ili zastali ili ste samo smjehnuli, mahnuli, lijepo vas je svakako vidjeti, a vidjet ćemo se i sljedeću subotu od 11 sati pa sve do 13, a u 13 možete doći, biti dio naših izazova i igara i osvojiti 100 eura. Toliko za danas, dovoljno toga sam rekao, želim vam ugodan vikend, uživajte, čuvajte se i družimo se već sljedeće subote od 11 sati. Lijep pozdrav sa Zagrebačke špice. Špica.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Dobar dan, 13 sati i 3 minute, špice su završile, što ona iz Dubrovnika, što ova iz Zagreba, vrijeme je za naše zajedničko druženje, svojevrsni programski intermezzo do 15 sati, a onda kreće sport i glazba. Adriano Bernabić bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, želimo vam ugodnu, lijepu, divnu i krasnu subotu uz
0: drugi drugi,
2: ili bolje,
3: drugi drugi.

Evo kratko, što se tiče prometa u našoj zemlji, nema nešto pretjeranih novina ili nekih teških situacija i samo neka tako ostane tijekom cijelog današnjeg dana, vikenda, a onda i u budućnosti. Budite nešto oprezniji naravno na Zagrebačkoj obilaznici, na A4 Goričan Zagreb, na A7 tamo u zoni radova, te na Istarskom Ipsilonu kao i na Jadranskoj magistrali. Dakle, uglavnom na ovim prometnicama u zoni radova možete očekivati određene kratkotrajne zastoje ili nešto spori u vožnju. Također ima nešto mokrih ili vlažnjinih i skliskih kolnika. Koja je razlika između mokrog i vlažnog kolnika? Ili, evo, ključno pitanje, ako znate, 099 616 7002.

0: Samo vi i samo mi. I promjenjivo oblačno vrijeme u sve češća sunčana razdoblja. Teško da može bolje. Uglavnom na Jadranu uz njega ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, izraženi u Dalmaciji, lokalno uz obilniju oborenu i prolazno jak vjetar.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: A sada nastavljamo dalje. Najviše sunčanog vremena na sjevernom Jadranu, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, mjestimice i nešto bure. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Ako vam treba centriranje u vremenu, prostoru malo teže, ali evo, u vremenu, posljednji ljetni vikend godine gospodnje 2026. Ova subota je nedjelja i onda mašemo ljetu i pozdravljamo ga. Doći će ono iduće godine. Tako to funkcionira u životu. Sve u nekim krugovima. Sve se vrti i ponavlja.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Nećemo vas puno gnjaviti tijekom ove divne subote, samo vam najaviti da je 13.25 i da za točno 5 minuta kreću naše novosti, nakon toga izvještaj iz Haka, pa se ponovno čujemo, ostanite uz...
1: Drugi, drugi.

0: U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Marija 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama euro 73. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Trinaest sati i 30 minuta.
2: Drugi program.
1: Subota prolazi u znaku prosvjeda. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega.
3: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
4: Truju nas! A ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
5: Bivši monter Đure Đakovića koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
1: A stanovnici općine Viškovo jutros su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. U Ludbregu prosvjed protiv planirane gradnje megafarme Pilića i to samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko, pa predsjednica zelene akcije Dora Sivka.
6: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
7: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama.
1: Iz sporta, hrvatski i njemački tenisači u Halleu će se boriti za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Mateja Dodiga i Aleksa Zvereva počinje u 14 sati. Nakon njih na teren bi trebali Dino Prižmić i Daniel Altmaier, izbornik Ivan Dodig.
8: Mom super trenirali, to je jako bitno, prilagoditi se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga jeli, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji i izraženiji uz jak vjetar. Na moru slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice, mokri te vlažni i skliski. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autoceste i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 kolona vozila na izlazu kod naplate postaje Demerije u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na kolniku između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika. Ograničenje brzine 60 km na sat. Na zagrebačkoj bilaznici vozi se u koloniju u pokretu zastoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, a na autocesti Zagreb Mace između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Goričan Zagreb usporeno se vozi između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, a na autocesti A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istra odnosno Rupe. Na Istarskom Y-u povremeno se vozi u kolonama u pokretu zastoj između čvora i tunela Učka u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali u zoni radova kod mjesta Stanići na području Omiša, te zbog povećane gustoće prometa kod Podstrane, Stobreča i Makarske. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Drugi, drugi.
10: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
10: Drugi, drugi.

0: E sad smo nešto malo čuli na francuskom o plesu, a danas ćemo nešto čuti i o glazbi koja govori i o stihovima koji pjevaju. Riječ je o festivalu Glasno, a više detalja reći će nam tko drugi nego predsjednik muškog vokalnog ansambla Špansko, gospodin Slaven Pavišić. Dobar dan, dobrodošli u Eter drugog.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav Eteru drugog i svim vašim slušateljima.
0: Evo, kratko nam recite, dakle, festival Glasno, o čemu se radi i što mogu očekivati oni koji dođu danas u 19 sati?
1: Pa evo ovako, muški vokalni ansambl Špansko koji radi i djeluje u Španskom, prošle godine je odlučio napraviti jedan iskorak, izaći iz svoje komfort zone i predstaviti glazbu, kako svoju, tako i glazbu svojih dragih prijatelja, u jednom formatu koji je možda ovako iz početka izgledao skroz neobično, a to je da organiziramo festival na tržnici Špansko, jer evo u nedostatku ljepšeg i povoljnijeg prostora za kulturno-umjetnička događanja u zapadnom dijelu grada Zagreba, mi smo iz te nevolje, da tako kažem, vidjeli jednu priliku i odlučili se za ovaj iskorak napraviti, da tako kažem, festival glazbe, uz klapsko pjevanje, zborsko pjevanje i kao što i sam festival kaže, glazba će govoriti, stihovi će pjevati, a ipak nam je u fokusu glas kao ono što nam je priroda dala i što trebamo cijeniti i poštivati, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu, evo i kod vas, radijskih voditelja, glazbenika, glumaca itd. Uglavnom, jedno događanje koje će prenijeti dobru energiju, na koji način ćemo se odužiti našoj lokalnoj zajednici, predstaviti kako sebe i svoj rad, tako i naše drage goste.
0: Mm-hmm. Biće dakle pjevanja, ali biće i čitanja.
1: Tako je, dakle stihove nam čita kolega Ivan Kojundžić, voditeljica sa Radio Sljemena Jelena Ucović, i bit će to jedan miks glazbe i kažem vokalistica, mm-hmm, i klapa i zborova, i mislim da će za svakoga biti po nešto.
0: U 19 sati svi su pozvani.
1: 19 sati, subota, tržnica Špansko, lijepo je vrijeme, najavljuju još ljepše, dođite, iskoristite ovaj jedinstveni trenutak i budite s nama, podijelite radost u veselju i pjevanju.
0: Predsjednik Slaven Pavišić, predsjednik muškog vokalnog ansambla Špansko, bio je s nama, hvala vam puno.
1: Hvala vama još jednom i pozdrav svima.

Još jedna odlična stvar u eteru drugog. Odlične stvari vas čekaju i tijekom poslje podneva. Sport i glazba od 15 sati. Mi ćemo samo kratko najaviti onaj jedan sport koji se nešto intenzivnije i možda češće prati, a to je nogomet. Što se tiče, dakle, HNL-a, danas od 17 sati Varaždin Osijek, od 20 sati Istra Gorica. Naravno da ćete sve to moći pratiti u eteru drugog. Jučer su kolo otvorili Rudeš i Slaven Belupo rezultatom 2-2. To su ove osnovne informacije, one detaljnije, potpunije, kvalitetnije i profesionalnije, ja bih rekao, od 15 sati u emisiji Sport i glazba na drugom.

Pa sad, sutra će biti pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći i jutro unutrašnjosti mjestimice magle, ali teško je to opjevati, Mija, meni je potpuno jasno, a kiša ipak ima neku dozu romantike. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu, rijetko moguć pljusak. Eto, pa sad koliko suho će biti, vidjet ćemo. To je sutrašnji dan, navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu, do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu ujutro bura. Jutarnje temperature sutra uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21. Najviše dnevne sutra od 25 do 30, što se tiče današnjeg dana. Najviše dnevne od 23 do 28. Biće sve češće sunčana razdoblja, ali budite spremni na promjenjivo oblačno vrijeme.

14 sati i 11 minuta, kaže iz HAK-a, prometna nesreća između čvora Vodice i odmorišta Pristeg, i to u smjeru Zagreba. Promet se tamo vodi uz ograničenje brzine. Nažalost, i vozilo je u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1 na izlazu iz tunela Brinje na kolniku u smjeru Zagreba, pa se i tamo vozi uz dodatno ograničenje. Ima nešto gužvi, naravno, na zagrebačkoj obilaznici, kao i tamo na Kvarneru, točno između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, rupe u zoni radova, pa se vozi jednim trakom u koloni. Na Istarskom Ipsilonu te na Jadranskoj magistrali, ako se nešto prometno dogodi, tu smo za vas, 0800 0022 ili 099 616.

0: 7002. Ide Nola i pjesma Vratio si me.
1: Drugi, drugi.

Jučer smo to najavili i spomenuli, a danas ćemo evo nastaviti pratiti tu priču na jubilarnim 45. buzetskim danima koji evo ulaze u svoj najatraktivniji dio. Jučerašnja verifikacija, danas počinje akcija na stazi. Puno toga zanimljivog, kaže jedan topao adrenalinski vikend. Buzet je ovoga trenutka centar hrvatskog, ali i europskog automobilizma. Biće puno toga zanimljivog, 218 natjecateljskih vozila iz 17 zemalja, a tijekom vikenda očekuje se više od 15.000 posjetitelja. Posebna atrakcija su i povijesni trkački automobili koji se na stazu vraćaju nakon druge epohe automobilizma. Moderni bolidi pokazuju zapravo koliko je ovaj sport napredovao. U svakom slučaju vrijeme je idealno. Europska automobilistička elita je stigla, automobili su spremni, a najatraktivniji dio jubilarnog vikenda evo počinje, pa imate vremena danas i sutra svratiti do 45. buzetskih dana.

0: Nema tu cenzure. Elemental u glavu, 14.27, nakon Elementala Pavel, nakon Pavela novosti. Čujemo se nakon novosti.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: Zapravo prije svega Santana i Tina Turner, tako to biva, ali bit će i Pavel, bit će i novosti, bit će svega, samo ostanite uz drugi.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Subota prolazi u znaku prosvjeda. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega. Našičani su se pobunili zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vukopratović i okupljeni građani.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
4: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
0: A stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
5: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: U Ludbregu se pak prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji, i to samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. U kompleksu od 10 velikih peradarnika uzgajalo bi se čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda, ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih bogatstava. U Hrvatskoj na godinu od raka dojke oboli više od 3000 žena, a oko 700 ih umre. U povodu Dana dojki na Zagrebačkom Cvjetnom trgu već se 11. godinu zaredom održala javnozdravstvena akcija. Jedan od ciljeva bio je i osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije dojke. Iz resornog gradskog ureda Lora Vidović, pa specijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije Domagoje Ljuga.
6: Svaki dan je dvije žene u Zagrebu su dijagnosticirane s rakom dojke i dakle apsolutan je prioritet neprestano pozivati naše sugrađanke da se odazovu pregledima.
7: A što se tiče incidencije, ona je i dalje dosta visoka. Naime, gotovo 3300 žena oboljeva godišnje od raka dojke, ali ono što nas veseli da je smrtnost i dalje oko 30% manja nego što je bila prije 10 godina.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na moru slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Usporeno se vozi u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe. Te na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Svemu dobrom dođe kraj, između ostalog dođe kraj i ovom našem druženju u eteru drugog, barem za danas. Adriano Bernabić birat će glazbu još punih 16 minuta, točno do 15 sati, a onda od 15 sati, znate, kamen zaglavni, nosivi stupovi Hrvatskog radija kreću kultna emisija Sport i glazba. Moći ćete pratiti apsolutno sve sportske aktualnosti tijekom ovoga vikenda, uz naravno i prijenos uživo nekoliko utakmica HNL-a. Sad ću vam ja odmah reći samo da se prisjetim koje su danas na rasporedu: Varaždin, Osijek te Istra, Gorica, a bit će tu i rukometna Liga prvaka za dame, Podravka protiv Meca. To će također biti povremeni prijenos. Puno toga vas čeka, ostanite naravno uz
1: Drogi.
0: Moje ime je Ivan Feder, želim vam ugodan i lijep vikend i čujemo se ponovno u ponedjeljak. I to bi ostalom bilo sve. Do slušanja.
2: Drugi program, prvi izbor.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
3: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
4: Zapravo Hrvatski radio.
5: Hrvatski radio.
4: Hrvatski radio
5: televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
4: Odlično!
1: Samo na Hrvatskom radiju.
3: HR mreža. Oglasi.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
9: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
10: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Emisija za selo i poljoprivredu.
11: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
9: HR mreža. Oglasi.
12: Drugi, drugi.
13: Drugi, drugi.
12: Drugi, drugi.
13: Drugi, drugi.

0: 15 sati.
1: Sport i glazba.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno naše maratonsko druženje uz sport i glazbu na valu drugog programa Hrvatskog radija. Danas dvije utakmice domaćeg nogometnog prvenstva na rasporedu od 17 sati. Derbi koji će odigrati Varaždin i Osijek, od 20 sati Istra očekuje Goricu. Jučer je kolo počelo utakmicom Rudeša i Slaven Belupa. Bilo je preokreta, na kraju svakome po bod, završilo je 1-1. Kolo će se zaključiti sutra kada su na rasporedu posljednja dva dvoboja u kojima će od 17 sati igrati jadranski derbi Rijeka i Hajduka, od 20 cijelu će priču prije reprezentativne stanke zaokružiti Dinamo i Lokomotiva. Zanimljivo je i stanje na prvenstvenoj ljestvici, gdje tim jučerašnjim remijem je Slaven Belupo uspio očuvati 3 boda prednosti ispred Rudeša. Koprivničanci su na 8, Rudešani na 9. mjestu. Slaven Belupo ima

7, Rudeš 4 boda, posljednja Gorica 2, sedmoplasirana Lokomotiva ima 7 bodova, šesta Istra 9, peta Rijeka 11, četvrti Dinamo je na 13 bodova, treći Varaždin ima 14, slijede Osijek na drugoj poziciji s 15 i Hajduk na vodećem mjestu sa 16 izborenih bodova, uz napomenu da Dinamo i Rijeka imaju međusobnu utakmicu manje koju moraju odigrati na Rujevici, a utakmicu više koju su jučer odigrali imaju Slaven Belupo i Rudeš na 8. odnosno 9. mjestu. Igra se i u europskim nogometnim ligama, pa tako primjerice u engleskom nogometnom prvenstvu u Londonu Aston Villa vodi s 2-0 protiv Tottenhama i trasira put ka novim bodovima u Premiershipu. Zanima nas što će napraviti Sergej Akirović svojim Hull Cityjem na gostovanju kod Newcastle Uniteda. Ta utakmica počinje u 16 sati kada će se igrati još dva dvoboja, Brighton protiv Arsenala i Everton protiv Ipswicha. Počele su dvije utakmice u talijanskom nogometnom prvenstvu, Bologna Torino i Udinese Cagliari, kad i naša emisija, dakle u 15 sati. Već tradicionalno Njemci igraju od 15.30 kada će krenuti četiri utakmice u Mönchengladbachu, Frankfurtu, Hamburgu i Bremenu. Također zanimljivo će biti i u La Ligi, gdje je završeno prvo poluvrijeme dvoboja Osasune i Rayo Vallecana 1-0, minimalna je prednost domaćina od 16.15, Athletic Bilbao protiv Alavesa 18.30, termin utakmice Celta i Racing Santandera, a od 21 sat Barcelona gostuje u Andaluziji kod Sevilje. Toliko u ovom uvodu, s vama su danas Marijan Čagalj za tonskim stolom, glazbu bira Gorjana Ivoković, ja sam Marko Šivak. Od 18 sati moje će mjesto preuzeti kolegica Sanja Žiger Frljuk. Dobar poziv da ostanete s nama i večeras do 23 sata, dakle uz valove drugog programa Hrvatskog radija, mnoštvo zanimljivih tema i prijenosa. Pratit ćemo dakle tri utakmice, dvije nogometne, Varaždin Osijek i Istra Gorica, a od 18 sati i dvoboj rukometašica Lokomotive protiv aktualnih prvakinja Europe Meca.

0: Jučer u prvoj utakmici osmoga kola Supersporta HNL-a Rudeš Slaven Belupo 2-2. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, a onda u drugih 45 minuta čak 4 pogotka. I jedni i drugi su bili u vodstvu, međutim na kraju svakome pobod. El Hadad je doveo Rudeš u vodstvo zgoditkom u 54. minuti. U 61. domaćin je ostao s igračem manje. Stolnik je zaradio izravni crveni karton. Nestorovski potom u 75. minuti iz bijele točke, a 4 minuta kasnije i iz igre na asistenciju Jakira, da bi konačnih 2-2 postavio Zebiću drugoj minuti Sučeve nadoknade. Idemo čuti kako je utakmica izgledala iz izjava trenera. Prvo slušamo trenera gostiju Silvija Čabraju, koji je osvojio bod sa Slavim Belupom u gostima u Velikoj Gorici kod Rudeša.
1: Ma naravno da mogu biti nezadovoljni, ma ne samo nakon crvenog kartona. I prvo poluvrijeme smo imali dve ili tri mrtve šanse, imali smo prečku, znači bili smo bolja ekipa, imali smo duplo više udaraca prema golu, posje, sve ostalo, ali statistika u konačnici ne govori o rezultatu. Da, nezadovoljan sam. Pošto prikazano igre, mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet. Zato je nogomet najgledaniji sport, upravo zato što u datim trenucima je ekipa koja je možda lošije stoji na terenu, lošije izgleda, pobijedi ovu bolju. Tako je kako je, imamo 3 tjedna pauze, moramo se pripremiti za sljedeću utakmicu i naravno opet želiti pobjedu prije svega.
2: Koliko je teško primiti ovaj pogodak iz tog jednog prekida, ubačaja u tom jednom buketu igrača i onda, eto, tako, nesretno vam je došao taj pogodak?
1: Pa ovako, u ovih 6 godina primio sam već takvi golova, tako da sam postao, mogu reći, imun na to, naravno nisam imao. To smo trebali bolje izreagirati, to je bio aut, balon, lopta koju, znači, se trebala riješiti bez problema. Fulali smo i osvijetilo nam se, tako da evo ga, ljepše bi bilo da idemo na ovu 3 tjedna odmora, da idemo sa 3 boda, bod, kažem, opet u gostima. Sigurno Rudeš je isto dobra ekipa i vjerujem da će mnoge ekipe imati ovdje u Gorici problema protiv Rudeša.
2: Da, to ste u najavi utakmice zapravo i naglašavali, da oni igraju zaista dobro, eto, i došli do tog svog 4. boda. Niste startali s Nestorovskim, ali on imao neke probleme ili je samo to bila tako vaša zamisla?
1: To je bila taktička zamisao da drugo poluvrijeme uđe svjež i što se evo i na kraju pokazalo, dobro, pogodio je glavom i stativu, zabio 2 gola, tako da mislim da smo s tim apsolutno pogodili.
0: Čuli ste Mateja Novakovića u razgovoru sa Silijom Čabrajom, nekadašnjim reprezentativcem u onoj dobi do 21. godine uz Bobana Prosinečkog Šukera. A idemo sada čuti što je rekao trener Rudeša Alen Peternac, također našem novinaru.
3: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da smo odigrali jednu utakmicu sa srcem, sa karakterom i proporem je bilo malo odmjeravanje snaga. Mi smo malo oprezniji jer znali smo kako smo završavali individualnim pogreškama ovih zadnjih par utakmica, ali drugo poluvrijeme sam želio od dečki da izađemo, da pokažemo gard, da idemo po pobjedu. To smo i napravili i onda neki drugi faktori su usmjerili utakmicu u neko drugom smjeru. Ne smijem komentirati suđenje, no međutim mislim da je cijela Hrvatska mogla vidjeti šta se desilo danas i onda se igrače manje i penal i primimo taj gol i onda ono što mogu svojim dečkima reći, svaka im čast da za sigrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili i nismo ni tada stali, htjeli smo i treći gol sigrače manje. Sve pohvale mojim igračima, preponosan se na njih. Imamo sad 3 tjedna pauzu di se vraćaju dosta povređenih igrača, di ovi igrači koji su došli sad u zadnjem tjednu, da komponiramo to sve, da složimo momčad, da živimo zajedno, da radimo kolektiv kakav želim, tu energiju koju smo imali danas da prenesemo na cijelu ekipu i da Rudeš nakon 3 tjedna izađe onaka kakav ga želim, a to je ovakav ko ovo zadnje drugo poluvrijeme što smo pokazali, i vjerujem da ćemo biti puno, puno jači i bolji nakon ova tri tjedna.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Subota u znaku prosvjeda. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega. Sve ih povezuje briga za okoliš i zdravlje. Našičani su se pobunili zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović, pa gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojim obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama.
0: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnjoj je sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će biti proslijeđen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnu. Odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. Skupština Istarske županije održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Stanovnici općine Viškovo jutros su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. A u Ludbregu se pak prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji, i to samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda, ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih bogatstava. Iz sporta. U prvoj utakmici osmoga kola HNL-a Rudeš i Slaven Belupo odigrali su 2-2. U 17 sati Varaždin dočekuje Osijek, a od 20 će igrati Istra i Gorica. Evo što su uoči tog susreta rekli igrač Istre Niko Šepić i trener Gorice Mario Carević.
4: Dobra su ekipa, nije realno stanje na tablici koji su oni. Svaka ekipa je dobra na svoj način i bit će teška utakmica, naravno. Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
5: Mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Koliko god to glupo zvučalo, smo i dalje zadnji, ali već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivni, puno opasni u tom napadačkom dijelu. Stvarno očekujem da ćemo biti puno opasni u napadu.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Poslije podne na jugu moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 prometne nesreće su u smjeru Dubrovnika između Čorova, Gospić i Gornja Ploča na 199. kilometru, te između Čorova, Sveti Rok i Rovanjska na 241. kilometru u smjeru Dubrovnika. Na obje se dionice vozi po dva prometna traka, ograničenje brzine 60 km na sat. Prometna je nesreća između Čorova, Vodice i Benkovac na 298. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između Čorova, Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba u zoni radova vozi se jednim trakom usporeno. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse između Čorova, Krapine i Đurbanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se u kolonama u pokretu između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, te između Kosnice i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se u koloni dugo oko 2 km. Usporen je promet i na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka povremeno u oba smjera. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hokejaši iz Siska danas će otvoriti novu sezonu Alpske hokejske lige. Igraće utakmicu u svojoj dvorani protiv Jesenica, a opširnije o svemu u prilogu Damea Ramića Kovačića.
2: Ne znam koliki broj naših slušatelja još uvijek živi u uvjerenju da ljeto nije gotovo, ali jedna od sportskih priča koja nas podsjeti da stižu i hladniji dani jest hokej na ledu. Kreće nova sezona Alpske lige, hokejaši Siska otvaraju od 19.30 protiv Jesenica, što će vjerujemo biti dobra prigoda za ulazak u sezonu nakon odlične prošle i polufinala doigravanja. S nama na telefonskoj vezi predsjednik kluba Marko Kajgana, koji će nam reći kako Sisak diše u oči starta nove sezone. Dobar dan.
3: Pozdrav vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Da, ljeto je gotovo, idemo u novu sezonu, atmosfera u klubu i u slučionici je fantastična i jedva čekamo derbi, naš klasični derbi sa Jesenicama, tako da smo svi napeti, ali pozitivno.
2: Da, nema boljeg početka nego ovog, ajmo, možemo ga nazvati i susjedskim okršajima protiv Slovenaca, premda pratim malo po vašim mrežama da neovisno o ovoj utakmici, da su i porasli interesi za godišnje ulaznice, da se ona jedna prava euforija koja je bila u završnici prošle sezone u pogledu interesa publike nastavlja.
3: Da, tako je. Sad smo skoro, nisam danas bacio oko, ali na nekakvih... Bili smo na 550, smo na nekakvih oko, pa bliže već 600, 580 tako nekako karata, tako da nas to jako, jako veseli. To je prodaja pa je čak i više od duplo za razliku od prošle sezone, što znači da radimo dobar posao, ne samo mi, naravno i dečki na ledu, da su zanimljivi publici, da ih publika voli i da rade dobar posao.
2: Ima li tu kakvih značajnijih promjena? Upoznajte nas malo što je novoga u ekipi vezano uz prošlu sezonu.
3: Kostur ekipe je ostao isti, znači 80% slačionice je ostalo isto, tu smo promijenili neke strance, ostali su nam naši Slovenci, to su Tijaš, Lesničar i Nate Bruce, od domaćih dečki su skoro svi tu, nažalost napustili su nas Petar Pečerić i Dominik Renečanić i od... stranaca, tu su došli iz Bregenswalda koji je izašao iz lige, došao je Finac Toivo Laksonen, došli su četvorica Kanadjana sa hrvatskim korijenima, znači Hrvati su, tako da, velim, jako smo zadovoljni s njima za sada, nije još naravno sezona krenula, ali mislim da smo dobar posao napravili, odnosno da je sportski stožer naših senjora odradio stvarno solidan posao što se tiče prelaznog roka.
2: Evo, želimo da se to svakako potvrdi i na ledu, počeš od ove prve utakmice, ali bit će ih jako puno, sezona je duga, ovaj osnovni dio, pa doigravanje, brojna putovanja, međutim, evo, vjerujem da čujete što se događa po konkurentskim klubovima, može li Sisak pucati visoko koliko je otišao prošle sezone kada ste zapravo bili na domak velikog finala?
3: Pa naravno da pratimo cijelu ligu, sve klubove, mislim da su mi tu u dobroj poziciji, da ćemo se boriti opet za master rundu, tu po meni još koji iskače od kvalitetnih ekipa su CLMZ, Asiago i evo te upravo Jesenice koje su imale nekakav mali financijski problem, to su uspjeli riješiti, dobili su sve svoje domaće dečke koji su se vratili iz Olimpije, tu su i Magovac i Sabolić i Kapel, to su super dečke, odlične dečke koji su igrali Ice ligu i nekakve druge europske lige koji su zasigurno ih pojačali, ali evo to ima nekakav prvi ešalon uz nas nekakvih 3-4 kluba koji će sigurno boriti za prvaka ove godine.
2: Dobro, lijepa najava prije svega ove utakmice s Jesenicama, ponavljam, u sisačkoj ledenoj dvorani Zibelo, 19.30, samo početak jedne duge sezone za hokejaše Siska, u kojima vam želimo puno dobrih domaćih utakmica pred punim tribinama i puno veselih povrataka s gostovanja.
3: Hvala vam puno, pozivam sve od 19.30, ranije od 17 sati kreće fan zona i želim da svi budemo i da navijamo u svoje dečke i da idemo do pobjede.
4: Sport i glazba.

0: Džiboni će se boriti, a borbe se odvijaju ovog vikenda u Zagrebačkom boksačkom centru. Drago mi je putem telefonske veze u našem programu emisije Sport i glazba pozdraviti gospodina Roberta Vareliju, koji će nam reći malo više o borbama na turniru Ivana Sertića. Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje. Evo me, puno veliki pozdrav iz dvorane.
0: Više od 300 boksača i boksačica iz Hrvatske, ali i 15 država je stiglo ovoga vikenda u Novi Zagreb na Zagrebački velesajam. Borbe su krenule danas od 11 sati. Kakva je trenutačno situacija u Zagrebačkom boksačkom centru?
1: Evo, upravo su sredina borbi, jedna mala pauzica na dva ringa. Evo, moram priznat da su toliko dobre borbe bile da sam zaboravio sat na trenutak, barem i popit vode, da nisam dehidrirao. Dečki su odlično odradili, i kadeti, i juniori, i mlađi seniori, eto sad uskoro počinju i seniori. I eto, pozivam sve da dođu u Zagrebački boksački centar, paviljon 18. Evo, sada otprilike sredina eventa, dakle, uskoro ćemo nakon ove kratke pauze imati ovaj najzanimljiviji dio mečeva. Pozivam sve građane Zagreba koji mogu da dođu.
0: Bilo je i dosta istaknutih imena, posebno se izdvajaju i mladi Vito Rupčić, osvajač bronce s kadetskog europskog prvenstva, dobio je i nagradu Dražen Petrović prije 10 dana, pa Lorena Horvat, Stavr Tebenko, boksač inače Ukrajinac koji boksa za Lokomotivu. Dosta je toga što se može vidjeti.
1: Da, evo, dosta je toga što se može vidjeti. Lorena je upravo sada gore na ringu. Stavr će kroz nekakvih sat i pol krenuti u ring. Eto, pozivam sve koji mogu da dođu. I bit će mi drago da se vidimo u zagrebačke ringove.
0: Ivan Sertić dosta je dugo bio trener, a i dužnost tajnika Zagrebačkog boksačkog saveza obnašao u svojoj karijeri, i njemu čast u stvari je tih 300 boraca danas ušlo u ring.
1: Da, eto, i jako sam sretan što uz ring stoji 300 boraca. Sertić bi sigurno bio sretan da vidi ovaj veliki event. Sutra je finale, dva ringa u isto vrijeme, dvije sesije se boksa, i pozivam sve ljude dobre volje, ljude koji vole boks, da dođu na Zagrebački velesajam u Novi Zagreb.
0: Puno je naravno i mladih boksača i boksačica. Ovog ljeta smo se veselili svjetskoj tituli u teškoj kategoriji po prvi puta u povijesti za jednog hrvatskog boksača. Postoji li među tima koje ovoga vikenda pratimo na Zagrebačkom velesajmu novih potencijalnih Filipa Hrgovića?
1: Naravno, uvijek postoji novih Filipa Hrgovića, ali evo, moj je prijedlog da pričekamo kraj eventa, tada ćemo dodijeliti pehare i medalje, odnosno pehare za najboljeg boksača, najboljeg tehničara, najborbeniji par, pa ćemo onda onako da vidimo šta će pokazati danas, prosuditi koji su to najbolji.
0: S organizacijske strane, koliko je izazovno raditi ovakav boksački event sa toliko puno dionika, toliko puno boksača i boksačica?
1: Vrlo izazovno, vrlo zahtjevno, međutim, evo, zahvaljujem se svima ljudima dobre volje, svima koji su nam uskočili, svima koji su nam pomogli, i eto, šta da kažem, posebna velika zahvala predsjednicima boksačkih klubova Lokomotiva i njihove ekipi, predsjedniku gospodinu Jozu Katiću i predsjedniku boksačkog kluba Rekord Danilu Brkiću, koji su, ajmo reći, potegnuli prvi, koji su pokrenuli ovaj turnir i uz pomoć kojih ovaj turnir svake godine raste sve više i više.
0: Boksa se u više ringova paralelno, istovremeno, dakle publika doista može dođe.
1: Danas su mečevi u tri ringa istovremeno, dakle u tri sesije, dosta zahtjevno za boksače, dosta zahtjevno za suce i delegate, i ovim putem se zahvaljujem na tome što su uspjeli sve to pohendlati.
0: A mi ćemo zahvaliti gospodinu Robertu Vareli, koji je odvojio nekoliko minuta i javio se u našu emisiju Sport i glazba iz Zagrebačkog boksačkog centra. Ugodan vam ostatak dana.
1: Može, hvala vam puno, vidimo se, pozdrav, bok bok.
2: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vaterpolisti Jadrana jučer su igrali protiv Panathinaikosa u kvalifikacijama Lige prvaka. Izgubili su 15-14 i u nedjelju će točno u podne protiv Honveda odlučivati o svojoj sudbini. U slučaju pobjede mogu proći dalje. Idemo čuti nakon sinoćnjeg poraza što je izjavio trener splitskog kluba Jure Marelja.
2: Gdje sam poraz, ali ipak poraz. Moramo čestitati Panathinaikosu, stvarno su kvalitetnija ekipa. Igrali smo dobro, imali smo dobar ritam cijelu utakmicu, puno previše dječjih ovih bolesti, dječjih pogrešaka, ovakve momčadi to znaju kazniti. Međutim, ja sam uvjeren da će ova momčad iz utakmice u utakmicu rasti i treba imati vremena i strpljenja. Momčad je sasvim nova i kasno smo se svi skupili jer su mladi bili po reprezentacijama, tako da nećemo kukati. Imamo mi vrijeme ispred sebe, imamo i važnu utakmicu u nedjelju, cijela sezona je ispred nas. Mislim da smo se pokazali u jednom dobrom svjetlu s obzirom da smo igrali s jednom od najskupljih ekipa trenutno, tako da ja se ne bojim. Honved je odlična ekipa, već dugo godina su na okupu, ne mijenjaju puno promjene jednog ili dva igrača. Momčad koja je druga u prvenstvu Mađarske, mislim da dovoljno govori o njima. Mislim da su poimenice slabija momčad od Panathinaikosa, mislim da možemo igrati s njima. Treba uvažiti činjenicu da su ipak u natjecateljskom ritmu i da su odigrali već tri službene utakmice. Međutim, kažem, ni mi nismo loši, mislim da ćemo imati svoju šansu u nedjelju. Pozivam sve gledatelje da dođu, stvarno nas znači. Vidjeli ste koliko tu mladost ima, koliko talenta ima, treba malo hrabrosti, to će doći s vremenom.
1: Idemo čuti Tonija Popadića, vratara Jadrana.
3: Prva utakmica sezone, nova ekipa, mislim da nije baš bila sjajna predstava, mislim da smo mogli i više, ali sve je to stvar nekog nedostatka, možda kvalitetnih utakmica u ovom razdoblju i krivo mi je iskreno jer imam osjećaj da smo mogli svaka čast, Panathinaikosu naravno vrhunska ekipa, ne treba to više ponavljati, ali mi je krivo jer mislim da u drugom poluvremenu smo malo pali, falila je koja moja obrana da ih držimo malo više u egalu, mislim da bi oni ušli u veću nervozu i da bi mi tu mogli profitirati. Eto, krivo mi je, ali ne može se vratiti, idemo dalje, gledamo prema Honvedu, moramo se odmoriti, pripremiti za novu utakmicu. Pa očekujem sigurno jednu tešku utakmicu, mi ćemo imati malo više odmora, pa eto, stićemo se malo i pripremiti, ali sasvim drugačiju, mislim da će to biti doslovno utakmica na nož, oni su nezgodniji, uigraniji, malo više nego možda čak i Panathinaikos, ali moramo se dogovoriti za tu M zonu i kućicu, vjerovati jedni u druge i vjerujemo u pobjedu.
1: A sada slušamo i razmišljanja Jadranova kapetana Zvonimira Butića.
4: Jedna utakmica kao što smo najavljivali, mislim da smo previše situacija izglednih falili, neke baš greške početničke, pogotovo u tranziciji, i zabili smo lagane gole. Mislim da smo čak i kontrolirali ih, igrali dobro.

0: Začali sa 2-3 puta, imamo čime biti zadovoljni, naravno rezultat nije kao što smo htjeli, ali u ovom trenutku je realan. Sad smo prošli tu prvu tešku utakmicu što puno znači našoj ekipi, bit će teško, nezgodan termin, vidit ćemo kako će proći.
1: A danas kreće i vaterpolsko prvenstvo Hrvatske. Dvije utakmice na rasporedu su 19 sati Juga protiv Poška te zagrebački duel Mladosti i Medveščaka. Od 19.30 Solaris u susjedskom dvoboju dočekuje Zadar, a od također 19.30 igraće KPK i Primorje. Dakle, slobodni su za sada, barem zbog tih Jadranovih kvalifikacija, splitski sastavi Morna i Jadran. Što se tiče europskih nogometnih travnjaka, Tottenham je uspio napokon zabiti golove u Premiershipu, a tri gola je zabila Aston Villa, Tottenham nedovoljna 2-3-2 je završila ta utakmica pobjedom sastava iz Birminghama, koji je uspio povesti s 3-0 do 79. minute, onda je u završnih nekoliko minuta primio dva zgoditka, Gallagher i Van Heke bili su strelci za Tottenham, taj Van Heke ova pogodak pao je čak u 8. minuti Sučeve nadoknade vremena. Brighton Arsenal 0-0 nakon četvrt sata, 1-0 vodstvo Evertona u Liverpoolu protiv Ipswicha. Newcastle u četvrt sata ima 2-0 protiv Jakirovićevog Hull City-a. Što se tiče talijanske serije A, 55. minuta, Bologna Torino 1-0 i Udinese Cagliari 0-1 prednost gostiju. Završnica prvih poluvremena na 4 travnjaka Bundeslige u Mönchengladbachu Borussia Mainz 1-1, Frankfurt Eintracht protiv Freiburga vodi 2-1, u Hamburgu HSV ima 1-0 protiv Kelna, a identično vodstvo u Bremenu ima Augsburg kao gost kod Werdera. Španjolska La Liga, završena je utakmica Osasune i Rayo Vallecana rezultatom 1-1.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Čuli smo kako je to izgledalo iza perspektive vaterpolista Jadrana, a pred vaterpolistima Mladosti je nova sezona koju će otvoriti od 19 sati, kao što ste čuli večeras protiv Medveščaka. Sada slušamo njihovog trenera Hrvoja Hrestaka u razgovoru s Damirom Ramićem Kovačićem.
2: Pred vaterpolistima Mladosti nova je natjecateljska sezona u kojoj će ekipa krenuti znatno i pomlađena, bez nekih nositelja igre iskusnih iz prošle sezone poput Lončara, Vrlića, vratara Marcelića ili Ivana Buljubašića, ali sa nekim novim mladim snagama koje će nam predstaviti trener Hrvoje Hrestak. Treneru, krenimo s onim standardnim običajnim pitanjem, kako su prošle pripreme, je li ekipa spremna za natjecateljske izazove?
3: Pa je, evo, mi polako ulazimo u tu zadnju pripremu za početak prvenstva. Polako se to kreće i mislim da smo za sad dovoljno i dobro spremni, a vjerujem i da ćemo se tokom sezone dizati u formi, uigravati dodatno, jer imamo petoricu novih igrača i to sve treba sjest na svoje mjesto. Za sad ide sve kako treba.
2: Spomenuli ste petoricu novih, dosta je promjena bilo i u konkurenciji, u vašim redovima. Dajte malo predstavite o čemu se radi.
3: Pa imamo Luku Lozinu na centru, koji je došao iz Hanovera. Imamo mladog beka Pamfilova, Luka Pavilarda Ljevaka, koji je došao iz Proreka, Jaša Kadivec iz Triglava i Tin Brubnjak, koji je stigao iz Primorja. Tako da, eto, uigravamo se i, kao što sam rekao, već do sada sve ide svojim tokom.
2: U domaćim bazenima ići će se u obranu trofeja, bit će tu i zanimljivi europski izazovi, koliko Mladost može nakon lanjskog povratka u Ligu prvaka i vjerujem nekih iskustava koje je ipak stekla, koja bi mogla koristiti za ovu sezonu.
3: Sigurno smo bogati za neko iskustvo više. Europsko natjecanje sigurno neće biti lagano, ima tu vrlo jakih sastava, vidjet ćemo i kakav će biti ždrijeb koji je 21. ovog mjeseca, tako da radujemo se novim izazovima, nadamo se da ćemo možda imati nešto lakši ždrijeb nego prošle godine, ali ne bojimo se nikoga, odnosno želja nam je odmjeriti snage sa najjačima. Pa isto tako i u domaćem prvenstvu, i Jug i Jadran su ponovili svoje redove, obnovili momčad, tako da će biti svakako interesantno kako će se ko uklopiti, kako će se ko uigrat, kad ko koje kolo igra protiv nekoga, svaka utakmica će biti važna i veselimo se novim utakmicama. Ovim putem pozivam sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
2: Sve ste rekli, Hrvoje Hrestak, trener Mladosti, želimo vam dobru vaterpolsku sezonu.
3: Hvala vam puno.
4: Sport i glazba.

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
3: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
4: Zahvaljujem
5: Hrvatski radio.
4: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio
4: televizija.
5: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
4: Odlično!
1: Samo na Hrvatskom radiju.
6: 16:29.
7: Drugi program. Novosti.
6: Ove subote prosvjedi diljem zemlje. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega. Sve ih povezuje briga za okoliš i zdravlje. Našičani su se pobunili zbog Gospićevog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović, pa gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.
8: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
9: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama.
6: Stanovnici općine Viškovo jutros su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. U Ludbregu prosvjed protiv planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji, i to samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko.
10: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naši životi izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
6: Postignut je dogovor u sporu u vezi s Grenlandom. Objavili su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka i premijer Grenlanda. Sporazum bi trebao biti potpisan idući tjedan u New Yorku tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, a morat će ga ratificirati parlamenti u Nuuku i Kopenhagenu. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je poručio: SAD je sklopio sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom kojim se Sjedinjenim Državama daje trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na Grenlandu. SAD to neće stajati ništa. Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo osigurali da SAD zauvijek na Grenlandu ima mogućnost učiniti sve što je potrebno za osiguravanje i obranu sigurnosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Također, od sada ni jedan američki protivnik nikada na Grenlandu ne može imati bazu ili vojnu prisutnost, niti ondje ulagati u osjetljive projekte bez našeg izričitog pisanog odobrenja. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
7: Novosti.
6: I vrijeme sutra, pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
11: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: banana, kilogram 69 centi, svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvora Vodice i odmorišta Pristeg u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. usporeno se vozi u zonama radova. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: sport i glazba.
1: Davis Cup Njemačka-Hrvatska 1-0 u kvalifikacijama za završni turnir. U Haleu je Aleksandar Zverev svladao Matea Dodiga sa 6-4 i 7-6. U drugom meču dana sastaju se Daniel Altmaier i prvi hrvatski reket Dino Prižmić. Osasuna je remizirala na domaćem travnjaku protiv Rayo Vallecana 1-1. Strijelac za domaćina u 16. minuti bio je Ante Budimir. Bio je to njegov peti ligaški pogodak ove sezone, ali i jubilarni stoti u karijeri u španjolskoj La Ligi. Ispred njega je od hrvatskih nogometaša tek Davor Šukera sa 114 golova u dresovima Reala i Sevilla. Što se ostalih nogometnih rezultata tiče, u Španjolskoj Athletic Bilbao Alaves nakon gotovo pola sata igre 0-0, dakle bez zgoditaka. U njemačkom prvenstvu Mainz vodi na gostovanju kod Borussia Mönchengladbachu 2-1, 4 pogotka pala su Frankfurtu, Eintracht Freiburg 2-2. HSV vodi iz 2-0 protiv Kelna, dok je Augsburg i dalje u prednosti na gostovanju kod Werdera u Bremenu 1-0. 1-1 je u završnici utakmice Bolonje i Torina u talijanskoj Serie A. 1-0 vodi Kaljari na gostovanju kod Udineza. Od 18 sati igraće Roma i Inter, a potom od 20.45 Venecija i Lazio. U Engleskoj je završena utakmica Tottenhama i Aston Ville, 3-2 pobjeda sastava iz Birminghama na gostovanju u sjevernom Londonu. Brighton vodi protiv Arsenala 1-0, Everton ima isti rezultat, dakle prednost protiv Ipswicha, a Hull je već nakon 15 minuta utakmice bio u zaostatku od 2 pogotka na gostovanju kod Newcastle Uniteda. U 3. odnosno 7. minuti strelci su bili Willock i Hall za domaćina. Od 18.30 igraće Nottingham Forest i Coventry. Francusko kolo počinje u 17.15 što se današnjih 5 utakmica tiče. Ogledom Pariza i Strasbura od 20.45 igraće se 4 utakmice: Angers, Troyes, Le Mans, Lorient, Lyon, Rennes i Toulouse, Le Havre. Međutim, za nas ubrzo kreće nastavak 8. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Od 17 sati igraće se na varaždinskom stadionu Varteksa između 3. plasiranog Varaždina i 2. plasiranog Osijeka, derbi ovog kola, ali i dosadašnjeg tijeka prvenstva. Pa idemo čuti što o utakmici kažu treneri, prvo Varaždinov Nikola Šafarić.
2: Pa jako nezgodna ekipa, pokazali su to protiv Dinama, koliko kvalitetno mogu odigrati utakmicu. Stvarno su bili jako dobri iz tranzicije, jako su agresivni bili i pokazali se oni doduše i drugu stranu protiv Rijeke, tako da sigurno da nisu ista ekipa kod kuće i u gostima, ali slična je situacija i kod nas. Mislim da ipak igramo kod kuće, nadam se dobri posjeti i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni, da prihvatimo tu neku agresivnost i da budemo puno kvalitetni na lopti nego što smo to bili na nekim drugim utakmicama.
1: Trener Osijeka Federico Bessone.
3: We prepare the game as we prepare all of them. We need to go to Varaždin knowing that they are a good team.
4: Pripremili smo utakmicu kao i sve dosadašnje. Varaždin je stvarno dobar tim, ali ako ne budemo bili agresivni, ako ne budemo pokazali posobnost, ako ne budemo pokazali Osijek kao takav, onakav kako smo igrali protiv Dinama, onda će biti teško igrati protiv takvog jednog tima. Ali ako budemo igrali kao što smo igrali u subotu, onda za nas neće biti problema.
3: I don't think we are going to have problems.
1: U 20 sati u Puli Istra 1961 dočekuje posljednje plasiranu Goricu. Sutra jadranski derbi, od 17 sati Rijeka protiv Hajduka, a kolo će zaokružiti Dinamo i Lokomotiva utakmicom na Maksimiru. Od 20 sati bit će to ujedno i posljednja utakmica prije prvenstvene stanke, jer slijede čak 4 utakmice u 11 dana hrvatske nogometne reprezentacije. Već iduće subote gostovanje u Pragu protiv Češke, pa zatim slijedi gostovanje kod Španjolske u Sevilji, a zatim i domaći ogledi protiv Engleske i Španjolske na Rujevici, odnosno Poljudu. Podsjećamo da je ovo kolo krenulo sinoćnjim remijem, Rudeš i Slaven Belupa 2-2 je završila ta utakmica. Nadamo se da nas i ove preostale četiri utakmice u kolu također očekuju sa vrlo efikasnim igračima i nadamo se da će biti doista puno zgoditaka.
0: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 16:59, mi ćemo put Varaždina na prvu utakmicu današnjeg programa u osmom kolu domaćeg nogometnog prvenstva i odmah derbi, ogled treće plasiranog Varaždina i drugo plasiranog Osijeka, koji će za vas, poštovani slušatelji, prenositi kolega Lovorko Magdić. Lovorko, dobar dan.
2: Dobar dan, srdečan pozdrav iz Varaždina, za koji trenutak krenuće jedan od dva derbija ovoga kola za vrh ljestvice, drugi i treći. Momčadi Osijeka i Varaždina, znamo da je sutra jadranski derbi između Rijeke i Hajduka. Pozicijski gledano, Varaždin je bio nadohvat podatka da bi bio ispred Osijeka uoči ovoga kola, jer samo nekoliko sekundi dijelilo ih je od pobjede u Velikoj Gorici protiv Gorice. Završilo je međutim 2-2, zbog čega Osijek ima bod prednosti. Osječki kroničari će reći da ta momčad nije možda desetljećima odigrala onako dobru utakmicu kao što je bila protiv Dinama u prethodnom prvenstvenom nogometnom kolu. Sunčano je vrijeme, Varaždin u plavim dresovima, a Osijek u crnim sa zlatnim brojem dresova na leđima. Rekli bismo 2000 gledatelja onako od oka. Krenulo je već odmah prvom akcijom za agilnije domaće nogometaše i bit će i prvi korner na utakmici. Dosta nogometnih i sportskih uzvanika u svečanoj i ostalim ložama, pristaša naravno nogometne igre koji još uvijek dolaze na stadion u Varaždinu. Dva velika i ugodna iznenađenja ovogodišnjeg prvenstva su Varaždin i Osijek. Korner koji je izveden, prvi udarac prema vratima, međutim od Tavareša je to završilo kraj gola. U početnim trenucima nije odigrana ni prva minuta u potpunosti. Varaždin je ozbiljnije priprijetio. Varaždin sa sastavom Silić na vratima, Maglica, Mladenovski, Tepšić, Sikošek, u nastavku Canjuga, kapetan Marina, te Latković, Mamić, Tavareš i naprijed Jurić. Donedavno je to bio Mamut koji je otišao u Persiju u Džakartu, a sada je tu Jurić, bosansko-hercegovački igrač koji je došao iz grčkog Levadiakosa, ali je igrao još i u Rumunjskoj, u Otelulu, u Klužu, prije toga još primjerice u Širokom Brijegu. Za Osijek, Malenica je na vratima, Krojfer, potom Izak, Ježić, Jelenić, Hajster, Vrbančić, Jona Ježić, Bukvić, Ljatifi, Tunjić i Leon. Puno je toga promijenio i puno je toga dobroga za momčad Osijeka donio Federico Bessone, Argentina sa španjolskom putovnicom, koji je puno promjena i osvježenja donio u momčadi Osijeka. Puno je mladih igrača dobilo prigodu već u početnim kolima. Imali su do duše posrtaje, pogotovo onaj u kupu od Segeste, pa porazi od Hajduka ili Rijeke primjerice, ali ga je napadački nogomet, već su došli na više od pola postignutih golova iz cijele protekle sezone za samo jednu od niza usporedbi koje su se tu dogodile. Pa onda još recimo jedan podatak da prosječno Osijek ima 17 udaraca prema protivničkim vratima u 7 odigranih utakmica ove sezone, a Varaždin koji je također ugodno osvježenje na 11,5, znači praktički 12 udaraca. Gledamo upravo i akciju nogometaša Osijeka, jer krenulo je doista razgranato na sve strane. Rekli bismo i jedni i drugi žele potvrditi epitet momčadi sezone, pa tu nema baš pretjerano brige o obrani u ovakvim odnosima snaga, iako je Varaždin tu bio puno vješti u prethodnih nekoliko kola. Za Osijek, dakle, je ova 11-torica za koju se odlučio trener Bessone nakon tjedna u kojem su doista slavili i proslavljali pobjedu protiv Dinama, ostvarena 4 pogotka, pa ne samo osvojeni bodovi, već radost mnogobrojnih navijača. Primjerice, do danas na večer, ako se ne varam, traju već online predbilježbe za utakmicu koja će se na Opus Areni igrati za 3 tjedna protiv momčadi Istre, koliko se očekuje povratak gledatelja i navijača na taj stadion. To vrijedi i za Varaždin koji je imao posrtaj tamo na početku natjecanja u Europi. Jablonec je kasnije izborio konferencijsku ligu, ali u svim ovim okolnostima kasnije su slijedili varaždinski uspjesi, počevši od utakmice s Hajdukom nadalje, i to je bilo većinom evo sada Varaždina koji je priprijetio vrlo agresivnom igrom i presingom u početnim trenucima, pa je vratar Malenica na kraju uputio loptu, ali je Varaždin oduzeo ulazak u 16-terac. Prva prava prigoda, ali na kraju jedan pomalo nespretni pad Maglice koji nije mogao tu izboriti 11 terac, o tome uopće nije bilo riječi, ali jednostavno se poskliznuo i na kraju završio na travnjaku, ali dovoljno za prvi pljesak gledatelja na tribinama. Ante Čulina iz Zagreba je glavni sudac, njegovi pomoćnici su i njegovi sugrađani Dario Kolarević i Marko Maloča, četvrti sudac Antonio Melnjak iz Rijeke, delegat je Riječanin Ivan Smokrović, u VAR sobi dvojica Zagrepčana, odnosno u VAR kombiju, kako god to sada nazvali, Ante Čuljak, a njegov je pomoćnik Luka Pušić. Bilo je vrlo zanimljivo u međusobnim utakmicama Varaždina i Osijeka do sada. 24 susreta po 7 pobjeda jednog i drugog sastava, 10 remija, gol razlika 26-26. Bilo je tu primjera pojedinačnih utakmica, o čemu ćemo svakako kasnije, ali zanimljivo je da je na Varaždinskom stadionu odigrano 12 susreta i da je sve u znaku broja 4-4 pobjede Varaždina, isto toliko Osijeka i 4 neodlučena rezultata i uz izjednačenu gol razliku 15-15. Vidjeli smo novi pokušaj varaždinskih igrača u onom osunčanom dijelu travnjaka, je loptu na kraju prihvatio vratar Malenica koji sada kombinira sa svojim stoperima i obrambenim igračima. Opet su se vrlo visoko postavili nogometaši Varaždina, četvorica su čak u 16 tercu i Malenica je morao izbiti loptu out. Početne minute, ako je bilo dvojbi tko će ovdje prikazati bolji nogomet, tko će u odnosu na sve što su izdašno prikazali u početnim utakmicama ove sezone briljirati jednako Varaždin i Osijek, za sada to nije slučaj, Varaždin je puno, puno bolji. Drugi korner već je za igrače u plavim dresovima, pa će se sada svi ili gotovo svi preseliti u 16 terac gostujućeg sastava koji jest imao oscilacije. Naravno i odlazak Omerovića i Jakupovića je puno toga promijenio. Ne libi se trener Bessone ubaciti i one praktički najmlađe za prvoligaško društvo, među kojima su upravo Izak i ona Ježiš kao izdanci takve jedne škole ili orijentacije u igri. Korner koji je izveden, evo sada prilike za Osijek. 3-1 je omjer igrača koji hitaju prema golu Varaždina, no hoće li ta lopta doći na desnu stranu kao što u konačnici jeste, završni udarac i brani Silić koji je dobio poklon prije početka utakmice za onu obranu mjeseca kolovoza kada je obranio 11 terac protiv Hajduka. Bio je to udarac Leona u početnim minutama utakmica. Mi smo zapravo već u sedmoj. Škaričić je također dobio poklon kao igrač koji će stoti put igrati u dresu Varaždina. Varaždin koji je opet prihvatio loptu preko Latkovića, pa onda dolazi na lijevu stranu. Tu kombiniraju sada Mamić i na lijevoj strani Tavareš. Ide povratna lopta, već su se vratili nogometaši Osijeka, 5 ili 6 u posljednjem bloku koji su stvorili, ali vrlo brzo to ide onda u kontranapad kao što smo vidjeli u prethodnoj situaciji. Tu će morati Varaždin biti izuzetno oprezan ako se već ovako visoko postavio, napadački krenuo i sve te moguće akcije kada Osijek dođe do lopte mogle bi biti opasno za njihov gol. No sve više smušenosti u osječkoj obrambenoj formaciji ovim trenucima dolazi do izražaja, jer prema svemu sudeći nisu se nadali ovako velikom značajnom pritisku Varaždina, što sve više dolazi do izražaja, a rezultira nepotrebno izbačenom loptom u korner i to će biti treći udarac iz kuta za Varaždin. Ta njihova agilnost dolazi sve više do izražaja, međutim 1-1 je, nazovimo to tako, u određenim šansama koje smo vidjeli. Tavareš u prvoj minuti za Varaždina, u sedmoj s druge strane Leon. Korner izveden kao niska lopta, pa onda dolazi povratna

Osijeka, no nisu u tome uspjeli na centru, jesu kod nekih 20-25 metara od gola. Odmah je Latković u neposrednoj blizini Malenice, napada ga tamo na nekih 5 ili 6 metara od gola, no sačuvao je pribranost i koncentraciju osječki vratar i prebacio na desnu stranu i onda se oglasio sudac Čulina, označivši prekršaj koji će biti za igrače Varaždina. Varaždin se definitivno postavio bolje u ovoj utakmici za sada. Osijek daje naznake ne samo života, već i onoga što je interpretirao u većini utakmica, osim u onima, pa čak i onima koje je uvjerljivo gubio, znalo je biti dobrih i zapaženih dionica. Biće zanimljivo uočiti kako će na ovom novom ispitu s momčadi iz vrha prvenstvene ljestvice reagirati osječka momčad, koja je, rekao smo, ostala bez nekolicine važnih, da ne kažemo ključnih igrača još i na početku ove sezone. Evo nove prilike za Varaždin. Smatrali su Osječani da je zaleđe u pitanju, međutim nije se podigla zastavica, a s druge strane je obranio i onda sada pričekao Dario Kolarević iz Zagreba uz veliko nezadovoljstvo osječkih nogometaša što je puštena ova akcija nekoliko sekundi, što je obranio Malenica, što je mogao biti pogodak, a Kolarevićeva zastavica je definitivno mogla biti znatno prije u zraku, što je na kraju rezultiralo prvim žutim kartonom. A s druge strane, sa četvrtim sudcem u malom verbalnom obračunu je Antonio Meljak kao četvrti sudac, a zapravo sudionik te priče Nikola Šafarić, koji onako pune nekako nezadovoljstva, a reagiravši na ovu akciju također obrazlaže kompletnu situaciju. 11. minuta prvog poluvremena, za sada vrlo kompaktno, dosta zanimljivo. Varaždin bolji, promjene rezultata nema, 0-0.

0: Njemačka, Hrvatska 1-0 u Davisovom kupu. Prvi je meč protiv Matea Dodiga dobio Aleksandar Zverev sa 6-4 i 7-6. U tijeku je meč između Altmajera i Prižmića u kojem Altmajer ima prednost brejka i servisa pri vodstvu 4-3. Trenutačno Prižmić ima brejk loptu. Nadamo se da će se uspjeti vratiti iz tog rezultatskog minusa, a ni plusa ni minusa za sad nema u Varaždinu jer mreže miruju. Derbi osmoga kola domaćeg nogometnog prvenstva prati Lovorko Magdić. Još jednom ćemo pokušati prema Varaždinu. Lovorko, Varaždin Osijek za sada bez goditaka.
1: Ne čujem ništa, ne čujem program.
0: Lovorko, u eteru si.
1: Eto, dakle, bilo je malo tehničkih poteškoća, pa se još jednom javljamo iz Varaždina. 16. minuta, 0-0 u dvoboju, praktički jednom od dva derbija ovog prvenstvenog kola. Pogodaka nije bilo, ali prilika jest. Jedna od takvih bila je u 15. minuti. Još jedan dokaz kako se i za loptu i u životu treba boriti u posljednjem trenutku ili do posljednjeg trenutka, da ne kažemo do posljednjeg daha. To je potvrdio Maglica nakon centaršuta u već izgubljenoj lopti, kada je to već na izgled djelovalo kao gol auta. Evo sada još jednom oduzete lopte za igrača Varaždina. Mamić je izgubio u nastavku Latković. Latković u šestestercu okružen trojicom igrača Osijeka, pa onda još jedna kombinacija, traži se ulazak u šestesterac u svom ovom glavometu i nogometu koji je uslijedio, ali na kraju bez prekršaja Ante Čulina iz Zagreba nije se oglasio. Dakle, nakon takvog jednog centaršuta Maglice, Mamić se našao u sjajnoj poziciji s negdje 3 ili 4 metra kada je uputio loptu na kraju preko gola u zapravo nebranjeni dio mreže, što je bila njegova zamisao, ali malo je nedostajalo da Varaždin nakon bolje igre koju smo naglašavali dođe do početnog vodstva u današnjoj utakmici, iako Osijek se oporavio tamo negdje oko 10 minuta. Međutim, novi napadi ili niz napada Varaždina se sada nastavlja. Još jednom kombinacija između mnoštva do duše obrambenih igrača Osijeka tako postavljenih, ali se momčad Nikole Šafarić u svemu tome za sada vrlo dobro snašla. Prekršaj je i to za goste koji će dobiti koju sekundu za oporavak. Vrbančić je na kraju dobio puno pohvala zbog izvedbe u utakmici s Dinamom kao jedan od ključnih motora ove Osijekove momčadi, a ta je momčad sada stigla na suparničku polovicu i nakon jednog razdoblja od 10. do 12. minute kada su u potpunosti došli do ravnoteže u ovoj utakmici, sada je uslijedilo 2-3 minute ponovno varaždinske inicijative i sada, a u 18. smo minuti prvog poluvremena, Osijek sada sve više nalikuje na onu momčad kakva je u prethodnim kolima bila, što znači da su uspostavili ravnotežu na središnjem dijelu terena i da pokušavaju biti što organiziraniji naprijed, premda i dalje ostaju i pokazatelji dosadašnje varaždinske igre da su se postavili vrlo visoko naspram obrane Osijeka, da je to Osječane dosta iznenadilo, a sada čine da to bude sve manje i manje. Napad je igrača Osijeka preko desne strane tamo kod pomoćnog sudca Marka Maloče, pa onda povratna lopta sada već do središnjeg terena, dijela terena, a onda Varaždin u obrambenoj formaciji se postavio sada tako da će Osijek možda imati malo više problema kako doći do završnog udarca ili dobrog centaršuta. Međutim, Ljatifi, koji je igrač mlade reprezentacije Sjeverne Makedonije do 21 godine, je nastojao sve to neutralizirati i nastojao je doći do barem dobrog centaršuta, u čemu na kraju nije uspio. Vrlo agilni igrači Varaždina, između dvojice Osječana Varaždinci su bili ti koji su došli do lopte, pa se onda oglasio sudac Čulina. Prekršao je to nekih 10 metara u polju Osijeka, prekršao je koji je učinjen nad Canjugom. Ponekad se stječe dojam da lete terenom igrači Varaždina. Ovdje je sada na nepropisnoj udaljenosti bio Jona Ježić, koji bi realno za ovo trebao dobiti žuti karton, međutim malo mu je to oprostio s obzirom na njegovu mladost, idemo to tako uzeti, sudac Ante Čulina. Canjuga će još jednom biti u poziciji iskoristiti ovaj slobodan udarac na željeni način za svoju momčad. Učinio je to tako da je predao na desnu stranu do Maglice. Maglica vučen za dres od Ljatifija, još uvijek je u borbi za loptu i na kraju je on napravio prekršaj i to je ispravna odluka sudca Darija Kolarevića koji je to signalizirao glavnom Anti Čulini. Dosta sada upravo takvih startova i onako profesionalnih prekršaja. Rekli bismo u 11. minuti Klojfer Nizozemac u momčadi Osijeka. Krojver je dobio žuti karton, prvi na današnjem dvoboju. Malenica, jedna duga lopta koja ide već na suparničku polovicu. Tu su stoperi Varaždina kako bi zauzeli što bolju poziciju. U tome su i uspjeli. Trči Ljatifi kako bi eventualno oduzeo loptu, ali organizacija igre Varaždina je dosta brza. Brzo se rješavaju lopte, što nije baš slučaj sada bio u središnjem krugu, što je odmah izazvalo reakciju gledatelja. Ali jedna dijagonala koja dolazi do vrlo raspoloženog Maglice znači će još jednom out u ovom slučaju, a tri kornera su bila u početnih 10 minuta za Varaždin koji je tada pritiskao. Rekli smo, Osijek se nakon toga oslobodio takvog jednog pritiska, pa onda još jedna lopta koja je bila na izgled za naručje Malenice, a onda Jelenić je odlučio to poslati u korner i sada je to već vrlo znakovito. 4-0 udarcima iz kuta je za varaždinski sastav. Približavamo se polovici prvog poluvremena. Ušli smo u 22. minutu tamo kod skupine kohorte, odnosno osječkih navijača. Biće s te strane izveden korner za domaći sastav. Bodre naravno i domaći gledatelji svoju momčad, jedna doista vrlo dobra natjecateljska prvenstvena utakmica u dosadašnjem dijelu gdje je Varaždin pokazao više, a s druge strane bez obzira što je rijeđe bio pred vratima Varaždina, Osijek je pokazao da u kontrama izuzetno dobro radi na treninzima i da se to potvrđuje u nekoliko navrata današnje utakmice. Malo je za razliku od recimo 4,5 brzine početka utakmice, sada smo došli negdje na 4 ili 3,5, ako ćemo to slikovito kazati. Jedna povratna, dosta riskantna lopta za vratara Silića koji je prihvatio prsima, pa onda Tavareš koji se spustio na nekih 20 metara od svoga gola, ponovno čeka loptu nakon što je igrao s njom Mladenovski Maglica, ali odlučio se za vratara Silića, odlazi to na lijevu stranu gdje su inače Tepšić i Sikošek. Odlična lopta za Tavareša koji je nečuvan na sredini terena. Tavareš, pa onda zanimljivo upućena lopta na lijevu stranu, ali beskorisna u toliko što je zakasnio igrač Varaždina za nekih metar, metar i pol. Aut koji su izborili već je izveden. Osijek je u međuvremenu primirio loptu, došao do izražaja sada i on u ovoj utakmici u kojoj će završiti na kraju u gol autu. Potvrdio je to sada i vratar Malenica da će uzeti drugu loptu, a ne onu koja je izašla izvan igrališta. Tu su već dvojica Osijekovih igrača kako bi eventualno prihvatili loptu od svog vratara, ali i trojica varaždinskih koji su već na rubu 16 terca i tu očekuju loptu. Jurić je naravno najbliže, s desne strane Latković, s lijeve Tavareš, a Malenica dosta suvereno sada vlada svojim vratarskim prostorom i izbacuje loptu bliže centru gdje je Osijek došao do lopte na lijevoj strani. Tunjić ima prostor za centaršut, prizemna lopta i to će biti prvi korner za Osijek. I tu dolazimo upravo s ovom akcijom do nekih prijelomnih detalja prvog poluvremena. Ako je većina prvoga dijela, prve polovice pripalo Varaždinu, sada i Osijek daje do znanja da će se opredijeliti i više.
0: Dobar dan, sada želimo slušateljima našeg prvog programa. Hrvatska teniska reprezentacija gubi u meču kvalifikacija za završnicu Davisova kupa u Halleu od Njemačke 1-0. Bo domaćinu donio je Aleksander Zverev pobjedom protiv Matea Dodega 6-4 i 7-6. U tijeku je meč Daniela Altmaera i Dine Prižmića u kojem Prižmić vodi 5-4. Nakon sinoćnjeg remija Rudeša i Slaven Belupa 2-2 u osmom kolu domaćeg nogometnog prvenstva u tijeku je derbi Varaždina i Osijeka. Uključujemo našeg reportera Lovorka Magdića.
1: 25. minuta, rezultat je 0-0, ali vrlo sadržajno i kompaktno se igra, s tim da je Varaždin bio znatno bolji u prvoj minuti Tavareš, pa onda i Osijek priprijetio u 7. minuti preko Leona. U 15. Mamić nakon iznenadnog centaršuta Maglice. Nova prigoda za Varaždin koji ima više terenske inicijative, koji je znatno raspoloženi u današnjoj utakmici, a Osijek naznake vrlo dobre sezone ili dosadašnjeg većeg dijela daje u povremenim razdobljima. Sada će biti kratki prekid zbog oporavka igrača. 25. minuta, 0-0.
2: Sport i glazba.
0: Bilo je to uključenje za slušatelje aktualnog u 17. našeg prvog programa, a mi smo ponovo u Varaždinu. 17 je sati i 25 minuta. Za 5 minuta naravno su naše novosti, ali bit ćemo još jedno kraće vrijeme s Lovorkom Magdićem.
1: Dogovoreno, dakle, oporavljaju se jedni i drugi, s obzirom da je nekih 24-5 stupnjeva, onda se je odlučio sudac Ante Čulina za kratki prekid i oporavak. Nije to onaj break klasične vrste kao sa svjetskog nogometnog prvenstva, ali ipak vraćaju se sada igrači jedne i druge momčadi. Otprilike bi sadržaj ovog prvog dijela dosadašnjeg tijeka bio... Nedavno je ovdje u Varaždinu bio Špancir Fest, pa onda kao da ste prošetali osječkim korzom, naručili picu, a dobili palačinke. Tako nekako izgledala igra Osijeka, znači nedorečena u pojedinim trenucima, što je ipak iznenađujuće s obzirom na dosadašnje prezentacije, osim onih poraza u kupu ili čak i u onim porazima, recimo od Hajduka, Osijek je znao ostaviti dobar dojam. Za razliku od Varaždina koji je točno znao što je htio, znao je kako to sprovesti, nije uspijevao u svim takvim pokušajima, ali većim dijelom je bio kompaktniji, bio je dosta okomit prema osječkim vratima, ali to nije značilo promjenu rezultata. Pa ćemo sada u nastavku, znate da posjed može biti simpatičan, ali ne znači sve, ni u nogometu, a ni u životu. Opet se prisjećamo bivšeg argentinskog izbornika San Paulija. Po tom pitanju još jedna izvanredna lopta na lijevu stranu za Varaždin, koji je sekundu odugovlačio s daljnjom asistencijom, pa su ostali bez lopte. Jedan igrač ostao je ležati na terenu, ali ostali Osijekovi igrači nastavljaju. Ljatifi s lijeve strane na ulazku u šestesterac, dvojica igrača oko njega i onda jedan bezazlen udarac koji nikome nije koristio Osijeku, zato što Silić nije imao nikakvih problema uhvatiti ovaj praktički centaršut. Izgledalo je kao udarac prema vratima, s druge strane i za Varaždin olakšanje, jer ova je akcija izgledala dosta opasnije nego što je na kraju zapravo bilo. Lopta jest tu, ali još uvijek nema nastavka igre, jer se iščekuje što će biti s igračem Osijeka. Još jedan žuti karton koji je u međuvremenu dodijeljen, ali Maglica je taj koji je u neposrednoj blizini Osijekovog igrača, ne požuruje ga da bi Ljatifi izveo ubačaj rukom. Tu je i sudac Čulina, ali bez obzira što je Leon bio najbliži varaždinskom vrataru, on je u duhu fair playa vratio loptu varaždinskoj momčadi koja kreće u novu akciju preko Tepšića. To se sve događa s lijeve strane, one osunčane, za razliku od već polovice koja više tako nije. Tavareš, izvrsna opet dijagonala koja ide za Maglicu. Maglica ima prostor za centaršut, taj centaršut je zavrnuo na vrlo upečatljiv način, ali obrana Osijeka se već priviknula na njegove centaršuteve. Jedna žestoka borba za loptu i Canjuga je izborio slobodan udarac. To nije klasičan skraćeni korner, ali je jedna dobra pozicija za Varaždin. Da prije novosti još ispratimo to, da bismo saznali kako će ovu jednu relativno dobru poziciju Varaždin iskoristiti ili ne, a također i Osijek bi mogao prijetiti kontrom koju je već iskazao u nekoliko navrata ako prvi dođe do lopte. Canjuga, jedan igrač u živom zidu, s desne strane lijevom nogom, visoka lopta, međutim vratar Malenice je na mjestu. 29. minuta prvog poluvremena, Varaždin Osijek 0-0.
2: Sport i glazba.

0: Drugi program. Novosti.
1: 17:30. Ove subote prosvjedi diljem zemlje okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega, sve ih povezuje briga za okoliš i zdravlje. Našičani su se pobunili protiv gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. U Ludbregu se pak prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji i to samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda, ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih bogatstava. SDP i Možemo prije podne su predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Zajednički program saželi su u 8 cjelina, od gospodarenja otpadom do zdravlja, pravosuđa, kulture i poljoprivrede. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, pa koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz 3 izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
3: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
1: U Rusiji su u tijeku trodnevni parlamentarni izbori. Ruski predsjednik Vladimir Putin ustvrdio je da će izborni rezultati pokazati kako milijuni podupiru njegovu vojsku koja se bori u Ukrajini. I to iako se većina kandidata koji se protive tome ratu uopće nije smjela natjecati. A tijekom sastanka s dužnosnicima o novom državnom projektu naoružavanja ruskih vojnih i sigurnosnih snaga, ocijenio je među ostalim da neki europski čelnici otvoreno najavljuju pripremu za rat s Rusijom, tvrdeći da Moskva nema neprijateljske namjere prema europskim državama.
4: Kao što je poznato, broj prijetnji se ne smanjuje. NATO se širi i već prodire u druge dijelove svijeta. Pojedini europski čelnici otvoreno izjavljuju da se pripremaju za rat s Rusijom. Mislim da samo pokušavaju spasiti vlastitu popularnost koja je u padu i prikriti pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici.
1: Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, poslije podne na jugu moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te graničnim prijelazima, a kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Sport. I glazba.

0: You never can tell what will happen, dakle nemoguće je procijeniti što će se dogoditi u utakmici Varaždina Osijeka, ali ono što se u gotovo 38 minuta nije dogodilo jest zgoditak. Jesam li u pravu, Lovorko Magdić, naš reporter?
1: Je, Marko, u pravu si, s tim da ona klasična priča o propuštenim prigodama i pogotku na suprotnoj strani za malo je bila dio ove utakmice. Naime, preko Tunjića je Osijek nakon jednog nezahvalnog dijela za njih pogodio vratnicu. Bilo je to prije 4 do 5 minuta, dakle badava Varaždinu kompletan dobar umjetnički dojam kada ih je za malo sve to skupa koštalo. Osijek je ozbiljnije priprijetio u toj akciji. Tunjić s ruba šesesterca, udarac koji je završio na kraju na desnoj vratnici varaždinskog gola. Rezultat je ostao 0-0, ali to je potpuno osokolilo gostujuće nogometaše koji su za razliku od jednog razdoblja gotovo bez promjene sa nekim zimskim snom, a do zime smo još ipak udaljeni, došli u puno, puno bolju situaciju na ovoj današnjoj utakmici u kojoj je Varaždin nizao prigode. Tavareš prva, Mamić 17. minuta, pa potom Tavareš još jedan udarac u 36. minuti, ali Varaždin po tom pitanju ne posustaje. Brza lopta koja dolazi od Latkovića na desnu stranu za Canjugu. Canjuga udarac u bliži kut i za malo je Varaždin stigao do prednosti. Pljesaka domaćih navijača. Malenica je bio u neposrednoj blizini tog lijevog kuta naspram kojeg je lopta pomalo iznenađujuće išla. Bilježi se to kao Canjugova nova prigoda, odnosno varaždinska, ukupno u 39. minuti prvog poluvremena. To je sada već dovoljno razdoblja da bismo mogli sažeti dosadašnji tijek utakmice, ali pričekajmo još nekoliko minuta ovog poluvremena. Imat ćemo naravno i još cjelokupno drugo. Nisu, da tako kažemo, bez veze ili bez razloga Varaždin i Osijek na vrhu prvenstvene ljestvice. Potvrdili su to u dobrim dionicama ovog sadržajnog prvog poluvremena, pogotovo se to što se tog dojma napadačkog učinka tiče odnosi na domaćine, ali i Osijek, rekao smo, u posljednjih nekoliko minuta zna izuzetno ozbiljno priprijetiti i to je dio njihovog učinka vezano i za napadački stil i za postignute pogotke tijekom prošle sezone usporedbi s ovom i svi ostali detalji koje je s novostima za ovakvu Osijekovu momčad donio prije svih Federico Bessone sa svojim pristupom, načinom igre, time što su Osijekovi navijači doista zavoljeli ono što je Osijek u najvećem dijelu ove nogometne sezone za sada igrao. Oduzeli su upravo sada loptu, evo prilike za Osijek na nekih 20 metara, blokiran šut u posljednji trenutak, ide lopta prema korneru, no od tog udarca iz kuta neće biti ništa, nego je Varaždin intervenirao u posljednjem trenutku, međutim ponovno je Osijek došao do lopte i to je još jedan znak koliko su se promijenili u proteklih 5 do 6 minuta nakon što su pogodili vratnicu. Trči sada Latifi, prevario je vrlo elegantno Canjugu, omaleni Ljatifi, morao intervenirati Maglica, izbacio loptu u korner, to potvrđuje da Osijek postaje puno, puno bolji. 41. minuta, sada ravnopravnija utakmica, rekli bismo, prvih pola sata bilo je u potpunosti za varaždinski sastav kada uzmemo u obzir niz detalja, onda od vratnice Tunjića kao da se puno toga promijenilo. Gledamo sada drugi udarac iz kuta za igrača u crnim dresovima, a to je danas momčad Osijeka. Čeka se nakon puno igrača koji su na nekih 10 metara od gola. Evo prilike za Osijek, velika prilika, još jednom gol. 1-0 Osijek. 1-0 Osijek. Eto te priče, možete imati i umjetnički dojam i posjed lopte i svašta nešto u nogometu, ali ako ne iskoristite svoje prigode, najčešće to završi primljenim pogotkom kao što sada Osijek jest učinio. Svi su se već tu zagrlili, proslavili, ali morat će se još tu i pričekati konačni pravorijek. Čini se da je Suras Čulina već dobio da se tu igralo rukom, pa taj pogodak možda neće biti priznat ako sada svi idu prema centru, a čeka se što će u konačnici vezano za ovu akciju nakon udarca iz kuta, nakon što je lopta već došla na nekih 4 ili 5 metara od gola, kada je bila već velika opasnost za varaždinska vrata, onda i upućen završni udarac, ali sve je sada u rukama prije svega Ante Čuljka. koji će varom provjeriti je li ovaj pogodak regularan. S druge strane, Ante Čulina također čeka što će se dogoditi. Nekolicina igrača i Varaždina i Osijeka u neposrednoj blizini kao da će nešto ili što god moći promijeniti, ali ako se mnogi su sada i mislili da je ovaj pogodak već priznata, onda se opet leđima okrenuo zagrebački sudac, što znači da konačne odluke nema, a zanimljivo je uvijek kada igrači jedne ili druge momčadi kod ovakvih situacija nastoje okružiti sudca kao da će upravo ta njihova blizina promijeniti konačnu odluku, kao da će se time što će izgovoriti nekoliko rečenica što šta promijeniti u nekoj konačnoj odluci, a zapravo sve ovisi o komunikaciji između VAR sudca i glavnog. A glavni će potvrditi da se igralo rukom, da pogotka nema, da rezultat ostaje 0-0, a to je još jednom uzaludna radost momčadi koja je već na sve moguće načine proslavila pogodak, ali je ovo s jedne strane veliko i ozbiljno upozorenje Varaždinu kako je Osijek počeo igrati, veliko ohrabrenje za Osijek, s druge strane kakvi su u nogometnoj pozicijskoj igri u posljednjih desetak minuta prvog poluvremena. Varaždin to sada opet preko Latkovića nastoji nekako promijeniti, no nisu ni došli do auta, taj će ubačaj rukom biti na Osijekovoj polovici za Hajstera. Tu je dobio žuti karton tamo prije desetak i više minuta, pa onda lopta odlazi do Leona. Leon i Ljatifi kombiniraju za Osijek, to se sve događalo na njihovoj polovici, sada rastrčani jedni i drugi kao da su sada svi dobili radnu temperaturu negdje u završnici prvog poluvremena, kada obično dolazimo u smira i prvoga dijela, onda se malo i, da tako kažemo, pogotovo u prvom dijelu zaustavlja igra za nekih 10-15% što se brzina i kvalitete tiče, ali to ne vrijedi recimo za ovu utakmicu, barem kako su se postavili igrači i Varaždina kao domaćina i Osijeka kao gosta u današnjoj utakmici. Slobodan udarac je bio za domaći sastav, to je bilo na sredini terena, pa je već lopta došla do Silića, jedna duga lopta ide prema Latkoviću, ali tu je u borbi za loptu, odnosno izvršno se postavio Jelenić u obrambenoj formaciji za goste. Varaždin, briljantna akcija, doista briljantna akcija, iako je sada zbog jednog sudara zatražio liječničku intervenciju obojice fizioterapeuta, sudac Ante Čulina, na zaprepaštenje domaćih navijača, jer prije svega bila je to izvanredna akcija trojice igrača. Kada je trebao uslijediti završni centaršut i bilo je vrlo opasno za osječka vrata, mogao je Maglice čak i iz kosa uputiti udarac, mogao je uputiti centaršut, što god je mogao napraviti, ali baš u tom trenutku odlučio se, smatrajući da je ovo opasna situacija u kojoj trebaju fizioterapeuti i liječničke ekipe jednog i drugog sastava intervenirati, zaustavio je tu akciju, što gledatelji nisu baš s odobrenjem, mora se priznati, prihvatili. 4 minute sudačke nadoknade, upravo smo u tom sada razdoblju da bismo došli do opće ocjene prvog poluvremena, vrlo zadovoljavajuće rekli bismo, i u trkačkom i u igračkom smislu, pogotovo se to odnosi na prvih pola sata Varaždina koji je tu inicijativu imao, koji je dominirao, koji je stvarao šanse, koji je bio oku ugodan, ali Osijek je s druge strane nakon vratnice Tunjića promijenio i ritam igre i ove utakmice, pa su i oni primijetili s kornerima kojih je Varaždin do tog trenutka imao 4-2, je to samo jedan element nogometne igre, 0-0 je u golovima, a sada će nakon ovog sudara utakmica biti nastavljena. Lopta jest kod razočaranog Maglice, zašto je zaustavljena ova akcija, ali priskočio je sudac Čulina, u njegovoj ruci je lopta. Kako bi se nastavila utakmica, trojica osječkih igrača koji su u neposrednoj blizini su gotovo nezainteresirani da bi sudjelovali u ovom sudačkom podbacivanju, jer je jasno da je lopta za Varaždin, ali sada u naravno potpuno promijenjenim okolnostima. Te okolnosti dovešće opet loptu do Mladenovskog. On je na nekih desetak metara od centra, dijagonala ide na lijevu stranu, gdje Varaždin ima trenutačno dosta prostora i dosta rješenja, ali sada između dvojice igrača Osijeka je vrlo dobar centaršut, no obrambeni igrači iz Slavonije, ali ima tu dosta internacionalaca, kao što znamo, su na kraju dobro intervenirali za svoju ekipu. Latković i s druge strane Jelenić su bili sudionici onog sudara i liječničke pomoći, a znamo da ne mogu ući barem onda minutu kad je utakmica nastavljena. Pa sada promatraj ovu akciju Varaždina preko Canjuge. Canjuga je na 30 metara od gola, onda je vratio loptu nekoliko koraka unatrag sam sebi, da tako kažemo, pa onda opet Maglica, vrlo dobar centaršut, lopta odlazi na suprotnu stranu, Tavareš, velika prilika, ništa, iako je izgledalo doista obećavajuće, međutim isto tako izvrsno se zagradio, a što se lopte tiče, prije svega Vrbančić vrlo je elegantno to izveo i onda je Malenica samo pokupio loptu, a da završnog udarca nije bilo. Ušli su među vremenu i Latković i Jelenić, aut će biti za Osijek negdje na polovici prostora koje pripada Varaždinu, no svi su se igrači domaće momčadi vratili, pa onda Jelenić, dolazi lopta do središnjeg dijela gdje je Osijek izvukao ovu loptu na lijevu stranu do Hajstera. Hajster ipak nema rješenja, pa će to ići na kraju do vratara Malenice koji je izvan 16 terca, kraj njega je Latković, poigravao se Malenica i za dijelić sekunde bio brži u odnosu na igrača Varaždina. Sada smo već u doista posljednjim trenucima prvog poluvremena gdje opet Osijek nadire preko lijeve strane, Hajster centaršut ide prema Leonu, on se dobro zagradio, međutim do lopte nije došao, nije ni Varaždin, što znači da će Bukvić prihvatiti loptu, on prema Vrbančiću, kombiniraju na malom prostoru osječki nogometaši, Tunjić, on je doista opasan za varaždinska vrata, što je potvrdio i njegov udarac prije više od 10 minuta. Zanimljivo bi bilo za fotoreportere vidjeti što sada čini trener Osijeka Bessone, gotovo kao da je na baletu i na taj način zapravo upozorava svoje igrače kako odigrati završnicu prvog poluvremena. Dosta dugo sada Osijek drži loptu, što nije bilo obilježje većeg dijela prvog poluvremena. Ljatifi je kod lopte, svi su varaždinski igrači na svojim pozicijama, hoće li biti prostor za završni udarac, onda mu je do sadilo, mislim na Ljatifija, da sve to skupa čeka, pa je uputio udarac, završilo je to u bloku, ali kada Varaždin također oduzme loptu, može biti vrlo konkretan u kontranapadima. Vrlo dobro je reagirao tom prigodom petom, dodavši Canjuga za Latković. Latković je navukao dvojicu igrača i onda izborio aut. Hoće li tu biti prostora za još jednu akciju? Prema svemu sudeći kako reagira sudac Čulina, najvjerojatnije ne. Kraj prvog poluvremena, 0-0 od dvoboja između Varaždina i Osijeka. Tavareš prva minuta, pa onda Mamić 15. nakon ubačaja Maglice, Tavareš 36. a sa njega 39. minuta, šanse za Varaždina koji imao više terenske inicijative i lopte u svom posjedu. Leon 7. minuta za Osijek, ali od trenutka kada je Tunjić nakon nešto malo više od pola sata pogodio vratnicu i Osijek se značajno oporavio, počeo igrati puno bolje. Za sada Varaždin Osijek 0-0.
0: 6-4 je prvi set osvojio Dino Prižmića protiv Daniela Altmajera u Halleu u kvalifikacijama za odlazak na završni turnir Davisova kupa. 3-1 je u drugom setu i Prižmić ima servis u kojem ima prednost, pa se nadamo da može otići i na 4-1. Inače, prvi meč pripao je Aleksandru Zverevu, koji je sa 6-4 i 7-6 pobjedio našeg Matea Dodiga.
2: Sport i glazba.

0: A još otprilike 5 minuta ostalo je do trećeg nastupa rukometašica Podravka u novoj sezoni Lige prvaka. Suparnik im je branitelja naslova Metz, pa idemo čuti što uoči utakmice s francuskim sastavom kaže strateg koprivničkog kluba Ivica Obrvan.
1: Već od ranije znamo da smo uvodna tri kola stvarno u iznimno teškom rasporedu. Dolaze nam prvakinje Europe u ovom trenutku. Po imenima i po rosterima sigurno ima zvučnih imena, ali vjerojatno uvjerljivo najspremnija ekipa što se tiče fizike trkačkog dijela. Čeka nas strašno zahtjevna utakmica, pripremamo se na zadnje dvije, a znamo da su pobjedile Bistricu prvaka Rumunjske koja ima 15 rankinja, 15 razlike, iznimno zahtjevna utakmica, veselimo se toj utakmici, veselimo se s onim kako ćemo se mi pripremiti i kako ćemo odgovoriti za ovaj atomski rukomet, a upravo tako rečeno atomski rukomet koji u ovom trenutku igra Metz, vrše strahoviti pritisak na tri dijela terena ako se uzme u tri situacije i obrani u napadu i tranziciji, jednostavno melju protivnika i nadam se da ćemo što manje griješiti, da ćemo taj pritisak amortizirati na najbolji mogući način i pružiti jedan dostojan otpor Metzu. Bit će iznimno teško, ali nadam se da naša ekipa može odigrati dobar rukomet i da može parirati. Sad kako će biti rezultat, vidjet ćemo po završenoj utakmici, ali ćemo nastojati se dobro pripremiti i odraditi još jednu dobru utakmicu.
0: Sada slušamo igračicu Podravke Anu Panđu.
2: Jedna od najtežih, ako i ne najteža utakmica u Ligi prvaka, dolazi na Metz koji je prošle sezone osvojio Final Four Lige prvaka. Na nama je sad da se pripremimo što bolje, da damo naš maksimum i da probamo izvući bod, ako i ne dva. Pokazali smo u zadnje dvije utakmice da se može igrati sa najboljim ekipama. Znamo šta je njima najjače u igri, trče 60 minuta u istom tempu. Na nama je da se borimo, da što manje griješimo u napadu, da se što brže vraćamo u obranu i da spriječimo njihove čiste kontre i polukontre, onda smo puno posla već odradili.
0: Idemo čuti što kaže Andreja Šimara.
3: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe. Mora svaka cura dati svoj maksimum i suprotstaviti se najbolje što možemo.
0: A mi ćemo u 17 sati gotovo 58 minuta po prvi puta danas do Koprivnice, gdje je naš reporter Vladimir Horvat koji će pratiti utakmicu Podravke i Meca.
4: Dobar ti dan Marko, naravno i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Da, treće kolo Lige prvakinja, stvarno kako je rekao Ivica Obrvan, težak pakni raspored na početku za Podravkašice koje su ta prva tri kola igrale protiv apsolutnih favoritkinja u tim dvobojima. Protiv Džera ovdje prije dva tjedna izgubile su 26-23 te kod danskog Odenzea 31-24. U gosti bi stigao branitelj naslova europskih prvakinja francuski Metz koji je otvorio novu sezonu slavljen kod norveškog Storhamara 32-23 te protiv Glorije Bistrice rumunskog kluba s čak 40-26 o snazi Meca najbolje govori podatak da Mec nije izgubio posljednje 34 utakmice ako gledamo što prvenstvo, što Ligu prvakinja, a u Ligi prvakinja nije izgubio posljednjih 13 susreta. Posljednji put dogodilo se to početkom siječnja ove godine. Što se tiče Podravkašica, prvi puta u našem prijenosu ove sezone došlo je do određenih promjena. Došle su tri nove igračice iz inozemstva. Došla je Njemica Amelie Berger na mjesto lijevog desnog krila, zatim kružna napadačica Slovenka Nataša Ljepoja. Ona je došla iz rumunske Valče, Berger iz njemačkog Bensheima, dok je iz rumunskog Rapida stigla desna vanjska pucačica francuskinja Aissatou Kouyaté. Tako da se nadaju da bi ono što je također važno, da nema kao što je bilo prošle sezone kada je Koprivnica bila ekipa Podravke je bila, tako reći, veći broj igračica je bio na odmoru, odnosno na prisilnom odmoru, bilo je jako puno ozljeda, ove sezone ipak su kompletnije, tako da će ipak nešto moći napraviti, ali za svladati Mets treba će odigrati jednu savršenu utakmicu i nadati se da će uvesti u nervozu rukometašice Metsa, tako da jedan dobar nastup prvenstveno ja vjerujem da bi zadovoljio i Ivicu Obrovana, a i Koprivničku publiku, jer dvorana je gotovo, a nije ugodljeno, 3/4 dvorane, možda malo više je popunjeno, jako je lijepo vrijeme u Koprivnici, vjerujem da su mnogi odlučili jedan lijepi vikend još uvijek provesti vani u prirodi, tako da nije u potpunosti puna dvorana, iako je došao europski prvak u goste našem hrvatskom prvaku. Prvi napad imaju Podravkašice na srednjoj vanjskoj Ana Panđa, lijevo Katarina Panđa, desno Klara Birkić, na sredini je Brkić, lijevo krilo Šimara, desno krilo je Njemica Berger. Prvi napad sprečen je prekršajem, ide Katrina Pađa za Birtić, Birtić do 7 metara, a onda je tu došlo do prekršaja i prvi sedmerac, jer su tamo Berg i tamo je još bila Čepčet, bilo je u vratarskom prostoru. Katarina Pađa uspješnija protiv Čehinje Novotne i evo vodstva Podravke od 1-0. Katarina Pađa sa 7 metara na samom otvaranju dvoboja u drugoj minuti. Što se tiče Meca, jedna izrazito onako fizički moćna ekipa koja jako brzo trči, i rekao je Obrovan, stvarno treba biti pažljiv u svim segmentima igre, imaju i dobre vanjske igračice, tu je prvenstveno Dankinja Jorgensen, na koje sada izvrsno izašla Ana Panđa, ali brzo je to izvela Jorgensen, ali evo i Bešen, evo i prve obrane Bešen, to također moramo napomenuti. Ako želi Podravka imati ikakve šanse, njezine vratarke moraju u sportskom rječniku poluditi i zaključati svoja vrata. Ponovo Berge, pirueta i uspjela je postići pogodak. Prvi za Mets u današnjoj utakmici i to je 1-1 u drugoj minuti. Kažem, Mets koji ima određeni broj strankinja, ne previše, većinom su to francuske igračice, ali strankinja tu su Čehinja na golu, Novotna, zatim Čepčet, Španjolka kao kružena padačica, Dankinja Jorgensen, lijeva vanjska, Ngombele koja je iz Republike Kongo, te Mađarica Vamoš. Novi napad Podravkašica, bio jedan prekršaj nad Katrinom Panđom koji je rezultirao time da je Čepčet dobila posljednju opomenu prije isključenja. Vidje Klara Birtić ponovo se probila do 7 metara i bio to skok šut, ali u posljednji tren Brge je to uspjela ju omesti, tako da ostaje i dalje 1-1. To je istek treće minute ovog dvoboja. Napokon je i Brkić u potpunosti zdrava. Ide kombinacija Katarine Panđa, Ane Panđe i Birtić, pa Katarina Panđa, ponovo Ana Panđa, zagušile su sada igračice Meca, ali strka sa 9 metara spoda, Birtić zabija svoj prvi pogodak za novo vodstvo Podravkašica, a onda odmah Jorgensen iz mjesta skok šut, ali evo i nove obrane Lucije Bešen. I za sada se ostvario ono što je priželjkivao Obrovan, ali ono što treba također napomenuti da je puno duža klupa kod Meca i vidjet ćemo koliko će imati snage Podravkašić igrati u ovom njenom izrazito jakom ritmu, jer se moraju brzo vraćati. Sada smo vidjeli nakon pogotka u samo nekoliko sekundi već je Jorgensen uputila svoj udarac. Došla tu malo pomoći Berger, pa onda Ana Panđa se zabija, prolazi na 8 metara i srušena je u trenutku kada je pokušala pucati, tamo širi ruke jedna od Francuskinja Schneider i to je novi sedmerac, ponovo Katarina Panđa protiv Novotne i ovoga puta uspješna Katarina Panđa, 3-1. Ovo je jako važno da se bude i siguran sa sa 7 metara, jer naravno da bilo loše da kad bi se razbranila Čehinja na golu Meca. Za sada vrlo dobra Podravka koja nakon 4,5 minute igre ima vodstvo od 3-1. Mi se vraćamo do našeg studija ili možda do Varaždina. No, to sve najbolje zna naš Marko Šivak.
0: Hvala Vladimir, ali u nastavku će umjesto Marka Šivaka za generalskim stolom pod navodnicima sjediti Sanja Žiger Frljuk, kojoj želim dobar dan.
5: Ostali smo dužni, dobar dan tebi, Marko.
0: Ostali smo dužni neke rezultate, bilo je posebice zanimljivo u premiershipu. Prvi poraz Arsenala, Brighton bolji s 3-0, isto tako i poraz Hull City-a kod Newcastle 2-1, već nakon 7 minuta nogometaši Newcastle imali su prednost od 2-0. U tijeku je i drugi set meča Dine Prižmića i Daniela Altmajera u kvalifikacijama za završni turnir Davisova kupa. 6-4 prvi set u Prižmićevu korist i trenutačno naš prvi reket servira za meč, ima vodstvo od 5-3 u drugome setu. Podsjećamo da je Zverev bio bolji od Dodiga 6-4 i 7-6 i donio na taj način Njemačkoj prvi bod. Aktivan nam je i Lovorko Magdić, koliko vidim, i njemu je krenulo drugo poluvrijeme utakmice Varaždina i Osijeka.
5: Hvala ti, Marko. Marko, ti si bio u emisiji od početka, zasluženi odmor ti slijedi. Lijepi pozdrav i vama, cijenjeni slušatelji. Pratit ćemo sve ovo što je Marko rekao, da je u tijeku, naravno, rukometašice Podravke, nogomet Varaždin Osijek, kasnije i Istra Gorica. Prije nego što uključimo Lovarka Magdića, jedna lijepa vijest iz Sofije s europskog prvenstva u boksu. Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Pobjedila je prvu nositeljicu, favoritkinju ovom meču, Britanku Sašu Hiki, i Sara Beram će se utorak protiv Ruskinje Amineve boriti za medalje. A sada smo u Varaždinu, počeo je, rekao i Marko, drugo poluvrijeme dvoboja Osijeka, Varaždina i Osijeka. Lovorko, i tebi lijepi pozdrav, dobar dan.
6: Hvala lijepo, srdačan pozdrav još jednom svim našim slušateljicama, slušateljima, tebi Sanja također. 0-0 i dalje između Varaždina i Osijeka, ali na potpuno drugačiji način krenulo je drugo poluvrijeme prvom prigodom za goste nakon slobodnog udarca Bukovića. Leon kraj vratio 47 minuta, ali sve ono što je vrijedilo u pozitivnom smislu za Varaždin u početnim minutama utakmice, to sada vrijedi za Osijek koji je agilno krenuo u nastavku utakmice. Dvije zamjene igrača, Jelenić je izašao, a Hasić ušao u sastavu Osijeka. Duraković je dobio prigodu u momčadi Varaždina, a izašao je Sikošek. Dakle, u obrambenom dijelu se dosta toga mijenjalo, a u središnjem ili napadačkom su jedni i drugi prikazali dio svog nogometnog i znanja i dijapazona. Pogotovo se to odnosilo na Varaždin i njihove akcije u prvom poluvremenu, međutim Osijek je bio taj koji je pogodio vratnicu, Osijek je bio taj koji je postigao pogodak, to je bio 16-godišnjeg Izaka Ježića, ali je taj gol poništen zbog igranja rukom. I sada ova prigoda Leona na početku drugog poluvremena, trče sada znatno agilnije osječki igrači u nastavku utakmice. Na ulasku u 16 terac bili su vrlo blizu, rekli bismo, nekog od završnih udaraca prema vratima. Jona Ježić je bio taj, međutim na kraju je izbačeno u aut. Ostaje pitanje hoće li ona moći nastaviti utakmicu. To sada provjerava i sudac Čulina, no

mijenjaju i daju ritam igri Osijeka ove sezone, na čemu osobito inzistira trener Bessone. Još je jedno biti zanimljivo naglasiti, promotriti trenera Osijeka kako zapravo temperamentno u svom trenerskom prostoru igra sa svojim igračima, na koji način im upućuje dragocjene savjete, na koji način trči i to u onim dozvoljenim gabaritima prostora kojeg ima, je vrlo zanimljivo promotriti u trenutku dok igra traje. Nikola Šafarić je puno smireniji po tom pitanju i malo drugačije doživljava neke od akcija, iako i on proživljava svaki napad ili akciju svojih igrača. Nakon što se sada još promotri kakva bi mogla biti sudačka oprema Ante Čuline, nekih malih tu poteškoća ima, pomogao je četvrti sudac i trebalo bi kasnije i po tom pitanju sve biti u redu. Vrlo je strpljiv Bukvić, jedan od također ključnih igrača ovakvog Osijekovog sastava, koji je upravo ove sezone došao do još većeg i značajnijeg izražaja. Vraća loptu rukom, što znači da je bio out vrataru Siliću, odnosno igračima Varaždina, nakon svega što se u prethodnoj akciji dogodilo. Ježić je spreman ući u igru kada dobije za to prigodu i kada vrijeme za mogući ulazak istekne. Evo prilike za Varaždin, udarac glavom, ništa. Neočekivano je, potpuno sam ostao Mamić. 51. minuta utakmice, upotrebljiv centar šut s desne strane, tamo negdje kod bijele točke, pa i bliže vratima našao se Mamić, ali je uputio udarac tako da nekih velikih problema Malenica nije imao, jer to je išlo doduše unutar okvira gola, ali je išlo praktički u naručje Osijekovog vratara, pa onda on nije imao problema tu intervenirati i obraniti, ali je zato u problemu obrana Varaždina, jer je izgubila loptu, ulazak u šestesterac, udarac i ništa. S druge strane, dakle, prijetila je momčad Osijeka, i to onda kada se to možda najmanje očekivalo, kada je Varaždin malo stabilizirao i loptu i asistencije posljednjeg dijela momčadi. Izgubili su loptu i onda kada Ljatifi dođe do lopte, pa makar to sada bilo iz kosa s lijeve strane, desnom nogom je uputio udarac koji je završio kraj vratiju, i to samo potvrđuje koliko se Osijek poboljšao tamo negdje od 34. minute kada je Tunjić pogodio vratnicu. Nekoliko puta smo to naglašavali, a vrijedi ponoviti i opet, od tada je Osijek neka sasvim druga momčad na terenu u odnosu na vrlo ambiciozni Varaždin, što potvrđuje i u nastavku ove utakmice. Kreće akcija preko desne strane, međutim gotovo svi Osijekovi nogometaši su na svojim pozicijama, dobro su pokrili prostor koji pripada njima, a to kada se učini i napravi, onda se s lakoćom oduzme lopta, što je Osijek sada i potvrdio. Povratna lopta odlazi do stopera gostujućih nogometaša. Nekoliko su koraka povukli loptu naprijed, odnosi se to na Izaka Ježića, pa će on dobiti loptu, vratiti do vratara Malenice. Tu je sada vrlo ambiciozni Jurić, koji se našao u njegovoj neposrednoj blizini, računajući da će možda oduzeti loptu, a to bi onda gotovo automatski značio i pogodak, iako nikad ne reci nikad, to se ipak nije dogodilo. Znači će da je Osijek sada primirio loptu, jer bio je prekršaj, odnosno slobodan udarac, nešto malo usporeniji ritam koji nismo baš često viđali tijekom prvog poluvremena u varaždinskoj utakmici, ali čim se dođe do centra ili pređe centar, onda pogotovo Osijek zna ubrzati u drugom dijelu ritam. Tako pokušava i ovoga puta, premda je onako malo carinio loptu vratar Malenica. Čeka tu već povučeni Mamić, pa i Jurić, jer Osijek je gotovo sve svoje igrače prebacio na suprotnu polovicu. Vrbančić, pa onda odlazi lopta na lijevu stranu. E, tu je sada već puno igrača na malom prostoru i u toj kombinatorici morate biti osobito precizni da bi nastavili akciju. Tu za Osijek nema nekih ili gotovo nikakvih problema. Pa su se sada osokolili igrači iz posljednjeg reda i svi su osim vratara Malenice na polovici Varaždina. To je velika promjena u odnosu na prvo poluvrijeme. Bukvić, Leon, i izgubili su loptu. Prigoda je za kontranapad Varaždina, međutim nije se najbolje

0: Snašo Mamić, lopta je otišla dosta daleko od njega, pa onda su pogotovo opet priprijetili Krojfer za gostujuće nogometaše i te brze asistencije ili dupli pas ili trojica igrača koji su u kombinaciji i kod jednih i drugih su prolazili u nekoliko navrata tijekom prvog poluvremena, zašto ne bi i dalje. 55. minuta, 0-0, lopta kod igrača Varaždina. I to sada nova akcija za domaće igrače, jer je u Čegbu ušao u međuvremenu u igru. Osijek nastoji zagraditi prostor kod korner zastavice i na kraju nisu došli do lopte na način kako su namjeravali čekati da ta lopta izađe iz igrališta, odnosno da bude u njihovom vlasništvu u nastavku. Biće kod korner zastavice ili bolje rečeno kod drugog pomoćnog sudca Marka Maloče aut za Varaždin. Nisu ni oni to najbolje izveli, mogli su znatno bolje, što Osijeku sada olakšava obranu, zbog čega su i krenuli u pressing već prema centru terena, pa onda opet lopta dolazi do Silića, vraćaju se varaždinski nogometaši, Tavareš prihvaća, prsima vraća za Durakovića koji je ušao u drugom poluvremenu, no tu se nisu najbolje snašli, pogotovo vezni, a onda i obrambeni igrači Varaždina, morao se vratiti kapetan Marina da bi onda jedna duga lopta putovala prema Tavarešu. Tu je obrana Osijeka bila na pravom mjestu, prihvatio je, primirio je Bukvić nakon što je Krojfer zapravo dobro zagradio taj dio prostora i u 57. minuti utakmice u Varaždinu ostajemo pri rezultatu Varaždin Osijek 0-0.
1: A nakon prvog dana kvalifikacija za završni turnir Davisova kupa u Hale u dvoboju Njemačke i Hrvatske, rezultat je 1-1. To znači da je Dino Prižmić donio prvi bod Hrvatskoj, pobjedio Daniela Altmajera 2-0 u setovima, 6-4, 6-3. Prije toga je drugi tenisac svijeta Aleksandar Zverev bio bolji od Matea Dodiga 6-4, 7-6. Dakle, Njemačka-Hrvatska nakon prvog dana 1-1. Sutra će prvo igrati parovi, a potom i pojedinačni mečevi. Varaždin-Osijek je 0-0, a kako ide rukometašicama Podravke Vegete protiv Meca?
2: Za sada jako, jako dobro, trenutno je 7-7, polovica je igre prvog poluvremena iza nas, znači u 16. smo minuti. Podravkašice koje su ni jednom trenutku nisu bile u zaostatku, rastali smo se kod 3-1 i nakon toga su uglavnom održavale po dva pogotka, od jednog do dva pogotka razlika, ali onda u 14. minuti uzvratio met pogocima Ngombelea i Granije, dvije brze kontre. Ono što nije dobro u trenucima je što je do nekog trenutaka Podravka imala dvije igračice manje, ali isključena je Brkića, nakon toga i je tu isključenje zaradila i Birtić. Sada ide se to na lijevo krilo i evo drugo obrane Novotne, prvi promašaj, odnosno nerealizirane situacije Njemice Berger, a onda su pokušali tamo sa 6 metara je pokušala Berg pogoditi na prazna vrata, ali otišlo to tik pored vratnice. Za sada izvrsna Katarina Panđa, koja je tri puta bila sigurna sa crte 7 metara, ali ono što sam napomenuo, izvrsna, apsolutno Lucija Bešen, koja je već skupila 6 obrana, od toga i jedan sedmerac je obranila Dankinji Jergensen, tako da za sada to izgleda jako, jako dobro. Milosavljević, Katrina Panđa ostavljeno za izvrsnu stranu Panđa, pa Milosavljević na desno krilo prema tamo je došao sada Kosovac, buče se Podravkašice. Imaju i sad u ovim trenucima ulazi Lucija Bešon u igru, što znači da je prošlo vrijeme isključenja od Klare Birtić, ali dosta problema sada u napadu za Podravkašice. Tu je ponovo Katrina Panđa, Milosavljević, Brkić je na crti, ali nije uspio doći do lopte i onda ide Orma brzo kontra, od Jurila je tamo Granije i s njezinim trećim pogotkom u 17. minuti Mec prvi put dolazi do vodstva, vodi 8-7, a Ivica Obrvan poziva minutu odmora.
1: Minute odmora nema u Varaždinu.
0: Pa bile su zato što se ukazivala pomoć vrataru Siliću nakon jednog centašuta i opasnosti koja je iznenada bila za varaždinska vrata. 60. minuta u rukometu bi značila da smo na kraju, a zapravo nas očekuje još više od pola sata, vjerujemo, uzbudljivog nogometa, jer takvih je dionica, bez obzira što postignut pogodak u Varaždinu danas nije bio na razini derbija, je drugo i treće plasirane momčadi ovaj susret, jer i Osijek se ravnopravno uključio ovu utakmicu u drugom poluvremenu. Pogledamo akcije na jednoj i drugoj strani, sada je Varaždinska na redu, Tavareš s lijeve strane, prodor, pa onda ubačaj je na negdje 2 metra od gola, tu se sada dosta ljuti Osijekov vratar Malenica, tvrdeći ili misleći da je Tavareš izašao s loptom i da bi to trebao biti gol auta, na kraju će biti korner, to je peti u današnjoj utakmici za Varaždin, Sanjuga će biti taj koji će izvesti korner. Imali smo ovakvu sličnu situaciju u 40. minuti kada je Osijek poentirao i kada je Izak Ježić postigao pogodak, ali kasnije nakon VAR intervencije zbog igranja rukom poništeno. Znači akciju koju će odigrati Canjuga, to je bila lopta na 3 ili 4 metra od vratiju, na kraju je to bio udarac, ali završio je u gol autu, pa neće biti nekih većih problema za Malenicu. On je bio na iskušenjima u nekim ranijim situacijama, Tavareš prva, pa onda Mamić 17, Tavareš 36, Canjuga 39, Mamić 51 minuta, to su varaždinske prigode u današnjoj utakmici. Leon u 7. minuti u slabašnijem Osijekovom izdanju tih prvih pola sata, ali rekao smo puno se toga promijenilo nakon vratnice i iznenadnog udarca Tunjića u 34. minuti. Drugi dio Osječani su puno bolje otvorili, Leon nakon ubačaja Bukvića 47. minuta i Ljatifi 52. Spremaju se nove zamjene igrača u redovima Osijeka. To će uslijediti kod prvog prekida. Dvojica igrača koji će ući su se međusobno zagrlili dajući potporu jedan drugome za nastavak ove utakmice. Riječ je o Niki Farkašu i Alejandru Sančezu Kanteru koji će ući u igru, a četvrti sudac Antonio Melnjak ubrzo će pokazati i koji će igrači napustiti travnjak. To će biti pak znak Vladimiru Horvatu da smo u Koprivnici. 62. minuta je u Varaždinu, Varaždin Osijek 0-0.
2: 19. minuta dvoboja u Koprivnici, dalje onaj rezultat 8-7 pogotkom Granier vodi Mec. Nova obrana je bila Novotne, tri njezine obrane, a sada polo napada Mec ima prvi put otići na tri pogotka razlike i sada je to i učinio. Pogodak je postigla Mađarica Vamoš i u 20. minuti evo odlazi Mec na plus 2, do sada, kažem, izvrsno sa Podravka, ali traje ova sada kriza, sada je to već 4-0 serija Meca. Posljednji pogodak Podravka je postigla u 12. minuti, kada je uspješna bila Berga, nakon toga Ngobele, dva pogotka Granije i jedan Vamoš. Katrina Panđa za Klaru Birtić, nije baš najbolje ušla u igru Milosavljević, a onda je ušla sada na poziciju lijeve vanjske i Tena Barišić umjesto Katrine Panđe, koja je treba malo odmora jer je vrlo, vrlo često izlaze na nju i dosta ima fizičkih kontakta. Sada Barišić, ali na vrijeme istrčala Čepčet koja u tom u središnju obranu igra sa Panto, pokušala je skok Barišić i evo njezin prvi pogodak u današnjoj utakmici u 20. minuti, a onda je tamo požurila Ngombele i pucala preko gola, tako da Podravka ima priliku sada možda ponovo doći i do izjednačenja. Ovdje je 21. minuta, Podravka gubi protiv Meca 9-8, idemo ponovo do Varaždina.
0: U trenutku kada je bio centaršut, Duraković, znači domaćih nogometaša, dvije su zamjene i obavljene, ušli su kao što smo i najavili Kantero i Farkaš umjesto Ljatifija i Tunjića. Evo prilike za Osijek, ulazak u 67, završni udarac, ali u bližem kutu je čekao vratar Silić i bez obzira što nije blokiran taj završni udarac koji je u iznenadnoj poziciji uslijedio upravo za Kantera i koji je pokazao koliko je pun svježine, želje za igrom, trkački je nadigrao obranu Varaždina, međutim njegov završni udarac nije bio najpovoljnije rješenje, odnosno logički postavio se naspram bliže vratnice vratar Silić i na taj način lopta išla upravo njemu u naručje i relativno lako je ukrotio ovaj jak udarac osječkog igrača. 65. je minuta, malo više pozicijske igre na terenu za razliku od rastrčanog razdoblja većeg dijela prvog poluvremena i prvih 15 minuta nastavka, uz razliku da je Varaždin davao dojam i rekli bismo stil utakmice u prvih pola sata, da se Osijek oporavio u završnici prvog poluvremena, da je on pečat svog dobrog razdoblja dao u drugom poluvremenu, pa sada upravo i dolazi potencijalno do lopte, jer činilo se da je Farkaš barem dva koraka bliže lopti u odnosu na varaždinsku obranu, a tako se nije uspostavilo jer je ostao nedorečen. Ostao je bez završnog koraka, pa čak i završnog razmišljanja što bi s tom loptom kada bi je i dohvatio, iako je bio otvoren put prema golu, iako je to bilo malo iz kosa s lijeve strane, ali puno se mogućnosti tu nudilo. No, ostao je u nekom svom razvoju događaja koji za njegovu momčad nije bio dobar. U međuvremenu je slobodan udarac za Varaždin i to na njihovoj polovici, što znači da se vraćaju igrači Osijeka više prema središnjem dijelu, što opet znači da nisu u onakvom visokom presingu kao što je Varaždin bio u prvom poluvremenu, kao što je Osijek pokazao nekoliko navrata u drugom, osim Leona koji je doista onako mjerezovski, ako tako mogu kazati, rastrčan i pokazujući ili prisjećajući mnoge na njegove nogometne učinke u dresu Osijeka prethodnih sezona. Najavljene su dvije nove zamjene za Varaždin, a to će značiti da će ući Valentin Akrap i Tomislav Duvnjak, a to će opet značiti da je Vladimir Horvat na potezu.
2: Gdje je u tijeku 24. minuta u Koprivnici, Podravka gubi protiv Meca 10-9, ali Kala Kosovac i ponovo izjednačenje. Kala Kosovac, njezin prvi pogodak u današnjoj utakmici, još 6 minuta i 40 sekundi do kraja ovog prvog poluvremena. Nakon onih 9-7 uspjela je Podravka izjednačiti pogodcima Barišić i Šenvald, onda je Šnider zabila za novo vodstvo Meca i sada kažemo Kosovac, ali bila je to ono kontra gdje se uspješno obranila Podravka. Vegeta, ponovo Šnider, ali napravila je prekršaj tamo u napadu Panta. Ono što treba napomenuti je upravo tu snagu Meca, gdje je njihov trener Emanuel Majonade zamijenio cijelu gotovo postavu osim vratarke. Potpuno druga postava sada u napadu, u obrani jedino su igra Pante. Pokušala je sada napraviti nešto Slovenka Ljepoja na kružila padačica Podravke, ali iz teške pozicije pucala i to je uspjela obraniti novotna njezina četvrta obrana. Malo je stala Lucija Bešan sa svojim obranama, ostala je na njih 6, ali za sada izvrsan rezultat. 5 minuta do kraja prvog poluvremena, rezultat je 10-10, a bliže se i naše novosti.
3: Sport i glazba.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ove subote prosvjedi diljem zemlje okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega, sve ih povezuje briga za okoliš i zdravlje. Našičani su se pobunili zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. U Ludbregu se pak prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pirića u naselju Apatiji i to samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda, ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih bogatstava. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to je 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. Tamošnji vlasnici vozila ne moraju predati zahtjev kako bi dobili naknadu. Mađarska porezna uprava, koja prikuplja i podatke o registriranim vozilima, onima koji zadovoljavaju uvjete, automatski isplaćuje određeni iznos. U Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima Eurodizel u utorak mogao poskupiti 11 centi na euro i 96 po litri. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje u ponedjeljak. Potvrdio je to za Hrvatski radio još jučer Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva, dodajući:
2: ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: U Hrvatskoj svake godine od raka dojke oboli više od 3000 žena, a oko 700 ih umre. U povodu Dana dojki na Zagrebačkom Cvjetnom trgu već se 11. godinu zaredom održala javno zdravstvena akcija. Jedan od ciljeva bio je i osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije dojke. Iz resornog gradskog ureda Lora Vidović, pa specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Domagoj Eljuga:
3: svaki dan je dvije žene u Zagrebu su dijagnosticirane s rakom dojke i dakle apsolutan je prioritet neprestano pozivati naše sugrađanke da se odazovu pregledima.
4: A što se tiče incidencije, ona je i dalje dosta visoka. Naime, gotovo 3300 žena oboljeva godišnje od raka dojke, ali ono što nas veseli da je smrtnost i dalje oko 30% manja nego što je bila prije 10 godina.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Tomislav Baran, uredila Irena Dizarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, poslije podne na jugu moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu: Zvijezdana Horvat, ceste su mjestimice mokre i skliske. Veća je gustoća prometa na pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, a kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: sport i glazba.
7: Završnice prvog poluvremena dvoboja Podravke Vegete i Meca. Prije nego što odemo u Koprivnicu, samo kratko pitanje za Lovorka, je li i dalje Varaždin Osijek 0-0?
8: Nekoliko zamjena, o tome ćemo kasnije, 76. 0-0.
7: Onda smo u Koprivnici. Vlado?
9: Prije 15 sekundi završilo prvo poluvrijeme i ljubitelji rukometa u Koprivnici, a i u Hrvatskoj, mogu biti zadovoljni jer Podravka gubi samo s jednim pogotkom razlike, gubi 12-11, uspjela je se vratiti do 9-9, nakon toga Šnider ponovo dovela Mecu u osto, a stalno su padali pogodci na pogodak Šnider za Mec, i dva puta Eran, a dok je s druge strane Kosovac te Katarina Panđa na prazan gol uspjela smanjiti na tih 12-11, jer je u tim trenucima Vamoš Mađarica bila isključena u redovima Meca. Što se tiče igračica, apsolutno najbolje u redovima Podravke, Lucija Bešans, 8 obrana, nekoliko fantastičnih, jedan sedmerac, dvije kontre je uspjela obraniti 1-1, tri pogotka dodala je Katarina Panđa, sva 307 metara, nijednom nije uspjela obraniti Novotna, koja brani za Mec. Za sada ona ima 6 obrana, a najbolje u njihovim redovima su Granije, koja su Granije Rar sa po 2 pogotka, one predvode ekipu Meca. Za sada kažem, vrlo, vrlo dobra igra Podravkašica, nadamo se da će tako biti u nastavku, a nakon prvi 30 minuta Mec vodi kod Podravke 12-11.
7: Ja ću podsjetiti da je u dvoboju kvalifikacija za završni turnir Davisova kupa između Njemačke i Hrvatske nakon prvog dana 1-1. Prvo je Zverev pobjedio Matea Dodiga 6-4-7-6. No, bod Hrvatskoj je potom donio Dino Prižmić, koji je bio bolji od Daniela Altmaera 6-4-6-3. Sutra parovi i pojedinačni mečevi i odluka tko će na završni turnir. U drugom rangu hrvatskog nogometa prije je Orijent pobjedio Opatiju 1-0 u šestom kolu danas, a završile su još tri utakmice. Hrvat se u gostima bolji od BSK 2-1, Dugopolje, Dinamo 2-3-2 pobjeda Dugopolja, a Jadran Luka Ploče je u gostima bio bolji od Vukovara 3-2. Na ljestvici Jadran Luka Ploče prvi, 11 bodova, isto toliko ima i Mladoš Dralovi. Treći Kroacija Zmijavci 10 bodova, utakmicu manje, a po 10 bodova još imaju Cibalija, Segesta i BSK. Vraćamo se u onaj elitni rang hrvatskog nogometa, sedmo kolo Supersport HNL-a, Varaždin Osijek 0-0, ali nikako ništa.
8: E, da, to je dobar zaključak. Sanjan, 78 minuta, rezultat jest dakle s 2-0 na semaforu, no i dalje se igra u potrazi za 3 osvojena boda. Uz još jednom ćemo naglasiti znatno bolji ili organizirani Osijek u drugom poluvremenu u odnosu kako su igrali ili se prikazali u nogometnom svijetlu u prvom dijelu, pa se dosta često igra pred golom domaćina. Znaju jedni i drugi da slijedi reprezentativna stanka, da će biti bez prvoligaškog, odnosno Supersport HNL-ovskog nogometa sve tamo do recimo 10. listopada. Tada će Varaždin igrati kod Lokomotive, protivnika s kojim će se susresti i u hrvatskom nogometnom kupu. Osijek će biti domaćin Istri. Varaždin je doista sjajno nakon posrtaja u konferencijskoj ligi ušao u prvenstvo, a sada je s moguća 3 uzastopna remija, jer posjećamo protiv Istre je ovdje završilo bez golova, pa onda utakmice u kojoj su na jednoj akciji bili do uspjeha protiv Gorice, utakmice odigranoj u ponedjeljak, a sada su na 0-0 protiv izravnog suparnika u vrhu ljestvice, jer posjećamo ovaj dvoboj drugog i trećeg, derbi između Rijeke i Hajduka je okršaj 5. i 1. trenutačno na prvenstvenoj ljestvici, no mala je tu bodovna razlika i što se tu još svakako može dogoditi i promijeniti. Osijek ima bod više u odnosu na Varaždin i tu bi poziciju htio zadržati, ali ambicije i za moguća 3 boda su shvatili dosta ozbiljno u nastavku utakmice. Još jedan prodor s lijeve strane, Leon je bio u neposrednoj blizini, ali je Vratar Silić uspješno intervenirao i doista taj povoljni dojam za nogometaše Osijeka se samo produbljuje kada je drugo poluvrijeme u pitanju. Evo sada jedna žestoka borba za loptu, na kraju je s malim vremenskim odmakom, što je izazvalo uzdah gledatelja, dosuđen aut. To je tako prosudio Dario Kolarević, ovdje nama bliži pomoćni sudac na, recimo to tako, zapadnoj strani stadiona. Sada je vrlo dobro reagirao u Čegbu, Varaždin kreće u novu brzu akciju, u Čegbu okružen trojicom igrača i dosuđen je prekršaj. To je nešto više od 30 metara od gola iz kosa s desne strane, već smo u 81. minuti uz sudačku nadoknadu koja će sigurno biti. To će značiti još nešto manje od 15 minuta igre za mogući pogodak, pa čak i vrijedan 3 boda. Varaždin u dobroj poziciji, udarac kao centar šut, tako zamišljen, ali prije toga se oglasio i sudac Čulina označivši prekršaj u napadu. 2304 gledatelja, to je službeni podatak za ovu utakmicu na tribinama Varaždinskog stadiona, koji su gledali doista pravu derbi utakmicu, koja je imala svoje oscilacije, koja je imala svoje zanimljive trkačke dionice, koja je imala razdoblja utakmice s vicom onako najbolje ispričanim, tako da se nasmiju svi uokolo, da tako to slikovito prezentiram. Ali pogodak nismo vidjeli i baš onako kako je i Sanja naglasila, utakmica može biti i vrlo zanimljiva ako i ne bude pogodaka, a jedni i drugi su još uvijek u potrazi za tim barem jednim koji bi im značio sve ili gotovo sve u današnjoj utakmici. No sada nekoliko uzastopnih pogrešaka. Najprije Varaždin došao na polovicu Osijeka, onda vrlo brzo izgubio loptu, pa je i sastav Federica Bessona, koji je toliko oporavio, preporodio momčad Osijeka u ovoj natjecateljskoj sezoni. To je značilo za njegovu momčad novi kontranapad koji nije iskorišten, a u nastavku je prekršaj. Sada su zvižduci zbog svih mogućih objašnjavanja i opet ta jedna mini utakmica koja se igra između dvojice trenera. Sada je temperament uzeo i trener Nikola Šafrić, objašnjavajući četvrtom sucu Menjaku je da je nezadovoljan sudačkim razvojem događaja iz prethodne akcije, za razliku od Bessona, koji također na taj svoj skakački način, gotovo bi u nekim trenucima se čovjek usudio reći da je blizu natjecanja u skoku vis, kako on pokušava svojim igračima dočarati kako bi i što trebalo odigrati. Dosta hrabri, rekli smo, Osijek u drugom poluvremenu, ali isto tako na razini prvog dijela u nekim dionicama je bio i Varaždin. U Čegbu je došao na rub šesterca, tamo je pao, nije dosuđen prekršaj, odnosno nije dosuđeno ništa, a to je realno bilo baš tako kako je i procijenjeno. Već kreće Osijek na drugoj strani, jedna upotrebljiva lopta za Bukvića, Bukvić je to sjajno prihvatio, Bukvić, prva finta, druga finta, Bukvić na završnom udarcu, prije završnog udarca je obranjeno, Duraković je to izveo na sjajan način za svoju momčad, pa rezultat i dalje svakako ostaje 0-0. Onda još lopta Mamića koja ide povratno prema stoperima, četvorica, petorica igrača Varaždina kreću naprijed, još jedan će umeđu vremenu ući, bit će to Lukaš Karičić sa svojim 100. nastupom u dresu Varaždina, zbog čega je i bila mala svečanost na početku ove utakmice. Umeđu vremenu akcija Varaždina traje i završava za sada autom koji će biti na onoj suprotnoj strani, a Škaričić će ući u ovim trenucima umjesto igrača s brojem 13 Mladenovskoga. I to je, kao što smo čuli, odražena novosela službenog spikera na današnjoj utakmici na nizu varaždinskih. To je na jedan ovako temperamentan način iz njegovog kuta doznačeno tko će ući, a tko će u međuvremenu izaći. Neće biti tu sad nekog drugog ili dugog odugovlačenja s izvedbom auta u međuvremenu. To je izvedeno Tepšić, pa onda opet Osijek nastoji doći do lopte 20 metara od gola, ali se vraćaju jer sada smo u doista ozbiljnoj fazi utakmice. Tu neki primljeni pogodak može doista sve ili odnijeti ili donijeti, iako neke od utakmica poput Gorice i Varaždina, poput Rudeša i Slaven Belupa će reći da i u sudačkoj nadoknadi se još dok god šansa postoji, pa čak i ona najminimalnija, tu prostora za promjenu rezultata, za ukupan dojam, za doista sve u jednoj utakmici ima Mamić. Imao je dobru ideju, ali završilo je samo na ideji, zato što je opet Osijek presikao jedan napad, Bukvić pa prema Vrbančiću, kad njih dvojica kombiniraju odmah je opasno za Zupanički gol, potvrđuje to i ova akcija, udarac iz velike daljine, kraj vrati u sve rijeđe, rekli bismo imamo udarce s 25 i više metara. Šteta, jer i ovaj udarac daje do znanja koliko može biti zanimljivo za gledatelje, opasno za gol suparnika, bez obzira što je ovdje otišlo 4 ili 5 metara od gola Mamić, pa onda je on izgubio loptu, Vrbančić, što znači da kombinira sada Osijek, evo lopte za Leona, Leon je u ulasku, šestestera s desne strane, centar šut Leona, natrčava iz drugog plana, Vrbančić još uvijek, Bukvić, Bukvić, udarac i gol! Ali zaleđe! Ali zaleđe! Opet su Osjećani slavili ranije nego što je recimo to tako trebalo, ali tko bi im mogao oduzeti tu radost kada se ovako efektno postigne gol kao što je to Bukvić učinio. No sada se provjerava je li tu zaleđe, je li opravdano reagirao Dario Kolarević prigodom ove akcije kada je prihvatio Leona, kada je Vrbančić bio na lopti, povratna je za Bukvića, Bukvić s više od 20 metara, rekli bismo, ili tu negdje udaljenost, doista vrlo efektan gol s loptom upućenom s desne strane, djevom nogom u desni gornji kut vratara Silića. E sada ostaje veliko pitanje, je li ovaj možda jedan od najljepših pogodaka sezone, ako bude priznat taj koji će Osijeku donijeti 1-0, ili eventualno ne. S nestrpljenjem čekaju i jedni i drugi. Je li ovo pogodak? Čekaju također što će označiti Ante Čulina u koordinaciji s Antom Čuljkom. To je VAR sudac, njegov pomoćnik je Luka Pušić. Traži se konačna odluka koja će značiti Bukvić gol ili zaleđe. Zaleđe je. Zaleđe je, ostaje 0-0. Drugi današnji gol Osijeka koji je poništen, onaj u 41. minuti Izaka Ježića, bio je zbog igranja rukom. Sada ovaj prekrasan pogodak Bukvića je poništen zbog zaleđa. Malo su nezgrapno u ovim trenucima igrači Osijeka prihvatili loptu, nisu izbacili iz opasne zone, a to će ih koštati slobodnog udarca za Varaždin. Ulazimo u 2,5 minute do sudačke nadoknade. Eto koliko, još jednom naglašavamo, može biti zanimljivo u utakmici u kojoj pogodaka nema ili nije bilo, što još uvijek ne znači da ih eventualno neće biti. Prvi na potezu, na ovom šahovskom potezu nogometne utakmice je Varaždin. Slobodan udarac s desne strane, jedan igrač u živom zidu, puno igrača u i oko šestesterca Osijeka. Malenica koordinira obranom, nastojeći ih postaviti na onaj način kako bi se što prije oslobodili ove lopte ili opasnosti za svoj gol. U čekbu na 16 metara, povratna lopta nakon tog izvedenog slobodnog udarca i na kraju je Varaždin upropastio kompletno dionice iz ovoga napada. Sve bi izgubio da su, da tako kažemo, sve stavili na ovu akciju koja je podosta obećavala. 89. minuta, upit Sanja je li počelo drugo poluvrijeme rukometa. To bi vjerojatno značilo da nije, a mi ćemo brzo saznati i koliko će se ovdje još igrati. Prije toga centar šut Varaždina, povratna lopta Duraković, Duraković, udarac blokiran od Bukvića u posljednjem trenutku. Još uvijek opasnost za osječki gol traje. Sada ponovno nakon što su primili gol, ali on nije priznat. Varaždin je otišao u brzinu više, ali su se malo preračunali i napravili prekršaj u napadu. 0-0, je li to ona priča o vrapcu i golubu u ruci i na grani? 0-0, mogli bi biti zadovoljni jedni i drugi, ali i Varaždin i Osijek htjeli bi
6: prema svemu prikazanom do pobjede. Za to imaju još jako malo vremena. Duga je lopta od vratara Malenice. Pa onda tu kombiniraju osječki igrači. Na polovici Varaždina obranili su se domaćini, ali samo trenutačno. Bukvić nije prihvatio loptu, pa onda sada kontra u Čegbu. U Čegbu za Varaždin. U Čegbu je sada morao izaći, iako je okomito išao prema šestestercu. Dosta žestoka borba za loptu. Biće prekršaj, skraćeni korner za Varaždin. Četvrti sudac Antonio Melnjak pokazuje 6 minuta sudačke nadoknade koliko će ostati do završetka ove uzbudljive utakmice i prema svemu sudeći vrlo, vrlo uzbudljive završnice koja nam predstoji. Varaždin je pojačao ritam nakon što su se oporavili od šoka primljenog pogotka Bukvića, ali on je poništen nakon zaleđa. Sanjuga je postavio loptu. Čeka se znak suca Ante Čuline. Skraćeni korner za Varaždin. Svi su u šestestercu osim jednog igrača Varaždina u ovim trenucima i naravno vratara Silića. Lopta na 5 metara, skok glavom preko gola. Velika, dobro zamišljena prilika Varaždina koja je na kraju otišla, kako to volimo kazati, u nepovrat, iako je Akrap bio svojom visinom dominantan u šestestercu, ali udarac je završio preko vrati u prvoj minuti sudačke nadoknade. Ostali smo za sada službeno bez postignutog pogotka. Dva puta se zatresla mreža i to oba puta Varaždina tijekom utakmice, ali rekao smo poništeni su ti pogotci. Lopta i borba, žestoka borba na sredini terena koja će značiti još jednom ovoga časa napad za domaći sastav. Povlače se igrači Osijeka koji su ostavili puno, puno povoljniji dojam u drugom poluvremenu u odnosu na prvi ili veći dio prvog poluvremena gdje se nisu najbolje snašli. Duga lopta ide na lijevu stranu u Čegbu kao da traži rekord na 100 metara u odnosu na sve svoje ostale igrače. Traži loptu, ali do nje nije došao. To znači da je blizu auta i to kraj trenera Besona koji će naravno pustiti ovu loptu. Aut je za Durakovića, za varaždinsku momčad dok teče sudačka nadoknada. Dosta brzo ćemo biti i na polovici tog razdoblja. Varaždin sada opet ozbiljnije pritišće u završnici ove utakmice. Duraković će izvesti aut. Ponovno su igrači, mnoštvo igrača u šestestercu Osijeka. Duraković, duga lopta na 5 metara, slijedi povrat na završni udarac i za malo je lopta otišla kraj vratnice, što znači da će biti korner za Varaždin nakon Magličinog udarca s ruba šestesterca koji je mogao momčadi Nikola Šafarića donijeti i pobjedu s obzirom na vrijeme koje je preostalo. Korner izveden, izbačeno glavom, još uvijek Varaždin pritišće, centaršut opet na 5 metara i još jednom Akrap preko gola. Nižu se te akcije domaćeg sastava u posljednjim trenucima ove utakmice. Osijek živi teškim nogometnim životom nakon što je upravo u ovom drugom poluvremenu bio čak ukupno bismo rekli za nijansu ili određenim detaljima bolji, ne samo što je poboljšao svoj odnos prema nogometnoj igri iz relativno blijedog prvog poluvremena, nego su imali i akcije preko Ljatifija u 52. Kantera u 64. Leona u 75. minuti. Ne zaboravimo da su i Varaždinci prijetili, ali ne baš toliko do sudačke nadoknade. Tu je bio samo jedan ozbiljniji pokušaj Mamića, a onda ova dva udarca Akrap, Maglica, pa onda još jednom Akrap, iako je ovo bilo dosta iznad gola, taj posljednji pokušaj koji se dogodio prije nepunu minutu. Gol out će biti za Varaždin. Silić, duga lopta, naravno nema što više kalkulirati, nema više ni asistencija ni dodavanja, nego lopta prema naprijed, pa što bude. A u toj igri, pa što bude, u zadnjim trenucima često su postizani golovi, ne samo naravno u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Razočarani su gledatelji jer Varaždin tu nema sada rješenja, pa će opet lopta ići do Silića. Tepšić, Leon bi rado oduzeo loptu, ali je dosta daleko od nje. Tepšić se odlučio još jednom za svoga vratara koji je otišao izvan šestesterca na nekih 20 metara od gola. Ponovno jedna uzbudljiva, da tako kažemo, lopta koja dolazi do Akrapa. Akrap čeka se zapravo povratna lopta prema Durakoviću. Nema završnog centaršuta, ali Osijek se tako dobro postavio da obrana ne pruža nikakvu osobitu mogućnost za Varaždin, no greška je uvijek moguća. Duraković, duga lopta autom koji je u međuvremenu izveden tamo negdje u blizini bijele točke. Varaždin nastoji doći do završnog udarca, ali bili su malo žestoki, napravili su prekršaj u napadu i Osijek se obranio još jednom u za njih nekoliko doista problematičnih završnih minuta. Kao da su vratnica Tunjića u prvom poluvremenu i sada ovaj poništeni pogodak Bukvića promijenili stanje stvari tada u korist Osijeka, a sada u korist Varaždina. Međutim, rezultatskog preokreta ili rezultata ili pomaka nema. Međutim, Bukvić sada je iznenada došao do lopte na rubu šesterca jer neodlučna je bila obrana Varaždina. Na kraju su izbacili u aut u razini kaznenog prostora. Posljednja akcija, vjerojatno posljednja akcija na utakmici koju će izvesti nogometaši Osijeka. Sada su se svi preselili pred vrata Silića. Gotovo do centra je došao i golman Osijeka Malenica, nevjerujući praktički time da će se bilo što još igrati nakon ovog ubačaja rukom. Nije to baš u Durakovićevom dugom stilu izbačaja auta, ali Vrbančić, evo lopte za Leona, no odlazi u gol aut. Tu ipak robustni napadač Osijeka nije jednostavno, s obzirom na udaljenost od lopte, do nje mogao doći. Silić je prebacio, a onda za Varaždin Mamić prihvatio prema Učegbu koji je danas vrlo raspoložen, ali dvojica igrača su u njegovoj neposrednoj blizini, još uvijek Varaždin u napadu. Još jedan centar šut, Vrbačić je primio, evo tu sada i prilike za Osijek ako za to ima više vremena, a nema. Uzbudljivo je bilo, zanimljivo je bilo, derbi je završio 0-0 Varaždin Osijek. Čestitke za jedne i druge, Varaždinu u prvom, a Osijeku većim dijelom, rekli bismo, u drugom poluvremenu. Tavareš Mamić, Tavareš Canjoga Mamić, Akrap Maglica Akrap, to su prilike Varaždina tijekom utakmice. Leon Tunjić, Vratnica, Leon Ljatifi, Kantero, Leon, to su prilike Osijeka. Završilo je bez pogodaka u zanimljivom derbiju u Varaždinu. Daniel Gajdek i Lovro Magdić srećno vas pozdravljaju.
7: Pozdrav kolegama u Varaždinu. Ne idemo daleko, idemo do Koprivnice gdje je počelo drugo poluvrijeme dvoboja trećeg kola Lige prvakinja između Podravke, Vegete i Meca. Bilo je 11-12 nakon prvih 30 minuta. Igra se već nekih 5 otprilike u nastavku, a Vladimir Horvat reći će nam kakva je sada situacija.
9: Da, 12 sekundi manje od 5 minuta igre u nastavku, nisu dobre vijesti iz Koprivnice. Podravka je uspjela i sa igračicom više u jednoj brzoj akciji, Brkić na asistenciju Šošo, bivše Pletikosić, izjednačiti na 12-12, ali onda je ono što je bilo fantastično u prvome dijelu, to da nije bilo previše tehničkih pogrešaka, zaredele su te tehničke pogreške i jedna obrana češke vratarke na golu Meca Novotne i sa 4 kontre je Mec otišao na 16-12, dva pogotka Vajoke, dva pogotka Erar, sada je uspjela Francuskinja Kujote smanjiti na 13-16, ali vrlo brzo je Podravka primila novi pogodak, još jedan pogodak Erar, njezin već peti u današnjoj utakmici i ne izgleda sada to dobro. Pitali smo se može li Podravka izdržati ovaj fantastičan tempo koji je nametno Mec od prve minute. I u nastavku ipak nije bilo to tako dobro i stala i Bešan jedna njezina samo obrana, ali kaže bile su to 4 kontra i sada je bilo dobro preigravanje na desno krilo na Erar koja je iskoristila priliku, iako na početku Granije bila ta koja je držala poziciju desnog krila. Muči se i dalje Podravka, ponovo su podignute ruke za pasivan napad, dobro proigravanje tamo Ane Panđe za Brkić i Brkić je izborila novi sedmerac. Katrina Panđa bila je uspješna, 4 puta je pucala sa 7 metara, sva 4 puta bila uspješna i pokušava zadržati Podravku u igri. Skupo je, kada su bile te kontre, bilo isključenje Ane Panđe, jedno možemo reći bez nepotrebno isključenje, već je bila na nogama tamo, čini mi se da je tada bila da Granvu i zaradila, još jednom gurnula Ana Panđa, zaradila isključenje i tu su uslijedila ta četiri pogotka Meca koji je otišao na plus četiri prvi puta u današnjoj utakmici. Sada je bila Katarina Panđa uspješna, smanjila na 17-13, ali brzo ide lopta i onda puca tamo Ligom Bele, ali evo sada Bešen, zazivali smo je u nastavku, njezina druga obrana nastavku, a sada je Ligom Bele neoprezno išla rukom visoka, treba reći da je to više bila nespretna reakcija jer je onako spustila se Katarina Panđa, a Ligom Bele, visoka igračica iz Republike Kongo, ostavila ruku visoko gore i zakačila ju po licu Katarinu Panđu, važnu igračicu. U redu je Podravka, sada je slovačke sutkinje, odnosno to je sada Barbara Bocakova, poslala Katarinu Panđu da izađe van granice igrališta jer je zbog nje bio prekinut ovaj dvoboj. Umjesto nje u igru je ušla Tena Barišić koja ima jedan pogodak, važan pogodak, ali sada može li Podravka iskoristiti igračicu više i ponovo se vratiti u ovaj dvoboj, minus tri, još uvijek je to sve vrlo, vrlo otvoreno, široka posljedna Tena Barišić za Kojute koja se oslobodila svoje čuvarke i zabija Kojute i evo ga drugi prvi pogodak Kojute na današnjoj utakmici, odnosno ispričavam se, drugi i uspjela je Podravka ponovo doći na samo minus 2. Ponovit ću još jedno, bilo je 12-11. Izvrsno, ako niste bili s nama, izvrsno prvo poluvrijeme u kojoj je Podravka održavala prednost sve do 18. minuta, ali onda je ta bila serija 4-0 kada je otišao na Mec na plus 2, ali Podravka se vratila, Mec je otišao na minus, na plus 1, a nakon toga ova nova serija od 4-0 rezultirala je tim vodstvom od 4 pogotka, a sada je teško pala tamo, čini mi se da je to, je li to Panta, ne, ili je Grand Vu. Pozvali su odmah liječničku službu kako bi se ukazala pomoć, bilo je to guranje i nezgodno je pala. Nadamo sad će biti sve u redu sa francuskom igračicom, a Slovakinje Bocakova i Janosikova idu pogledati ovaj dvoboj. To je pala Schneider je doživjela pad na ruku, drži se za ruku i po izrazu lica ne izgleda dobro za sada. Hoće li ići odmah kod hitne pomoći ili će otići, prvo će sjesti na klupu, njihov fizio će pogledati, pokazuju tamo iz Podravke njihovoj liječničkoj službi da je spremna hitna pomoć, no za sada su to odbili. 7 metara će biti za rukometašice Meca, to je sigurno, a hoće li biti i dodatne kazne isključenja, i dalje pregledavaju ovu snimku Slovakinje Bocakova i Janosikova i sada su dale, sada su priopćile svoju odluku delegatu utakmice, Makedoncu Marijanu Načevskom, i nakon VAR pregleda snimke dvije minute za Saru Schönwald, što je dobra, jel moglo je biti i možda i crvenog kartona. 8 minuta igre za nas, 17-15 vodi Mec, a loptu je uzela Borge protiv Lucije Bešen. Može li obraniti još jedan smerac Lucija Bešen? Borge ipak uspješnija. 18-15, 8 minuta igre iza nas u nastavku, točnije 39. minuta se igra. Podravka u trećem kolu Lige prvakinja gubi od europskih prvakinja francuskog Meca 18-15.
10: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: 42. minuta, nešto više od 18 minuta do kraja dvobe u Koprivnici, treće kolo Lige prvakinja. Mec vodi 21-16, Podravka u napadu, pokušala proći Ana Panđa, ali zaustavili su ju tamo njihove visoke igračice Panta i Ngumbele. Ponovo jedna serija nakon što Podravka pogotkom koja te došla na samo minus, dva razlike, nekoliko pogrešaka, česti pasivni napad i onda dva puta Panta i jednom Ngombele dovele su do ovu prednost od 21-16, a sada obrana Novotne, ali pokazuje Slovakinja da je tamo bio prekršaj, da je iz prostora pokupila Borg, jednostavno nije bila pažljiva Borge i ostaje dalje 21-16, ali i napad Podravkašica. Ana Panđa, tu je sada Brkić na crti, ušla je i Katrina Panđa, ide dobra lopta tamo na desno krilo, to je Njemica Berger i njezin treći pogodak za 21-17, preknuta ova serija Meca koji je sa 3-0 otišao na plus 5. Berger, važan pogodak kako ne bi u potpunosti potonule sve nade Podravkašica za eventualno iznenađenje, a bod bi bio veliko iznenađenje protiv aktualnih europskih prvakinja. Već 4 puta igrale su protiv Meca, nijednom nije Podravka uspjela pobijediti, a sada nova obrana Lucija Bešan, njezina 11. Katarina Panđa za Birtić, ali strka slabo Birtić i evo osme obrane Novotni, ponovo ide brza kontra, a to kažnjava Granije, njezin drugi pogodak u današnjoj utakmici. Granije za 22.

0: i ono što je bilo dobro u prvome dijelu, to je upravo da nije bilo previše tehničkih pogrešaka. U drugome dijelu je to se puno, puno povećao taj broj, a vjerujem da je razlog tome i umor Podravkašica, jer ovo je stvarno fantastičan tempo koje je nametnuo Mec, ali naravno i snaga europskih prvakinja. 15 minuta do kraja ovog dvoboja, Podravka gubi od Meca 22-17.
1: Sport i glazba.

0: napadačicu u redovima. Meca Čepčet, jednostavno nemoćna je tu bila obrana, pa kaže se još jednom baca u bunar loptu Šošo, jednostavno nije večeras njezin dan, ali uspjela je Berger spriječiti kontru za Valentini, kapetanicu Meca, ali kažem, sada je došla na gol, pokušava nešto napraviti i Ivica Obrvan, golu je Gudelj umjesto Luce Bešen, iako je fantastična bila Bešen s 11 obrana, 8 ima Novotna, a sada i Kala Kosovac umjesto Šimare na lijevom krilu, Šenvald na crtu, jako je lijepo je izborila dva sedmerca, no jednog je Katrina Panđa uspjela iskoristiti, drugi nije, tako da igrala je dobro u tim trenucima Slovenka Ljepoja. Još jednom ide Šošo, pa Birtić na desno krilo, teška bi lopta, ali dobro je to prihvatila Njemica Merger, njezin četvrti pogodak za 19-25 za ostatak Podravkašica. Mi smo u 50. minuti, plus 6 je za Metz, pokušava Podravka sada, promijenila je obranu, igra se sa 5-1, gdje je Vukić otišla daleko, Vuković otišla daleko napred, ali još jednom dobro proigravanje za Čepčet, je već njezin treći pogodak za 26-19, 10 minuta do kraja ovog dvoboja. Podravka jednostavno ponestalo je snage i kažem previše pogrešaka u nastavku da bi se uspjelo nešto napraviti protiv fantastičnog Meca. Meca koje vodi 26-19.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete ugostile su braniteljice naslova francuski Metz. Utakmicu prati Vladimir Horvat.
0: Nešto manje od 10 minuta do kraja ovog dvoboja, 26-19 vodi Metz. Podravka igrala jako dobro, pogotovo u prvom dijelu, i bilo je samo 12-11 za Metz, no onda nekoliko serija europskih prvakinja koje su otišle na plus 6 i sada održavaju tih od 5 do 7 pogodaka, prenosi najbolje u redu ima Podravkašica, bila je Bešen 17, obrana te Panđa sa 6 pogodaka.
2: Sport i glazba.
1: 19 je sati i 18 minuta, malo glazbe pa se vraćamo rukometu.

0: Sport i glazba.
1: 4 minute i 40 sekundi do kraja dvoboja, treće kolo Lige prvakinja, još jedna pogreška Podravkašica, još jedna brza kontra Meca Jorgensen. Jorgensen, nevjerojatno prvi njezin pogodak u današnjoj utakmici, a Mec vodi 32-21, ne izgleda sada to dobro, kažem. Bilo je sve polako, jednostavno je Mec lomio otpor Podravkašica u drugom dijelu i puno, puno tehničkih pogrešaka i otišli su na sada već i dvoznamenkastu prednost. Prvi put je to bilo u 53. minuti kada je Erar zabila za 29-19, ali nakon toga, kažem, odlazi to polako sve više i više na 32-21, ali ne smijemo biti prekritični prema Podravkašicama. Evo, ponovit ću, taj isti Mec je slavio protiv kod norveškog Storhamara s 9 razlike, dok je protiv rumunske Glorije Bistrice slavio čak 14 razlike, a sada je evo i treća pogotka za Tenu Barišić, 22-32, njezin treći pogodak. Do kraja ovog dvoboja još 3 minute i 20 sekundi. Ivica Obrvan više nema minute odmora, tako da on neće sigurno pregirati, ja ne vjerujem da će ni to raditi Emanuel Majonad, jer ima njegova ekipa i igru i rezultat. I sada je to ponovo otišlo na plus 11, 22, 33. To je, čini mi se, postigla pogodak Erar, koja je i najbolja u redovima Meca. Ne, to ipak je bila Vamoš, Mađarica Vamoš, njezin treći, pa onda Katrina Ana Panđa vraća nazad, tu sad Milosavljević i Tena Barišić, ali vrlo često završavaju napadi Podravke s podignutim rukama slovačkih sutkinja, ali sada je se raspucala. Barišić, jedan dalekometni šut sa podloge, sa 10 metara, završio je u samom gornjem lijevom kutu i njezinim, to je njezin, rekli smo, četvrti pogodak u današnjoj utakmici. Vamoš za čepčet, ispala je lopta, on uzela ju je Ana Panđa, onda je jurila tamo Kosovac se napred, ali spriječila je to Jorgensen. I sada dobro progravljen Milosavljević za Schönwald i drugi pogodak za kapetanicu Podravke, 33-24. Dobro je smanjiti taj zaostatak da ne izgleda to tako ružno, jer nije to Mec tako lako dobio u utakmicu. Ponovit ću još jednom, mučio Mec u prvom dijelu, prvi put poveo tek u 18. minuti. A sada Jorgensen, dalekometni visoki skok i dalekometni šut, ali evo i druge obrane Gudelj. Ono što smo vidjeli da ni Podravka ni uspjela napraviti niti jedan napad, a sada je napravila prekršaj u napadu. Tena Barišić jednostavno se zaletela u obranu Meca, ide odmah lopta prema Valentini i isključenje za Anu Panđu. Isključenje za Anu Panđu, tamo je išla Valentini i gurnula ju je Ana Panđa, već nakon što se zabila Valentini, kapetanica Meca u nju, i slovačka sutkinja Janosikova pokazala je Ani Panđi da mora ići na hlađenje. Ostalo je još minutu i 7 sekundi do kraja ovog dvoboja. 33-24, sada izvrsno proigravanje za Vamoš, to je napravila Borg i to je 24-34. Sada si Vamoš povećala svoju statistiku. Ušli smo u posljednju minutu, još 45 sekundi do kraja ove utakmice i igraće sada 7-6. Podravka ide to smanjiti ispod 10 razlike, još 30 sekundi do kraja ove utakmice. tu su Milosavljević, Birtić, Tenabarišić, Vuković, jel ima isključenje Podravka, naravno, igra 6-6 i dalje ne ide taj napad, još 20 sekundi počele dignute ruke slovačke sutkinje, Milosavljević za Barišić, tako je, podignute ruke, sada dobro proigravanje za Šenvald iza leđa Barišić, ali ipak malo preteška lopta, nije uspjela prihvatiti i ide odmah izvrsno proigravanje napred i Erar zaključuje svoju fantastičnu utakmicu za, vjerujem, konačnih 35-24 pobjedu Meca, najbolja u red, idemo zaključiti utakmicu, bliže se i naše novosti, bila je Katrina Panđa sa 6 pogodaka, 4 su dodale Berger i Barišić, Bešen 11, obrana Gudelj 2, najbolju redovima Meca, bila je Erar s 8 pogodaka, dok je Novotna skupila 11 obrana. Sada slijedi reprezentativna stanka, a za 2 tjedna te Podravka će u 4. kolu gostovati kod njemačkog Blomberga. Toliko za večeras iz Koprivnice, od kuda vas pozdravlja Vladimir Horvat.
0: Pozdrav Vladimiru Horvatu koji je pratio utakmicu u Koprivnici, poraz Podravke Vegete. Jedna ljepša informacija, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović će sutra nastupiti u finalu na preskoku. 19:28, uskoro naše novosti, izvješće iz Hrvatskog autokluba, u sportu i glazbi smo natrag iza nakon toga.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: U Hagu je prekinut prosvjed krajnje desnice protiv nizozemske imigracijske politike nakon sukoba prosvjednika s policijom. Oko 300 okupljenih na prosvjedu organizacije Mi smo narod bacalo je pirotehniku, štapove i dimne bombe na policiju koja je uzvratila vodenim topovima. Zbog neprestanog nasilja i kršenja zabrane povorke kroz grad, vlasti su raspustile skup i proglasile izvanredno stanje u tom dijelu Haga. Policija je blokirala prosvjednike koji su pokušali krenuti prema središtu grada i obližnjoj autocesti. Zabilježena su i prva uhićenja. Na skupu su se uzvikivale homofobne poruke te isticali rasistički transparenti i zastave krajnje desnice. Stanje se nakon intervencije policije smirilo, a prosvjednici se razilaze. Polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju i Svetom Isom u Vukovaru je obilježena 35. obljetnica ustroja legendarne 204. Vukovarske brigade. Postrojba je osnovana 25. rujna 1991. u jeku najjačih borbi ujedinjavanjem domaćih branitelja, policije te hrvatskih i stranih dragovoljaca. Pod vodstvom zapovjednika Mile Dedakovića Jastreba, Branka Borkovića i heroja Blage Zadre, brigada je držala 35 km dugu crtu obrane na povijesnim bojištima poput Trpinske ceste, Sajmišta i Mitnice. Kroz njezine je redove prošlo nekoliko tisuća branitelja, a u obrani grada poginuo je ili nestao 921 pripadnik postrojbe. Današnje obilježavanje organizirala je udruga Vukovar 91. u znak sjećanja na sve koji su sudjelovali u obrani domovine. Minhen je od danas u znaku bavarske tradicije. Točno u podne otvoren je 191. Oktoberfest. Najveći svjetski festival piva u idućih 16 dana očekuje oko 6 milijuna posjetitelja. Ipak, zbog prošlogodišnjih opasnih gužvi, sigurnost je ove godine na prvom mjestu. Slavlje osigurava 600 policajaca iz 9 zemalja, a gužve će prvi put nadzirati i umjetna inteligencija. Na snazi su stroge kontrole na ulazima te potpuna zabrana noževa i kanabisa. Ove godine pivo skuplje. Cijena standardne krigle od litre kreće se između 15 i 16 eura. Prosječna cijena porasla je za 2,38% u usporedbi s prošlom godinom i sada iznosi 15 eura 61 cent. U prvih nekoliko sati festivala liječničku je pomoć zatražilo oko 50 posjetitelja. Hitna pomoć intervenirala je već 9 minuta nakon otvaranja ulaza, uglavnom zbog ozljeda glave i padova tijekom tradicionalnog jutarnjeg juriša na pivske šatore. O sigurnosti i zdravlju milijuna posjetitelja do 4. listopada brinuće se više od 400 medicinskih djelatnika. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, poslije podne na jugu moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Veća je gustoća prometa na pojedinim dionicama autocesta te na graničnim prijelazima, a kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je drugi

0: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. Od 20 sati pratit ćemo susret Istre i Gorice. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete poražene su na domaćem terenu od aktualnih prvakinja Meca 35-24. A u kvalifikacijama za završni turnir Davisova kupa u Haleu nakon prvog dana Njemačka-Hrvatska 1-1. U prvom meču Matej Dodig je izgubio od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4 i 7-6, ali odigrao je jedan dobar meč protiv zaista jakog protivnika, drugog na svijetu, aktualnog pobjednika US Opena i Roland Garrosa. Evo što je Matej Dodig rekao nakon meča.
1: Stvarno sam dao sve od sebe i velika mi je čast uvijek igrati za Hrvatsku. Mislim da tu dajem još ekstra neke postotke, ajmo reći, iznad 100% da sam igrao, daleko moj najbolji meč. Stvarno sam uživao u svakom trenutku i hvala puno cijelom timu od svih stvarno što su me bodrili i osjećao sam se da su mi svaki trenutak iza leđa. I da, na kraju nisam uspio, bio sam malo prenervozan, ja bih rekao, malo su mi uletili grčevi na kraju drugog seta, ali stvarno jedan visok nivo i sam Zverev mi je rekao, ako nastavim ovakve igrati da ću biti top 20 sljedeće godine, tako da to mi je jako drago čut i daje mi velik vjetar u leđa. Pa normalno da je jako teško i moraš držati fokus iznimno visoko, čak iznad mojih 100%, ja bih rekao, jer nema nikakvih free poena, ajmo tako reći, moraš sve zaraditi, neće ti on ništa dati i čovjek servira nemoguće, stvarno, mislim da ima najbolji servis na svijetu, tako da bio sam blizu par puta, ali ne znam šta bih rekao sad da sam mogao nešto još bolje, dao sam sve od sebe i eto, ogromno iskustvo.
0: Nakon dvoboja Zverev-Dodig rezultat je bio 1-0 za Njemačku, potom je uslijedio dvoboj Dine Prižmića i Daniela Altmaera. Prižmić je pobjedio 6-4-6-3 i izjednačio na 1-1, evo i Dininih dojmova.
2: Danas sam stvarno odigra jako dobar meč, već sam igrao ove godine protiv njega i pokušao sam biti malo više agresivniji, da malo više idem po poene i definitivno mi je pomoglo što se igralo na tvrdoj podlozi, a ne na kleju. Mislim da taj, kad me breaka taj game, zapravo mi donija za ostatak meča malo bolju igru nego što je on, jer mislim da i od početka je on ima u dva gema break lopte, ali mislim da sam ja ima nekako bolju igru i evo kad se to malo posložilo, kad sam malo više krenja stiskat loptu, je išlo u moju korist. Čeka nas i sutra jako, jako teški mečevi i evo pokušat ćemo se pripremiti za sutra šta bolje i naravno ići po pobjedu. To su jednostavno mečevi za koje treniram i mečevi koji mi sigurno donose jako puno za budućnost i nemam šta, igraću opušteno, daću se od sebe i vjerovat ću u sebe i nadam se da će na kraju biti i dobar rezultat na kraju.
0: Da, Dino bi sutra trebao igrati protiv Zvereva, vjerujem da je to jedan veliki je zalogaj, ali kao što je Dino rekao, to su mečevi za koje se igra živi i zapravo igra tenis. Čuli smo naše igrače, idemo čuti kako je zadovoljan nakon prvog dana, vjerujem da jest, nakon 1-1 izbornik Ivan Dodig.
3: Pa super, dobar rezultat za prvi dan, to smo priželjkivali, Dino odigrao vrhunski meč, više manje lagano pobjedio pred domaćom publikom jednog jako dobrog igrača. Mate je bio vrhunski danas, moram ga pohvaliti, mislim da je odigrao fantastičan meč, pokazao je koliko njegov tenis vrijedi. Ovo je moj drugi susret u Davis Cupu i to ono što Davis Cup i u biti jeste, da se možete izmjeriti s najboljim igračima i velika prilika za mlade momke kao što su Mate i svi drugi koji igraju i zato i razlog zašto trebaju da igraju. Ovo je danas pokazalo da njegov tenis vrijedi, nadam se da u budućnosti to može i pokazati i na drugim turnirima. Ovo može biti veliki vjetar u leđa i odskočna daska, šteta za danas nije uspio do kraja izdržati, ali vrhunski tenis i sve pohvala. Pa sutra je novi dan, krećemo sa parovima, jako zanimljiv dan, spektakularan meč parova će sutra biti, Vidjet ćemo, nadam se da ćemo krenuti uspješno. Ako krenemo dobro u dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju, iako oni imaju Zvereva, najboljeg trenutno igrača u svijetu. Ali ovaj Davis Cup je takav, Davis Cup imate ekipu, igra tim, vidjet ćemo sutra. Danas je uspješan dan za nas, sutra nastavljamo, nadat ćemo da ćemo i završiti uspješno.
0: Nadamo se i mi. 19:44, za 15 minuta smo na dvoboju osmog kola Supersport HNL-a Istra Gorica.
4: Sport i glazba.

0: 19 sati 50 minuta, za 10 minuta počinje susret osmog kola Supersport HNL-a Istra Gorica. Varaždin i Osijek su prije odigrali bez pobjednika i bez golova, dakle 0-0. A dakle ono što slijedi je dvoboj Istre i Gorice. Na ljestvici dijeli 7 bodova, Istra je trenutačno 6. s 9 bodova, a Gorica posljednja s 2. Prvo ćemo čuti igrača domaće momčadi Niku Šepića.
1: Dobra su ekipa, nije realno stanje na tablici koji su oni. Svaka ekipa je dobra na svoj način i bit će teška utakmica. I nema razloga da bi podcijenili ikoga i mi se držimo sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu, a ne drugi. Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati na pobjedu.
0: Očekivanja trenera Gorice Marija Carevića.
2: Mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Koliko god to glupo zvučalo, smo i dalje zadnji, ali već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadačkom dijelu. Kažem, mislim da smo se defanzivno stabilizirali. Treba tako nastaviti, naravno, i rast ko ekipa. Nije lako, naravno, kad si zadnji. Što se tiče samo pouzdanja izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
0: Čućemo sve kako će to izgledati na utakmici od 20 sati od našeg Damea, koji će uskoro biti s nama. Malo ćemo zvirati ipak prije početka utakmice.

0: 19:58, tamo ne stignemo prije nego što odemo na utakmicu Istre i Gorice, čuti dojmove trenera nakon utakmice Varaždina i Osijeka koja je završila bez pogodaka, ali bila je vrlo zanimljiva i uzbudljiva. Prvo ćemo čuti domaćeg trenera Nikolu Šafarića.
1: Evo jedna zanimljiva utakmica, dinamična. Malo smo zakazali danas u fazi napada jer mislim da smo imali prespore reakcije i neki igrači nisu baš bili najbolje raspoloženi i naravno da onda je teško skreirati puno šansi. Imali smo neke dobre situacije koje smo mogli bolje riješiti. Imao je Osijek svoju fazu igre gdje su ima postigli ta dva pogotka koja su i sve realno i poništeno i mislim da možemo na kraju biti zadovoljni da je realno ta podjela bodova. Na kraju krajeva opet nismo poraženi, dobro smo u jednom nizu i mislim da ova tri mjeseca koja smo sad odradili, da nam ova pauza će jako dobro doći, da se malo i odmorimo i da možda se neki igrači oporave od ozljeda i da napunimo baterije za drugi dio.
0: Pa trener Osijeka Federico Bessone.
2: I think it was a very good game of football today.
3: Vrlo dobra utakmica i nogomet. Vidjeli smo dvije momčadi koje teže igrati napadački nogomet. Imali smo nekoliko prilika, ali na kraju bez golova. Sretan sam s ishodom, izvedbom kako je momčad igrala danas. Vrlo sam zadovoljan sa 16 bodova. Kao trener uvijek želite više i imate ambicije. Danas smo trebali biti nešto bolji da bi pobijedili utakmicu, ali ok, vrlo sam zadovoljan. Sad je trenutak da se igrači odmore pred tri iduće utakmice na domaćem terenu. Zbilja volim Hrvatsku nogometnu ligu. Ne možete se opustiti ni protiv koga. Svaka utakmica je vrlo teška i trebate biti spremni za to. Zato je volim. Vrlo je kompetitivna natjecateljska liga, uživam i sretan sam što sam u mogućnosti biti u ovoj sjajnoj ligi.
4: I'm very thankful that I have the opportunity to be in this amazing league.
0: A u engleskoj premier ligi igraju Nottingham i Coventry. U 73. minuti Coventry vodi 1-0. U Francuskoj je Paris pobjedio Strasbourg 2-1. U Serie A dvoboj Rome i Intera završio je bez pobjednika 2-2. U Bundesligi nakon 72 minute igre Stuttgart Borussia Dortmund 0-1. U La Ligi Celta Vigo Racing Santander 2-0 minuta 60. I osma, a mi smo što se minuta tiče stigli, vjerujem, na prvu početak dvoboja osmog kola Supersport HNL-a Istra Gorica. Dobro večer, želim da me u Ramiću Kovačiću.
5: Prvi je početak već prošao, drugog neće biti samo sada za naše potrebe, ali nismo puno propustili 15 sekundi. Bila je prije ove prve minute utakmice i minuta šutnje u ovom tjednu za nama preminuo je jedan od najuspješnijih pulskih nogometaša iz obližnjeg Štinjana, rodom Berislav Poldrugovac, znani kao Mičula, a znaju ga stari ljubitelji nogometa i kao dugogodišnjeg igrača Rijeke, tada jugoslovenskog prvoligaša. Kratko vrijeme proveo je i u onoj jakoj generaciji Hajduka 70. godina, ali ga je nažalost ozljeda vrlo rano skrenula sa igračkog na trenerski put, je također u lokalnim okvirima ostavio dubok trag. Pozdravio ga je vrlo dobro popunjen stadion Aldo Drozina u Puli, rekao bih oko 2.500 gledatelja, možda i nešto više. Razlog te iznadprosječne posjete za utakmicu poput ove, kada nije u pitanju dolazak Dinama, Hajduka ili Rijeke, je akcija pulskog kluba gdje su pozvali na tribine sve svu djecu zapravo iz vrtića, osnovnih i srednjih škola cijele županije, tako da je vrlo dobar odaziv na istočnoj tribini koja je pa gotovo trećina sigurno, možda i prema polovici popunjena, što djecom, što njihovim roditeljima, pratnjom, tako da će biti ugodan ambijent za ovu utakmicu u kojoj Gorica traži bijeg sa začelja ljestvice, a Istra nastavak pozitivnog niza. Prvi udarac, prva prijetnja na utakmici ovoga trenutka u drugoj minuti je šut Brodića, desetke Gorice, koji odlazi malo iznad vrata. Znano je svima koji prate da Gorica još nema pobjedu ove sezone, Gorica ima samo dva boda i treba joj Slavlje da bi pobjegla sa začelja ljestvice, dok s druge strane Istra trenutno šesta sa vrlo dobrih 9 osvojenih bodova u dosadašnjih 7 odigranih utakmica, s time da su i prošlo kolo prošloga vikenda također igrali kod kuće, pa imaju lijepu priliku pokušati povezati dvije domaće pobjede i podići malo jednu pozitivnu atmosferu koja se stvorila na startu ove sezone usprkos onoj početnoj skepsi zbog odlaska nekih važnijih igrača, starijih nositelja igre. Bitno pomlađeni sastav za sada je oduševio pulsku publiku, prije svega nastupom, jer za sada se doista isplatilo pohoditi ovaj stadion, s obzirom da svaka utakmica domaća Istre donese i pregršt pogodaka i zanimljivosti. Prošla je završila 3-2 kao i ona u prvome kolu, pa onda 3-0 pobjeda protiv Belupa, između toga i 2-2 s Dinamom, tako da do sada je bilo efikasno i nadamo se da će jedna takva utakmica biti i ova večerašnja. Gorici je baš efikasnost problem, samo 4 postignuta gola, zanimljivo 12 su primili i oni današnji domaćini, ali ta razlika u bodovima je upravo zbog puno manje postignutih pogodaka, 10 više je zabila Istra na 14, Gorica velim samo na 4 postignuta gola i to je ono o čemu je govorio, mogli ste čuti i u najavi utakmice, njihov trener Carević da vapi za realizacijom, za pogodcima svojih napadača. Danas je odabrao opet Mića kao prvu špicu, ali čuli ste, pridružio mu Brodića koji je stigao tek u samoj završnici prijelaznog roka kao povratnik u HNL i u sastav Gorice gdje je već ranije boravio i evo najavio se ovim prvim udarcem sa 18 metara otprilike preko vrata, ali još nije popravio taj slab golgeterski skor svoje momčadi. Uz Mića i Brodića tu su još Vrzić i Bogojević na krilima, što se Gorice tiče Frigan i Laku u sredini, Košta, Filipović, Stevanović, Braut ispred Josipovića, to je sastav koji je na teren izveo Mario Carević i koji nastupa u crnim dresovima. Zeleno-žuti su sada u napadu, Nik Škafar Žužić na ulasku kazni prostor, pa ostavljeno na lijevu stranu, još može biti opasno, nastavak akcije Dumbija na povratnoj, udarac Dumbije preko vrata. Ostaje 0-0 na ulasku u petu minutu, po jedan dobar šut sa svake strane, Brodićev nakon solo prodora, ovaj Dumbin nakon lijepe povratne lopte, rekao bih čak i idealne, sad naravno igrač ima najbolji pogled, mi s tribine ne možemo točno procijeniti koliko je bio pokriven gol, što vratarom, što obrambenim igračima Gorice, ali je neometan bio na 18 metara po sredini gola Dumbija, nije dobro ono što se kaže, stisnuo loptu, poslao je prema južnoj tribini stadiona Aldo Drozina. Uz njega su na terenu Kolić kao vratar, Hrvatin, Kumar, Mjetinen i Šepić kao zadnja linija, ista kao recimo i u prošlome kolu. I tada je Dumbi u sredini terena društvo pravio Maurić uz nešto ofenzivnijeg Ahmetija, Škafar, Žužić i Frederiksen na krilima, a jedina je promjena i to uvjetovana prije svega suspenzijom Jaganjca zbog 4 žuta kartona u vrhu napada, starta za Istru Brazilac Tomić, zapravo porijeklom iz ovih naših krajeva, ali rođen u Brazilu, pa preko Italije došao u Istru u ovom prijelaznom roku kao za sada drugo napadačko rješenje. Evo mu prilike da se možda nametne i zaoštri konkurenciju Jagancu, što neće biti lako s obzirom da je ovaj postigao već 4 pogotka u uvodnim kolima Supersport HNL-a, drugi strilac Istre iza fantastičnog Emila Frederiksena koji je postigao čak 7 pogodaka u 7 odigranih kola. Gorica ima prostora za protudar, pokušaj vanjskom Lakua i to dobro upućeno prema desnom boku, prema Bogojeviću, najboljem strijelcu Gorice, pokušaj asistencije prema Miću, ali neće lopta doći do njega, na petercu je vrebao Patrik Mić, ali Mjetinen bio na pravom mjestu, izbacio loptu prema istočnoj tribini za aut Gorice na isteku 6. minute, s po jednim udarcem na svakoj strani, Brodića za Goricu, Dumbije za Istru, obojica su tukli malo izvan 16 terca i malo preko vrata. Istra Gorica za sada i dalje 0-0.

ljevoj strani, centar šut na drugu vratnicu, nešto čak i blizu možda i pokušaja udarca, mislim da ipak namjera bila centar šut, ali je otišlo preblizu golu i spreman je na to bio vratar Istre Franko Kolić, spriječio da Gorica iz kontre dođe do pogotka. Za sada podsjećam po jedan udarac na svakoj strani Brodića za Goricu i Dumbije koji je bio sam na povratnoj lopti, ali pucao preko vrata s kojih 18 metara, dakle slična udaljenost kao što je i Brodić ciljao na samom startu za goste iz Velike Gorice koji sada imaju loptu u svom zadnjem redu. Dodaju se Filipović i Stevanović, čekaju da ih je pritisnu nogometaš Istre koji ipak čekaju kojih desetak metara unutar suparničke polovice. Još uvijek razmjena dodavanja velikogoričkog zadnjeg reda preko Brauta do Bogojevića, pa on gura naprijed za Brodića. Brodić ima Mijetinena za vratom. Brodić pada, hoće li se čuti zviždaljka? Neće, jer prije svega se Brodić odhrvao i uspio zadržati loptu, pa je pušten nastavak akcije prema sredini, prema Vrziću. Nije idealno primio Vrzić, ali će ostati u posjedu Gorice i to opet za lijevog beka pristiglog pred također kraj prilaznog roka iz Portugala stigao Gonzalo Košta, tek drugi njegov nastup, ali evo odmah zauzeo mjesto startnog lijevog beka, u ostalom ima dobru preporuku škole Sportinga iz Lisabona i 80 utakmica u najjačoj ligi Portugala. Gorica i dalje drži loptu, pa sada dugom pokušava preskočiti obrambeni blok Istre, to nije upalilo, ali ostalo je u posjedu gostiju. Onda još jednom Košta dobro se okreće oko suparnika, ali sada gube loptu, pa Frederiksen ima prostora na desnoj strani. Frederiksen već na domak 16, podvaljuje za Tomića, ali vidi se u ovoj situaciji da Tomić nije proveo još uvijek dovoljno vremena da zna prepoznati Frederiksenove ideje. Dosta je karakteristično to za danskog igrača da na rubu 16 podvali okomitu loptu i izbaci cijelu suparničku obranu, ali nije na to bio spreman Tomić i ostao je daleko od te lopte. Na ulasku smo u 13. minutu, rezultat je i dalje 0-0. Sada je Istra opet osvojila posjed, ali vratila do golmana Kolića, pa onda Dumbija iznosi prema sredini igrališta za Frederiksena. Frederiksen pod pritiskom Košte mora vraćati Dumbiji. Dumbija u okruženju Brodića i Mića ostavlja za Mijetinena. E sad je Mijetinen kroz tu dvojicu igrača pronašao samog Dumbiju. Dobro su taj prvi Goričin pritisak i blok izigrali nogometaš Istre, pa prodiru u suparničku polovicu. Dumbija će ipak na trenutak vratiti do stoperskog dvojca Kumar Mijetinen, onda Antonio Maurić kod lopte opet s kapetanskom trakom u veznom redu Istre, dijagonala Maurića, teška za Hrvatina, krenuo pa stao pa ipak krenuo, ali sada je već kasno, otići će u goal out, bit će od svega samo ispucavanje za Renata Josipovića koji je nakon uvodnih par kola detronizirao, nazovimo tako, Matijaša iz uloge prvog vratara Gorice i brani vrata svoje ekipe i u ovom dvoboju. Ekipe koja ide sada preko centra, Istra im ostavlja nešto više prostora između linija, ali onda im i krade loptu preko Ahmetija, pa Škafar Žužić opet pokušava po lijevoj strani, s koje je došla najveća opasnost za sada za Goricu. Ostavlja sada Tomiću, on na povratnu za Maurića, Maurić Frederiksenu, Frederiksen podvaljuje Ahmetiju, Ahmeti dobro primio, okrenut leđima, točno na liniji 16 terca, dva igrača Gorice uz njega trenutak i tri, ali drže loptu Istrijani, Maurić pa Hrvatin, malo desno, onda prema Frederiksenu, on iz prve izbacuje Maurića, Maurić oštro u sredinu, proletjelo je kroz peterac, lijepa akcija Istre, vrijedna pljeska, ali ne i vrijedna vodstva. 14. minuta, ostaje 0-0, ali nastavit ćemo pratiti ovu akciju Istre, jer zapravo ona još uvijek traje, s obzirom da je ubacivanje rukom za zeleno-žute, točno u razini 16 metara. Požuruje malo to izvođenje, glavni sudac ove utakmice, riječ je o Dariju Belu iz Osijeka. Lopta ubačena, gužva uz lijevu aut liniju i dalje je u razini 16 metara. Gorica uspjela izbaciti, imali prostora za kontranapad, dobro zadržao Mić, odložio za Brodića, ali Brodić bez prekršaja suparnika ostaje bez lopte, pa opet razigravaju Maurić, Frederiksen, nudi se i Hrvatina, ide dubinska lopta za Frederiksena, na rubu je 16, petom za Hrvatina, Hrvatin ulazi u kazneni, puca preko vrata. Još jedna dobro odigrana akcija, ali za sada Istra to ne naplaćuje. Iako ove kombinacije obećavaju, za sada nijedna nije dobitna. 15. minuta, a rezultat u Puli je i dalje 0-0.

0: sport i glazba.
1: 18 minuta bez pogodaka na utakmici između Istre i Gorice u osmome kolu Supersport HNL-a, ali nipošto dosadne utakmice u Puli, igra se dobro aktivno s time da su s vremenom polako domaći igrači preuzeli konce igre u svoje noge i sa nekoliko, čuli ste i u ranijem javljanju, ako ste bili s nama, vrlo dopadljivih akcija i dobrih kombinacija, stvarali probleme obrani Gorice, no ipak je ostao bez pravog iskušenja vratar Renato Filipović, jer su udar išli van okvira gola, ali sada griješi Gorica, otvara na svojoj polovici prostor Istri, odmah iz prve Frederiksen, ta je izgleda odustao uopće puno držati loptu, odmah odigrava iz prve i još jednom je to prošlo prema Škafaru Žužiću, međutim blokirali su ga igrači Gorice, ali je Ahmeti zadržao loptu u igri prije nego što izašla u aut, pa sad diže loptu prema suprotnoj desnoj strani, malo presnažno, Maurić se trudi stići, ali pobići će mu lopta tamo prema samom jugozapadnom kutu stadiona gdje je i manja grupica gostujućih navijača koji se uklapaju u ovaj lijep večernji dekor dobro popunjenog stadiona uz poticajnu atmosferu s tribina. Gorica izvodi aut na tom, dakle, kutu igrališta, pa prema Bogojeviću ide lopta, može li štopati to Brodić, ne može, ali može glavom prosjediti Vrziću, pa Mić, sve to još uvijek u polovici Istre, pokušavaju, odnosno u polovici Gorice, pokušavaju izaći na domaći dio terena, nisu uspjeli ili u prvi mah, ali onda u nastavku akcije ipak lopta dolazi na desnu stranu gdje ima prostora za nalet prema 16-tercu Istre, ali će taj nalet zaustaviti Niko Šepić, kojeg nije uspio proći Bruno Bogojević. Biće aut za Velikogoričane na polovici terena. 0-0 na isteku 20. minute dvoboja. Lopta prema Dušanu Stevanoviću, braniću Gorice, pa on za Mića, Mić sjajno iz prve za Vrzića, Vrzić na ulasku 16, Vrzić preko vrata. Evo i ponajbolje šanse Gorice, rekao bih i najbolje zapravo u konkurenciji s onom Brodićevom ranije, ali tu je još bliže bio Vrzić pogotku. 20. minuta na isteku, igrač s brojem 20, lijevi krilni nogometaš Gorice, nakon odličnog odigravanja iz prve Mića, vidio od Frederiksena, pa zašto ne bi on proigrao Vrzića, imao igrača uz bok, ali uspio ući u kazni prostor iz kosa pod pritiskom, misli napucati i prebaciti vrata. Sada je posao za Josipovića, vratara Gorice, koji malo i riskira dodajući loptu, ali ipak spremno na to i na odigravanje dalje Laku, koji onda se priključuje, odnosno ne, bio je to, pardon, desni bek Gorice, Braut, koji je prišao i odigrao tu akciju prema dalje prema Bogojeviću, ali je pobjegla lopta u aut za Istru, a onda je neispravan aut označio sudac Bell, pa i sada čini mi se i pokazao i sam da je valjda nogom se odmaknuo od tla igrač Istre i da će se zbog toga morati ponoviti izvođenje auta, ali ovog puta za gostujući sastav koji traži, dakle, i prve gostujuće bodove, ali ovu loptu rekao bih korektno, iako im to nije bila namjera, vraća prvotnom izvođaču auta, pogrešno dodavanje, dakle lopta u nogama igrača Istre, vraćena golmanu Koliću, pa onda Kumar gura prema Hrvatinu, Hrvatini Vrzić, duel, lopta ostaje u terenu za Dumbija prema Frederiksenu, ali pročitali su to gosti, pročitao je to Košta, međutim nije uspio naprijed pronaći ni Brodića ni Mića, već je lopta završila u nogama Franka Kolića. Lagano zatiše, rekao bih, nakon nekoliko konkretnih opasnih akcija, prije svega domaćina, pa odgovora Vrzića s druge strane, tako da ajde, malo sam se i ja razmazio sada prisjećajući se ovih ranijih utakmica na Drozini, pa kukam da je zatišje nakon što koliko 3 minute nismo vidjeli šansu, ali to je dobar znak i za ovu utakmicu. Nadamo se da će se u takvom ritmu nastaviti, pa će i pogoci, vjerujem, doći. Za sada ih nema točno na polovici prvog poluvremena.
0: Sport i glazba.

0: is my dreams are bursting at the seams.
1: Sport i glazba.
2: Iako nemam običaj puštati izjave za vrijeme dok pratimo utakmicu, napravit ću iznimku.
3: Kad sam igrao u Hrvatskoj nogomet, mislim da svi mi sanjamo igrati Lige petice i nekako na listi mi možda La Liga bila od tih pet liga zadnja. Ali evo, čudni su putevi gospodnji i nekako ono što misliš da nije za tebe na kraju je i na kraju se u La Ligi i evo u Pamploni osjećam odlično. Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Su igrači, treneri koji su mu pomogli u tome. Bilo je tu i 100 promašaja sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje, ali evo, sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
2: Shvatili ste da smo slušali hrvatskog reprezentativca Antu Budimira koji je, čuli ste, postigao 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Peti mu je to ove sezone. A od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker, 114. Čestitke na 100. pogodku u La Ligi Anti Budimiru, a pogodaka na dvoboju Istre i Gorice nema za sada.
4: Da, iako da može Ante Budimir birati u čiju bi mrežu večera zabio, mislim da je lako odgonetnuti da bi radije zatresao mrežu Istre s obzirom da je stanovnik Velike Gorice. Doduše u HNL-u smo ga više upamtili po partiturama u dresu Lokomotive i lijepo je kad se sjetimo tih pogodaka i tih početaka sada slušati kako govori o 100 golova u La Ligi. Mislim, suvišno je bilo što govoriti više o kvalitetama napadačkim, ali i onim ljudskim Ante Budimira, jednog igrača i napadača za uzor. Pa evo, da malu posvetu napravimo i u tom pogledu, tako da nisi pogriješila što si pustila sasvim prikladno, jer i on je, kao što kažem, počinjao upravo u našem domaćem nogometu u HNL-u svojedobno i dogurao od ovih najviših pozornica. Na ovoj, da, pogodaka i dalje nema, ali se igra dobro i lijepo. Još ću jednom to istaknuti jer zna često biti utakmica 0-0 kad kažemo da je to i ništa. Ovdje nije, Istra je aktivnija i dalje, Istra je češće u napadu. Još jedna dobra akcija malo prije završila je loptom koja je ponovno šetala kroz peterac i kao što reče Budimir, promašaj se ne broje, jer golovi se broje, tako se i te neke lopte kroz peterce ne broje kao niti udarci niti velike šanse, a zapravo je tu čak možda izglednije da lopta završi u mreži nego kod nekog dalekometnog šuta koji jest udarac na gol, ali ode daleko od vrata. Tako da je tu je bilo vrlo opasno i sada je Škafar Žužić ulazi s lijeva u kazneni prostor, a taj mladić uvijek napravi dar mar kad se nađe u kaznenom prostoru suparnika. Nije uspio ni u toj situaciji kada mu je lopta bila malo previsoka, ni u ovoj sada nešto više napraviti. Uspio je Tomić malo prije uputiti udarac, ali Mlak koji je jedva se dokotrljao do vratara Gorice Josipovića, ali eto, mislim da bismo to mogli ubilježiti kao zapravo prvi udarac u okvir i to je ona priča o statistici koja vara, sad nemam je pri ruci, mogu i pogledati pa potkrijepiti, ali mislim da ako netko ne gleda ovu utakmicu ili ne prati putem našeg programa, bi pogledom samo na statistiku i na ovih 0-0 rekao da ne propušta baš puno, ali ponavljam, igra se dosta lijepo i dobro. Centaršut je sada opet u kazni prostor Gorice, još jednom su gosti preživjeli, ali ne mogu se i sasvim opustiti, jer lopta još uvijek u opasnoj zoni. Evo je kod Šepića, Šepić puca, Šepić, vratnica se trese. Evo sad je doslovce udarca u okvir, ne unutar okvira gola, ali u okvir, u vratnicu. Niko Šepić potegnuo je sa 17-18 metara i uzdrmao vratnicu, letio je zrakom Josipović, ne znam je li možda i lagano dotaknuo tu loptu, ali u svakom slučaju zatresao se okvir gola točno na isteku pola sata. Međutim, još uvijek je 0-0 u Puli, ali Istra sada nastavlja na valu ovih akcija. Novi centaršut Hrvatina, to je sada već kontinuirani pritisak na 16-terac Gorice, javlja se i publika na Drozini, novi centaršut, opet lopta prolazi malo pokraj gola, ali nitko to nije dirao, ni domaći ni gostujući igrači, bit će goal out. Možete, vjerujem, sada čuti i kroz naš mikrofon dijelit ćete atmosfere. Još ću jednom istaknuti da je osobito zanimljivo pratiti što se događa na toj istočnoj tribini gdje su mahom djeca iz istarskih vrtića i škola i posebno mi simpatično bilo kad jedna lopta odletila na tu tribinu, pa to je bio pravi mali stampedo, jedno 10-15 je djece poletilo tko će prvi do te lopte, a i ovo navijanje i praćenje utakmice, vjerujem da je također jedna lijepa škola i da će nastaviti dolaziti na utakmice mlade generacije, ne samo u Istri, već i diljem lijepe naše, da će se navući na nogomet i sport, jer mnogi ga prate i oni školarci, srednjoškolci, ali putem aplikacija i malih ekrana, a doživljaj na utakmici je nešto sasvim drugo, a doživljaj na ovoj utakmici je zaista lijep i vjerujem da vas poziva da dođete ponovno. Za sada kažem, još uvijek eto više uživamo u igri i atmosferi, a manje u onom esencijalnom na kraju cilju igre, a to su pogoci. Istra im je bliže, Gorica se ne da, drži se, brani se, povremeno zaprijeti iz kontre, daleko od toga da je Gorica bezopasna, tako da ova utakmica može još uvijek otići u oba smjera. Za sada je na početnoj točki na 0-0 u 32. minuti.

0: sport i glazba.
1: U 20 sati 36 minuta vraćamo se na Aldo Druzinu.
2: Da, gdje smo vidjeli pogodak, ali promjene rezultata nema, barem za sada. Označeno je zaleđe nakon zgoditka Tomića, ne Tomićevo, već ranije rekao bih u samom začetku te akcije Dukana Ahmeti. Akcija je dugo trajala i potrajala, sad će u VAR sobi provjeriti je li to sve bilo tako kako se prvo učinilo pomoćnom sucu Kurtoviću, prvom pomoćnom, da, stigla je potvrda, dakle, pogotka nema, nastavlja se ritam iz ove prve današnje utakmice gdje su dva pogotka Osjećani postigli, ali nijedan nije priznat. Evo, imamo subotu sa tri gola, za sada 0-0 u prvoj utakmici i u ovoj još uvijek 37. je minuta počela, dakle, ništa od promjene rezultata, iako je eto, Istra nakon niza šansi pronašla put lopti do mreže, ali ponavljam, zbog zaleđa Ahmetija u začetku akcije, odmah nakon što je lopta ušla u mrežu, prva odluka sudaca bila je da se radi o nedozvoljenoj poziciji. Prije toga je Šepić imao još jedan udarac iz donjeg lijevog kuta, to je teškom mukom obranio vratar Gorice Josipović, dakle Šepić nakon vratnice još jednom bio najbliže pogotku. Čuli smo ga u najavi utakmice i evo, baš lijepo da je on najavio utakmicu, pa da je jedan od najopasnijih igrača na terenu, lijevi bek domaćega sastava, koji sada gubi loptu pogrešnim dodavanjem, bit će aut za Goricu. 37. je minuta dvoboja, ali Dumbija vrlo brzo vraća posjed, međutim onda to košta, ponovno osvaja za Goricu, ali i vraća do centralne figure velikogoričke obrane, a to je Jakov Filipović, koji je sada doslovce stao na loptu, malo smiruje igru. Gorica pokušava razbiti ritam koji Istra nameće i koji naravno gostima ne ide na ruku, s obzirom da kad krenu plesti, nogometaši Istre su dosta opasni, ali riskiraju, ostavljaju prostora, kažem, iza svojih leđa i puno zabijaju, ali i puno primaju u dosadašnjem tijeku sezone, tako da tu Gorica traži svoju šansu. Sada doduše traži izlazak sa svoje polovice, uspjeće loptom prema Laku, koji šalje finu dijagonalu prema Bogojeviću, koji je sada na lijevoj strani, pa pokušava ući prema sredini. Frederiksen ispred njega, ali košta mu je tu, košta centrira, upotrebi centaršut, pao je Mić, žali se da je povučen, sudac se nije oglasio, ali se akcija nastavila. Mić bi trebao ustati i pokušati zabiti gol, jer lopta ide prema petercu, ali je Dumbija bio pravovremen u izbacivanju te lopte glavom iz 16 terca i za sada od svega toga neće biti ništa. 39. minuta počela teći na gradskom stadionu Aldo Drozina u Puli, susret Istre i Gorice, koja sada ima period svog druženja s loptom. Ona ide prema košti na lijevo krilo, ispred njega je opet Frederiksen, koji pomaže jasno i u obrambenim zadacima, pa onda košta pokušava proigrati Bogojevića, nije prošlo, pokušat će izaći Istra prema Ahmetiju, ali će Frigan uzeti loptu. Kad govorimo o mladim nadama Istre, ne treba zaboraviti da je jedan 17-godišnjak i u redovima Gorice, Juraj Frigan, kojemu sve više povjerenja pruža trener Mario Carević. Malo se zaoštrilo u borbi za loptu, pa sada mora sudac zajedno sa onim mirnim glavama na terenu smirivati strasti, ali nadamo se da će se sve to korektno riješiti, da će se pružiti ruka ruci, a možda i sudac tu nekoga dodatno opomene ili će samo pozvati na obavijesni razgovor, ali bez javnih opomena, odnosno žutih kartona. Tomića s jedne i Stevanovića, ako dobro vidim, s druge strane. Tu je i Brodić došao slušati ove mirovne pregovore koji se održavaju u krugu centra igrališta. Pa dok oni završe, možemo mi na još malo glazbe, onda se vratiti na samu završnicu prvog poluvremena. 40. minuta u Puli, rezultat i dalje, Istra Gorica 0-0.

0: sport i glazba.
1: Kratki pogled na europske nogometne travnjake. U Premier ligi Coventry je u gostima pobjedio Nottingham 1-0. U Bundesligi Borussia Dortmund u gostima bolja od Stuttgarta 1-0. U La ligi Celta Vigo je nadigrala Racing Santander 5-0. A sama je završnica prvog poluvremena na dvoboju Istre i Gorice.
2: Da, i dalje ovih oku ugodnih 0-0, ali malo vremena da do poluvremena vidimo i pogodak, iako je sada Gorica bila u akciji, jedna naizgled bezopasna lopta, ali nije najbolje reagirao vratar Kolić, pa nakon što mu je malo iskliznula iz ruku, pokušali su do nje doći u 16-tercu igrači Gorice, uz malo panike ipak domaćini očistili. Evo opet sada Brodića, Brodić u prilici za šut, Brodić fino puca, a ovog puta je sigurniji u svojoj intervenciji Kolić, kada je, rekao bi, bilo i potrebnije, jer ova lopta je bila neugodna, padala onako u donji lijevi vratarev kut, ali je sigurno u 44. minuti prigrlio vratar Istre Kolić, međutim samo potkrepljuje činjenicu da iako Istra djeluje razigranije, da i Gorica s vremena na vrijeme zaprijeti, i premda je uglavnom u branjenju svojih vrata, da ipak nije samo promatraš na terenu, već da su i oni bili u situacijama da dođu do vodstva u jednoj, u konačnici, otvorenoj nogometnoj borbi. Evo sada zaleta Škafara Žužića, povratna za Ahmeti. Ahmeti, što je htio, pitanje je, jer je bio u trku na rubu 16, udario je loptu desnom vanjskom, to je išlo na kraju prema vratima, lako uhvatljivo za golmana Josipovića, ali mislim da je možda tom vanjskom htio proslijediti još desno do Frederiksena, to mi se čini kao izglednija varijanta, ali manje važno u konačnici, jer nije urodilo plodom. Još 60 sekundi nogometa u prvom poluvremenu ove utakmice osmog prvenstvenog kola. Lopta je kod Stevanovića, pa kod lijevog beka Gorice Gonzala Košte. On proslijedio Bogojeviću. Bogojević pokušava probiti lijevi bok. Prolazi Dumbiju, pada Bogojević i evo slobodnog udarca za Goricu. Točno na rubu 16-terca uz goal-out liniju i prve javne opomene. Žuti karton dobit će Dauda Dumbija, vezni igrač Istre. Ubacio se ispred njega hitri Bogojević, krenuo prema 16-tercu, ovaj ga omeo s leđa i završio u bilježnici suca, a Gorica će imati slobodnjak ili skraćeni korner, ali poprilično skraćeni, kažem, to je na koračić izvan 16-terca i bit će ovo možda i posljednja akcija prvog poluvremena ove utakmice, prilika da unatoč dojmu opasnije Istre, Gorica bude ta koja će možda na poluvrijeme s vodstvom, jer Zala je često Gorica na ovom stadionu profitirati, češće čak, vjerovali ili ne, nego Istra u dosadašnjim ogledima. 5 neriješenih, 5 pobjeda Istre i 6 pobjeda Gorice, dakle jedna više. Međutim, Vrzić od svega što je mogao, pogodio je živi zid, pa možda čak prijeti i kontra, ali je bar Vrzić to popravio klizećim startom, zaustavio kontra napad, a zaustavio igru i sudac Dario Bel, označivši kraj prvog poluvremena. Sadržajnog, dinamičnog, uz nekoliko sjajnih akcija Istre, uz vratnicu Šepića, još jedan njegov vrlo opasan pokušaj, uz povremene prijetnje i gostiju iz Velike Gorice. Sve u svemu, palac gore za jedne i druge, usprkos tome što u prvom dijelu ipak nije bilo pogodaka.

0: 0-0 na poluvremenu u dvoboju Istre i Gorice u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige i prije je dvoboj Varaždina i Osijeka završio 0-0, no na Aldo Drozini se još ima zaigrati 45 minuta pa ćemo vidjeti i saznati hoće li ipak pogodaka biti. A nešto drugačije u nastavku uči početka Europskog tjedna sporta. Čućemo prilog Davora Lulića.
1: Europski tjedan sporta održat će se od 23. do 30. rujna istovremeno diljem Europe, pa će tako i Hrvatska biti uključena nizom atraktivnih, besplatnih i svima dostupnih aktivnosti. O čemu opširnije Marija Jurčević, koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta.
2: 12. godinu za redom, uvijek mislite uvijek isto, ali uvijek pokušavamo raditi nešto novo. Pokušavamo zapravo složiti program Europskog tjedna sporta onako kako smo dobili smjernice iz Europske komisije. Misije, ali i naš i mi kao nacionalni koordinator smišljamo da napravimo i da potaknemo građane za neki sport, za neko vježbanje i za sve uzraste. Ove godine 23. rujna imamo svečano otvorenje na Cvjetnom trgu u Zagrebu, gdje smo stvarno iznimno se potrudili da program bude što bolji, da se što više građana može u njega uključiti. Predstavit će se razno razni sportovi koji nisu toliko poznati ili atraktivni u Hrvatskoj, ali i djeluju i zapravo imaju programe koji se mogu i svi uključiti od manjih do odraslih građana. Tako ćemo imati, na primjer, prezentaciju skijaškog kluba Sljeme za skijaško trčanje, Amazonas Capoeira, predstavit će svoje aktivnosti, badminton, hokej na travi, plesat ćemo sa jump swingom i, na primjer, Zagrebački savez sportske rekreacije predstavit će i svoje aktivnosti i to ćemo sve u 3 sata na Cvjetnom od 16 do 19, pa evo ovim putem pozivam sve da nam se pridruže ta 3 sata, da izaberu sport za sebe, aktivnost za sebe. Stvarno će biti zanimljivo. Što se tiče ostalih dana u tjednu, imamo školski dan 25. rujna gdje će u svim školama u Hrvatskoj se prezentirati školarcima važnost vježbanja i sporta. Mi ćemo ići u osnovnu školu Mato Lovrak u Petrinju. A 26. imamo Objective Night na Višnjiku u Zadru gdje će se kroz 3 sata programa u 9-10 zona predstaviti svi sportovi i vježbat će se tamo. A 27. drugi dan u nedjelju imamo sportsko selo na gradskoj plaži Banj u Šibeniku. Ali moram samo još zadnje reći da smo ove godine opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja smo aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% građana, odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: O Europskom tjednu sporta govorio je i državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić i sam nekad vrhunski sportaš i bivši vaterpolski reprezentativac.
3: Ja se odmičam od tog nekog koncepta da je sport jedini lijek za neaktivnost. Nažalost, današnji način života nas tjera na što više sjedenja, ali nekim malim koracima se ipak te navike mogu promijeniti. Jedan od tih malih koraka je organizacija ovog Europskog tjedna sporta, gdje se stvarno prezentira puno toga što možemo napraviti, ali opet sve polazi od nas samih i naše odluke da se počnemo baviti sportom. Ne mora to biti vrhunski sport, ne moraju to biti ove traume koje svi nosimo iz tog vrhunskog sporta, da pače rekreativni sport danas je puno zdraviji od ovog vrhunskog, što ne znači naravno da na vrhu piramide neće uvijek biti naši vrhunski sportaši, uvijek ćemo ih s radošću gledati njihove i radovati se njihovim rezultatima, jer sport osim toga što nam donosi zdravlje nas ipak uči jednoj jedinstvenosti, jednom jedinstvu i uvažavanju i suigrača i suparnika. Ja bih rekao da je to upravo i ono koja je glavna i poruka Europske komisije kad se odlučila za organizaciju Europskog tjedna sporta. Jedinstvo kroz sport, mislim da je to i ove godine i sam moto cijelog tjedna sporta. Stvarno, sport nosi nebrojene prilike, nebrojene šanse za uživanje, tako da bavimo se svi sportom, bit će nam svima puno lakše.
1: Poruku građanima, posebno djeci i mladima, uputio još jedan bivši vaterpolski reprezentativac Petar Muslim.
4: Pa mislim da je najvažnije da se pokrenu, da se nekako uspiju izvući iz kuće i sa kauča, da odu na Jarun, da odu da se prošetaju oko nekog jezera, kroz neki park, i jednostavno to te natjera i vuče da i dalje se, znači, prilikom hodana kod Jaruna ti vidiš razne aktivnosti, uz to imaš nekakve utege koje stoje na pokraj jezera, možeš napraviti trening, tako da mislim da je najvažnije se izaći iz kuće i napraviti jedan krug. Da.
1: Naša mlada vaterpolska reprezentativka Rija Glas dala je svoj glas za bavljenje sportom.
5: Pa ja bih samo istaknula da je stvarno važno baviti se sportom. Najteže je taj početak i svi smo drugačiji, ali mislim da bi svaka osoba, kad bi se uključila u neki sport, pronašla ljubav prema nekom sportu. Ne mora to izrazito biti vaterpolo, kao što sam ja pronašla. I da svako ima taj svoj neki put, i sport je stvarno bitan za zdravlje, tako da svima bi preporučila da se bavi sportom.
1: Eto, naši sugovornici rekli su sve, bavite se sportom, ili kako je naziv ove kampanje Europskog tjedna sporta, jednostavno budite aktivni.

0: 21 je sat i 5 minuta, počelo je drugo poluvrijeme utakmice Istre i Gorice. Nakon prvih 45 minuta pogodaka nije bilo. Prije nego što odemo do Aldo Drozine, informacija je da je počeo susret španjolske La Lige između Sevilje i Barcelone, a evo nam i Dominika Livakovića na vratima Barcelone, njegov prvi nastup od kako je potpisao za španjolskog velikana. Nadamo se da će biti uspješan večeras, a nadamo se da će Demeo Ramić Kovačić vidjeti i koji pogodak na Aldo Drozini.
1: Da, da neće prevladati kolege Livakovićeve, nego Budimirove, kad već se družimo paralelno uz španjolsku ligu
0: i
1: naš HNL. S time da imamo i tu dašak španjolske, znaš i sama Sanja, da su vlasnici Istre, ujedno i vlasnici Alavesa. S time da je Alaves, ako se ne igramo, odigrao s Bilbaom 0-0, tako da to i nije neka preporuka. Nadamo se da ovdje na nuli ipak neće završiti, iako rekao sam nije to bilo onih ništa. Utakmica je bila poprilično živa, Istra je bila bliže pogotku, češće napadala, pokušavala, dobro kombinirala, ali nije bila dovoljno konkretna. Najbliži gol bio je Šepić, koji je prvo pogodio vratnicu, onda i gađao donji desni vratarev kut, pa je to uspio obraniti Josipović, ali nije bio Nikolić posle spokoja na drugoj strani. Gorica bi nešto rijeđe, ali ipak znala doći u zonu šuta, tukao je dva put opasno Brodić, jednom preko gola, jednom u naručje vratara. Gađao je i Vrzić, koji je odmah zaprijetio i na samom startu drugog poluvremena, već u prvoj akciji. Gorica je sada odigrala dobru kombinaciju, na povratnoj bio Vrzić, pucao, Hrvatin je s linije gola očistio njegov udarac, pa onda odbijena lopta opet kod Vrzića. Sjajno se uspio vratiti iz kontra strane Kolić, obraniti tu loptu, međutim sve je to djelovalo uzbudljivo, ali čini se da ne bi vrijedilo i da je završilo mreži, jer je po završetku te akcije podignuta zastavica prvog pomoćnog sudca, ista ona koja je podignuta i sredinom prvog dijela kada je Tomić naciljao mrežu Gorice, ali nije vrijedilo, dakle, zbog zaleđa. No, pokazatelj jest da će se ovdje težiti dobrim akcijama i u nastavku i da malo treba da se rezultat na semaforu promijeni. Sada je Kumar krenuo iz zadnjeg reda, pokrenuo napad Istre, koji se nastavlja po desnoj strani, lopta u prostor prema Ahmetiju, ali dobar klizeći start i spriječena opasnost. Bio je to pravovremen tamo u reakciji Stevanović, pa je onda lopta poletjela prema polovici Istre, ali bila prejaka za napadače Gorice, završila u nogama domaćeg čuvara mreže Franka Kolića. On odigrava svojim braničima iza zadnjeg reda, zeleno-žuti kreću u novu akciju. Sami Mjetinen, koji će u ovoj pauzi koja slijedi na okupljanje A reprezentacije Finske, prosljeđuje naprijed, lopta već kod Ahmetija. Ahmeti doduše krivo predaje loptu, pa prijeti kontra Gorice po lijevoj strani, opet dosta prostora za Koštu, Košta za Brodića, Brodić na širokom prostoru, imali mjesta za šut, Brodić traži još bolju poziciju, ali puno je htio i dobio ništa. Maurić je pristigao u pomoć i oduzeo loptu Franu Brodiću, pa je onda Škafar dobro prošao kroz dvojicu, dao za Maurića. Maurić Frederiksenu, vraćaju se međutim igrači Gorice, nema kontre, čiste kontre, ali ima nastavka Istrine akcije. Tomić na 25 metara, ima zid igrača u crnom ispred sebe, pa se zavlači prema sredini. Tomić možda će i pucati, hoće, obranit će Josipović, ali nije bilo nimalo bezazleno. Vagao je Tomić, ima li koga lijevo, ima li desno, već je počela publika vikati, pa pucaj, i puknuo je sa dobrih 22-3 metra, snažno, ali ipak obranjivo za Renata Josipovića. Korner na kraju od svega toga za nogometaše Istre, dakle bilježimo i taj pokušaj Izaka Tomića u 50. minuti, a pratimo sada što mogu domaćini iz prekida, iz kornera. Idu na kratku kombinaciju, opet povratno za Frederiksena, koji sada ubacuje sa gornjeg desnog kuta 16-terca, ali pogađa blok. Lopta međutim ostaje u posjedu domaćeg sastava, ide na lijevu stranu sada do Šepića, korner je bio s desne. Šepiću pokušaju da prođe 1-1, Vrzić je ispred njega, Šepić ili Vržić, Šepić je polegao Vrzića, namjestio se na ubačaj, povratna sjajna, šansa, gola nema. Šanse se nižu, ali golova nema. Sve je odlično odradio Niko Šepić. Kad se očekivao centaršut, on je poslao nisku, prizemnu loptu prema razdaljini od kojih 13-14 metara. Tamo je bio mladi branić Raul Kumar, sve bolji u defenzivnim akcijama, odličan i u distribuciji, u razigravanjima, ali ne može baš sve, pa i biti hladnokrvni realizator. Lijepo je pucao u kontrakut, ali je njegov udarac obranio Josipović. Međutim, u tu jednu akciju stane slika ove utakmice, jer opet ću ponoviti, odigravaju se dobre kombinacije, brze, atraktivne. Za standarde HNL-a, rekao bih, iznad prosječna utakmica, a kad se tako nešto dogodi, onda, dragi moji, nestane struje na stadionu. Tako da sada neko vrijeme, bojim se, nećemo uživati u nogometu.

0: 21:21, nakon 20 minuta igre u La Ligi, Sevilla protiv Barcelone vodi 1-0, Livaković je primio gol u debiju za Barcelonu, a ono što nas isto jako zanima, je li došlo svjetlo na dvoboju Istre i Gorice na Aldo Drozini?
1: Neka bude svjetlo, ne samo da je došlo, nego sad svjetli, sad nam se čini naravno takav efekt da je još jače rade reflektori nego što su radili prije ovog prekida i ovoga trenutka. Sanja, gle, ipak smo imali drugi početak i ovaj put si došla na vrijeme, pa si me najavila.
0: Treba me slušati, ja nekad pogriješim, ali dosta sam često u pravu.
1: Ovo je bilo proročanski, dakle stigli smo taman na drugi početak, sudac Bel je podbacio loptu, od 53. minute utakmica se nastavlja nakon, a na kraju 10 minuta rekao bih stanke, je li bilo, mislim da nije više od toga. Ovo agregatu je bila stvar, kao što sam i pretpostavio, znalo je biti problema i ranije, ali vidim tu je gradonačelnik, pa valjda će se nešto poduzeti da se ovakve stvari spriječe. U ostalom, gorivo poskupljuje, pa nije agregat ni najjeftinija više varijanta. Ali dobro, dosta smo se šalili. Idemo konačno pratiti nogomet koji je bio dobar prije ovog kratkotrajnog ipak prekida zbog nestanka struje i nadamo se samo eto da se nisu igrači ohladili u ovom dodatnom vremenu stanke i da će u istom ritmu nastaviti utakmicu koja je bila vrlo dobra do prekida, koja je obilovala šansama, ali jedino eto nedostaju još pogoci, pa ćemo pratiti zajedno hoće li i njih biti u nastavku ovog dvoboja. Ponavljam, dakle, sada je 54. minuta, rezultat je Istra Gorica 0-0, ali već i u drugom poluvremenu bilo šansi. Istina, ona velika za Goricu, na kraju se uzima s rezervom jer je označeno ipak zaleđe naknadno, ali je s druge strane Tomić tu kao iz daljine, pa Kumar bio na povratnoj, dva puta, dakle, spašavao svoju mrežu Renato Josipović i to obećava da bi moglo biti šansi i u nastavku. Evo sada Gorica traže tamo Brodića u 16-tercu, ali nisu ga pronašli. Istra odmah prihvaća loptu, kreće preko Maurića dalje u novu akciju u Ahmeti s čovjekom na leđima, ali odlično se riješio, dao do Frederiksena. Frederiksen, kažem, malo sad i previše teži atrakciji. Svaka lopta mu je dodavanje iz prve. Ovdje je možda mogao i proći koji korak, ali je izborio korner i korner će i izvesti Emil Frederiksen. Samo će malo pričekati da dođu Dumbija, Kumar, Mjetinen i ostatak društva iz pozadine na skok u 55. minuti dvoboja. Ovog puta ide izravan ubačaj prema petercu, očišćenu, ali prihvaća Šepić. Šepić u novoj šansi, Varka, udarac u gužu, zapelo u bloku, pa Škafar na rubu 16, ostavlja povratno, ali Brodić čisti, međutim samo nakratko otklanja opasnost. Evo novog centaršuta prema drugoj vratnici, Škafar glavom, velika je šansa i gola nema. To je sad već pomalo i nevjerojatno kakve se sve zgode događaju u 16-tercima, poglavito u onom velikogoričkom, ali lopta neće u mrežu. Škafar je sada bio na drugoj vratnici sam, glavom procijenio da nije u situaciji pucati, već vraćao prema petercu, a tamo Mjetinen samo morao loptu ubaciti iz 2-3 metra u mrežu, ali i to samo ponekad je teško ostvariti, lako je s tribine reći, bio je u naletu, nije ju udario, više je lopta udarila u njega. Išla je prema golu, ali je Josipović stigao u posljednji trenutak na liniji gola spriječiti vodstvo Istre. 56. minuta, ostaje 0-0, ali uzbuđenja ne nedostaje na stadionu Aldo Drozina, kao niti svjetla napokon. Čujemo se nakon još malo glazbe.

0: Ovo je sasvim slučajno, ali jedna skroz prikladna pjesma za dvoboj na Aldo Drozini između Istre i Gorice. Prije nego što odemo tamo, samo ću reći da je Barcelona izjednačila, da je Sevilla Barcelona 1-1, minuta 28. Dameo?
1: Samo trenutak da zabilježim dvije izmjene, dakle Dumbija i Škafar iz igre, a Ukić i Albarasin u igru. To su dakle dvije promjene u sastavu Istre, a odmah će i klupa Gorice reagirati jer vidim da su Cvijanović i Pranjić spremni za ulazak, samo čini se da neće u ovom prekidu napustiti teren, nego će pričekati da njihova ekipa nastavi akciju. Pred 16 tercem je Gorica, može ubacivati loptu rukom u 16 metara Istre. Točno je sat vremena prošlo, odnosno 60 minuta, 0-0 i dalje rezultat. Evo sada driblinga s lijeve strane, centar, šut, šansa je za Goricu, očistili domaćini, odbijena lopta, opasno je, brani Kolić sada iz donjeg desnog kuta, čupa Franko Kolić i spriječava vodstvo Gorice. Dakle, nakon što Istra bila jako blizu golu u nekoliko navrata, sada je zamalo Gorica povela, ali u 61. minuti obranio je Kolić, udara čini mi se Bogojevića, a koga drugog, Bogojević strilac 3 od 4 pogotka Gorice u dosadašnjem tijeku sezone. Bila je blizu i ova lopta odbijena, pa iz srca 16 terca upućena prema donjem desnom vratarevom kutu i iščupao je to, izbacio u kor korner Kolić, korner izveden, lopta izbačena iz 16 terca, novi centašut, Kolić ipak hvata, iako je visoko skočio Vrzić ispred njega, a sada brzo Kolić dodaje tu loptu svojim suigračima i juri kontra Istre. Ove će Frederiksena, ali su tri igrača Gorice u obrani, hoće li to biti dovoljno? U prvi mah hoće, zaustavili su Frederiksena, ali on opet dolazi do lopte, ubacuje u 16, traži sigranje rukom, sudac ostaje njem, odbijanac na kraju i što je odluka, prekršaj ili goal out, prekršaj u onoj ranijoj fazi napada kad je Frederiksen iznova osvojio loptu, ali je valjda Bell pustio prvo da vidi da neće možda završiti pogotkom, pa da si ostavi prostora da, da možda nije prekršaj, da ne poništi pogodak, ali na kraju od svega toga ništa, a saznajemo sada da će izaći iz igre Bogojević, da će ući Pranjić, a Cvijanović će na terenu zamijeniti Koštu i to će biti dakle dvije promjene u sastavu Marija Carevića. Pratit ćemo sad što će to značiti na samom travnjaku, odnosno pozicijski, hoće li se nešto promijeniti u idejama jednog ili drugog trenera, ali time se sada čovjek i ne stigne pozabaviti jer odmah sjeva nova akcija Istre, borba tamo kod korner zastavice, lopta je ostala u igri, pa ide Ahmeti, Ahmeti ulazi u 16, Ahmeti u 16, odlučio se dodavati, ali pogriješio, nije ga razumio Tomić, na kraju Gorica ispucala i napucala suca, tako da će se igra prekinuti. Pravi mali slalom odradio je Dukan Ahmeti, velim atraktivnih poteza i prodora u ovoj utakmici ne nedostaje i sad sam malo već i sam sebi dosadan, vjerujem i vama, s konstatacijom, onom frazom da jedino pogoci nedostaju u ovoj utakmici, ali doista to jest tako, stvarno sadržajno na Drozini, ali još uvijek na rezultatskoj nuli. Pritisak je sada na zadnju liniju Gorice, igrača Istre, mogu li iz tog pritiska dovoljno kvalitetno izaći, mogu preko vrlo solidnog na lopti čak i odličnog Francuza Lacoua koji je stigao iz Mađarske lige, a evo nam sada i potvrde da je i preko 2500 gledatelja na stadionu, 2688, lijepa brojka za u subotnju večer, kažem, pojačana, podebljana akcijom podjela ulaznica najmlađima, odnosno školarcima. Pratit ćemo možda ako bude još takvih akcija da se ta brojka i poveća, ali bi zapravo pravi efekt bio da ta djeca nastave vući roditelje za rukave i tražiti da kupuju ulaznice, idu na utakmice da prate domaći nogomet. Bilo bi naravno i za te klince zanimljivije da ima pokojeg pogotka, pa i za njih malo uzbuđenja u tom smislu, ali vjerujem da se zabavljaju s obzirom na sve i uz ovih 0-0 u dvoboju Istre i Gorice. Sada pratimo novu akciju domaćina. Maurić je kroz sredinu za Stipu Ukića, koji nije u jednom od svojih prvih dodira s loptom uspio zadržati, pa ide dubinska lopta. Mjetinen u problemu, pritišće ga Mijić, ali je Mjetinen uspio u posljednji tren loptu dodati vrataru i spriječiti da napadač Gorice dođe do te iste lopte, jurne sam prema Koliću, ali samo kažem podsjetnik da iako Istra žešće napada, da Gorica za tren se može naći u dobroj šansi kakvih je imala tijekom utakmice. Frederiksen šalje loptu na desnu stranu, Hrvatin će to stići iz prve, zavrnuti u 16 terace, izbacit će Laku glavom prema out liniji. Hoće li stići Frederiksen ili samo zagraditi da izađe u out, pa onda rukom to brzo izvesti prema Izaku Tomiću. Tomić se gradi, podvaljuje loptu Frederiksenu na desni bok. Frederiksen otišao skroz do korner zastavice, ima čovjeka ispred sebe, ali nalazi Tomića na ulasku u 16 terac. Tomić opet pokušao dodavati, odigrati dupli pas, što li već, ipak još jednom poteze previše, ali drži dobar ritam utakmice, nema stajanja, odmah se izvodi aut i kažem, to je ono što nam treba u HNL-u, ovakav ritam kakvom sada teže prije svega Istra, ali ga prihvaća jer mora i Gorica i dobro se nosi. Za sada je dakle 0-0 rezultat, ali sve i dalje itekako otvoreno u Puli, i otvoreno nadmetanje, a i otvoreno pitanje krajnjeg rezultata. 66. minuta, malo glazbe, pa povratak nogometu.

0: Počelo je domaće prvenstvo vaterpolista. Jug je nadigrao Pošk 18-8. Mladost također uvjerljiva protiv Medveščaka 24-6. Nešto neizvjesnije ipak u druge dvije utakmice. Solaris je pobjedio Zadar 14-13, a Primor je u gostima KPK 13-11. Inače, sutra će splitski Jadran na bazenu na Poljudu u trećem kolu kvalifikacijskog turnira za Ligu prvaka igrati protiv Honveda i Honveda i meč je, odnosno utakmica, meč, danas je bilo previše tenisa, utakmica je u 12 sati, znači Jadran Honved sutra u podne. Mi se vraćamo nogometu, Istra Gorica.
1: Dobro se nadopunjujem, ja sam jučer rekao da će biti teniska utakmica, tako da ajde, može proći sve to skupa. Vraćamo se Istri i Gorici jer zaslužuju našu pažnju, trude se jedni drugi zabiti gol, sada je Gorica bila u dobroj šansi, ali ipak označeno zaleđe, međutim i prije zaleđa je bilo odbijanca po 16-tercu. Hrvatin izlazi, Kadušić ulazi, dakle zamjena beka u sastavu Istre, zamjena će biti jedna i u veznom redu, Maurić će prepustiti mjesto Kablaru, još jednom mladom nogometašu iz domaćeg pogona, odnosno nametnuo se kroz B ekipu svojevrsnu Istrinu Uljanik. Obavila je promjene ranije i Gorica, ove prethodne koje ste mogli čuti već bile su pozicijske, dakle Cijanović je zauzeo Koštinu u poziciju lijevog beka, Pranjić Bogojević u lijevo krila, ali je ušao na poziciju desetke praktički umjesto Brodića Pavičić kod Gorice, a u sastavu Istre sada Ahmet igra lijevo, ali je Vukića u šansi, Vukić izlazi sam pred vratara, iz kosa s desna, Vukić velika šansa, neće iskoristiti Stipe Vukić jer je išao vagati čuvara umjesto pucati, odnosno vagati igrača Gorice koji je dolazio u obrambenoj akciji, to je Braut bio, i umjesto da završi akciju iz kosa s lijeva šutem na gol, on je pričekao igrača Gorice, namještao se na desnu nogu, odnosno pokušao ga poslati u prazno, ali odnio je branič Gorice loptu i spriječio veliku, ogromnu priliku da Stipe Vukić dovede nogometaše Istre u vodstvo. Ostalo je tako 0-0, 74. je minuta. Kažem, koliko god Istra stvara šansi, toliko Gorica pokazuje i povremeno prijeteći da je željna silno i da ima čime pokušati potpisati onu ako ne zabiješ primit ćeš. Doduše sada nisu uspjeli još uvijek to realizirati igrači Gorice, ali nisu ni oni, ponovit ću još jednom, bezopasni i iako kažem po dojmu je Istra puno bliže golu, nemojte se iznenaditi ako utakmica na kraju ode i na stranu gostiju. Ima još dosta vremena da se što šta ovdje dogodi ili promijeni. 74. je minuta, a mislim da, iako kažem, večer je odmakla i uz onu 10-minutnu stanku zbog nestanka struje, već dolazimo do sitnih sati, osobito za ovu mlađu populaciju koja danas ima puno na tribinama. Rekao bih da se nikome ne žuri doma, sve nas zanima može li netko odnijeti sva tri boda u ovom dvoboju. Sada Gorica vraća loptu do svoga vratara Josipovića, izaći će na njega ili prema njemu Ukić. Taman sam zaustio reći da on igra više u sredini, a Ahmeti više lijevo u ovom ofenzivnom trolistu iza leđa Tomića, ali se baš u tom trenutku s lijeve strane sjurio Ukić i propustio iskoristiti taj bijeg, pokazao brzinu i on je prošao kroz kaljenje u Uljaniku, a inače, iako je i on, zaključujete, naših korijena, odrastao je na Novom Zelandu, također isto je to zanimljiva priča, dvojica na ić, ali ono CH, jedan s Novog Zelanda, jedan iz Brazila, svega tu zanimljivog ima i zanimljivih nogometnih priča. 75. je minuta na isteku, borba je za loptu uz aut liniju, završit će u rukama doslovce igrača iz Velike Gorice, povratna do Jakova Filipovića, pa onda Braut. Brautu sam pripisao zasluge, bio je Filipović u blizini, nemojte mi zamjeriti ako sam, odnosno neka mi oni ne zamjere ako sam krivom prepisao zasluge, a vi uzmite u obzir da je možda i Filipović bio tamo spasitelj u toj situaciji, brzo se odvijala akcija, pa nisam 100% siguran, ali sada se nema vremena to provjeravati, jer evo centar šuta Vrzića u 16 na prsa je išao primati tamo Mić, nije uspio se izboriti za šut, pa onda Istra izlazi iz 16 terca, ali je Gorica ostala u pritisku, međutim prošla je lopta, tamo već hita Frederiksen, Ukić mu nije uspio odmah gurnuti loptu, ostavio Albarasinu, Albarasin Kadušiću koji sada ima svježine, pa vuče loptu Kadušić, međutim vratilo se dosta igrača Gorice, daće desno za Frederiksena, onda dupli pas Frederiksena i Kadušića koji ulazi u kazni prostor, ali je dobro čuvan, traži prekršaj tamo uz gol out liniju, ali ni kornera, ni prekršaja na Kadušiću, lopta će biti za vratara Gorice, a Filipović kojeg sam malo prije spominjao, ako dobro vidim, pokazuje prema klupi da ne može više i da će morati mijenjati središnjeg igrača svoje obrane, ponajboljeg igrača Gorice, Jakova Filipovića, Mario Carević u završnici, vjerojatno pretpostavljam Perićem, ako je u stanju Periću skočiti koji je na klupi, ali to ćemo saznati uskoro. Filipović je još malo stisnuti zube dok se ta izmjena ne pripremi, zato vrijeme njegovi napadači idu u akciju, je li lopta izašla, ipak jest, da nije, bilo bi vrlo opasno pred golom Istre, ali je mahano da je lopta izašla preko linije igrališta i nije od ove akcije ništa. 77. minuta, sada Kadušić važe opcije tamo s desne strane, kome gurnuti loptu, sada i Gorica se malo odvažila, izaći u pressing, prihvaćaju oni nadmetanje, ok, bod u gostima ne bi bio za odbaciti, bio bi prvi bod na strani u ovoj sezoni, ali s obzirom da još nemaju pobjedu, a da konkurencija polako skuplja bodove, da je Gorica i dalje na začelju, možda Carević prihvati i njegova ekipa i malo rizika u završnici ovog dvoboja, računajući da se Istra već dosta napromašivala i imala šansi i da neće škoditi ako i Velikogoričani uzmu malo rizika pa pokušaju napasti i sva tri boda i bijeg sa začelja, jer Rudeš je na dva boda više od Gorice. Rana je faza sezone, sve se to još da i te kako nadoknaditi, ali znate i sami da nije ugodno biti na začelju bez obzira o kojem se kolu radilo, tako da je to prvi cilj Gorice da sa tog začelja ode i da takozvani fenjer prepusti nekom drugom. Evo centar šuta, evo udarca glavom, ali daleko ide to, odnosno ima putanju od gola, ne prema golu. Patrik Mić nikako da pokaže ili dokaže svoje golgetarske sposobnosti u HNL-u. Govorili smo već i podsjećali vas da ima odličnu statistiku i u Sloveniji i u Austriji, ali na domaćim terenima za sada od toga ništa. Malo su se ovdje zaigrali u izlasku s peterca, igrači Istre, suci traže da se to ponovi, ok, red se mora poštivati, pa lopta opet ide na 5 metara. Moram čak priznati da je i sudac Bell prihvatio ritam utakmice, pa dosta je puštao u nekim trenucima igru i akcije. Sada griješe u izlasku igrač Istrevo, Vrzića na 16, nakon lošeg ispucavanja, Vrzić, ali vanjski dio mreže se trese, Kolić je branio, dirao je, bit će korner i na taj način se iskupio, jer lošim je ispucavanjem zamalo zakukao sebi i ekipi gorku kavu ili nešto drugo, s obzirom da je doba za kavu davno prošlo, da smo već blizu 22 sata, ali na kraju je obranio udarac Vrzića u bliži kut i od svega će biti korner za nogometaše Gorice. Na ulasku smo u 80. minutu, u moju bilježnicu više da gotovo nestanu i sve ove prilike, poluprilike, ali 0-0 je i dalje u rubrici pogodaka. Hoće li se sada promijeniti? Neće, iako su bili viši u skoku igrači Gorice, ali sada se hvataju za glavu. Ne znam ko je to tamo u tom buketu posljednji dirao, ali otišlo je pored gola. Filipović dakle ne može više, Perić će umjesto njega, kao što se dalo pretpostaviti, a Ognjen Bakić će u sredini terena za završnicu ove utakmice odmijeniti mladoga Frigana. Gledam sada statistički, je to 13 udaraca Istre, 8 Gorice, dakle preko 20 udaraca ukupno prema vratima, 10 u okvir gola, točnije 9, 6 Istrinih, 3 Velikogorička, ali vratnica se ne računa kao udarac unutar okvira, pa uzmite i to u obzir, dakle i statistički, dakle se sada potvrđuje da ova utakmica nudi puno više od ovih golih 0-0 na semaforu. Hoće li ipak ponuditi koji gol i eventualnog pobjednika? Saznaćemo nakon još malo glazbe, kad ćemo zajedno ispratiti završnicu utakmice koja je ušla u svoju 81. minutu.
2: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: Sevilla Barcelona na poluvremenu 1-1. Podsjećam da Livaković debitira za Barcelonu na vratima, a pogodak je na Aldo Druzini.
2: Nadam se da me nisu čuli ranije domaćini, jer ću dobiti po glavi da sam bio zao prorok. Jakov Pranjić doveo je Goricu u vodstvo, sjetite se one priče od malo prije, da Istra stvara šanse, imala je još jednu međuvremenu sjajan šut kojeg je jedva obranio Josipović, ali toliko smo već puta vidjeli utakmice u kojima ne zabiješ, a onda primiš pred sam kraj, još to Istra stigne popraviti, ali je Gorica na domak velikog uspjeha u Puli. Pranjić je dakle pogodio nakon što iz kosa slijeva došao do ruba kaznog prostora i snažno precizno naciljao suprotni kut. Carevićev džoker s lupe u svakom slučaju doveo ih je na prag pobjede. Hoće li biti dovoljno za sva tri boda? Sa zanimanjem ćemo pratiti, jer sada će sjediti još uzbudljiva završnica, ali da je Gorica napravila ogroman posao, to sada je i više nego jasan zaključak. Dakle, Jakov Pranjić koji je stigao sa dobrim preporukama, recimo iz drugog raza našeg nogometa, ali zaobilaznim putem preko Zrinskog, preko Slovenije, Celja ako se ne varam, i onda sada traži svoju minutažu, ušao je s klupe na poziciju lijevoga krila i zabio za 1-0 Gorice od 84. minute utakmice na stadionu u Puli, gdje sada su jasno malo potonuli domaći nogometaši, pa Gorica pokušava odmah doći i do potvrde, odnosno podebljanja ovog vodstva, ali će tu akciju uspjeti zaustaviti Šepić izbacivši loptu u aut. Inače, još jedna promjena se dogodila u obrani Istre. Mjetinjen je izašao, ušao je Nasra Uji, ali malo će biti koncentracije na obranu sada, jer Istra mora juriti na kraju barem po bod, iako je imala jako puno šansi da povede ranije u ovom susretu, no on za time će po svemu sudeći žaliti ako ne preokrenu u završnici, jer sada su opet pritisli igrače Gorice, ali tek nadiru prema razini 16 terca. Desno je u prostor lopta bila za Kadušića. Kadušić uz malo sreće prolazi. Kadušić diže prema drugoj vratnici. Frederiksen i nema gola. Nema gola, iako mašu igrači Istre da je možda prešla liniju, ali čini se da je iščupao Josipović, pa udarac iz daljine i Josipović još jednom brani. Sad će malo sudac odgoditi nastavak, jer se nadaju igrači Istre. Sad koliko je to utemeljena nada, javit će VAR soba da je taj udarac glavom Frederiksena već bio iza linije gola kad je Josipović to odbio. Doduše, sad i nije prekid, lopta još uvijek u igri, tako da se tu sad ne može puno razgovarati s VAR sobom sudac Bell, jer je igra nastavljena. Dakle, Josipović je na kraju taj udarac uhvatio i nije bilo prekida igre, pa je već Gorica otišla naprijed preko Pavičića. Pavičić gura za Vrzića. Vrziću se nudi nekoliko opcija naprijed, ali će on vratiti desno Pavičiću. Pavičić se namješta na centar šut, loptu će uhvatiti Franko Kolić. Još je mali crv sumnje sada, naravno tu je li rezultat još uvijek ovih 0-1 ili je možda tamo lopta prešla liniju, jer pada mi na pamet prvo kolo ove sezone, završnica utakmice Istra Lokomotiva, isti ovaj gol, ista ova vratnica, velika gužva nakon koje je javljeno da je lopta doista prešla liniju. Ja sad nemam snimku ispred sebe, pa to ostaje za sada misterij, ali Istra je već u novom napadu i još jednom Josipović na rukama ga treba nositi do Velike Gorice ako Gorica odnese sva tri voda sa stadiona u Puli. Korner će biti nakon svega, čini se da su one provjere završile, da tu ipak lopta nije bila prešla liniju gola koliko su to kamere mogle odgonetnuti. Ako sudac dozvoli nastavak, a dozvoljava, dakle to je sada za nama. Korner, udara s glavom i pogađate opet lopta u rukama vratara Gorice, ali ovoga puta lak posao za njega, jer je to samo mlako očešao Kumar i jedva da je lopta se dokotrljala do naručja vratara sastava iz Velike Gorice, koji vodi 1-0 od 84. minute golom Pranjića, a 89. je već počela teći, dakle bliži se i 90. plus nešto sudačke nadoknade. Računamo vrijeme, dakle bez one uračunate stanke zbog nestanka struje, tako da je ovo realno vrijeme, neće biti 10-15 minuta nadoknade, da ne pomisli netko to. Ako je pratio utakmicu, zaključili ste da je nakon 10-minutne stanke zbog nestanka struje nastavljeno se računati vrijeme od te 50 treća, četvrta minuta koja je već bila. Traže domaćini prekršaj, nisu ga dobili, ali su loptu izborili, pa preko Ahmetija idu u novi napad. Ahmeti pokušao podvaditi prema Frederiksenu, koji sada stoji kao najistureniji igrač Istre. Ima on inače slobodu u toj ofenzivnoj liniji ulaziti s krila u sredinu, ali sada se Tomić malo povukao razigravati, raditi posao takozvane matinele, dok Frederiksen vreba u 16 tercu. Dobra dijagonala prema desnoj strani za Ukića, puno igrača Istra u 16, centar šut ide na prvu vratnicu, otlonjena opasnost, Gorica se još jednom obranila, ali je prihvatio Kablar, pa će on odmah dizati u 16 prema, ali ne i do Tomića, onda borba za loptu na 20 metara, kome će pripasti Ahmeti, učini se Ahmeti, bez prekršaja uzimaju igrači Gorice, pa onda prekršaj radi Izak Tomić, malo je sada i nervoze u domaćem sastavu, a nasjeli su na to igrači Gorice, pa će Vrzić dobiti žuti karton jer se dao isprovocirati, ali će i Tomić požutiti, pa je tu bar na taj način krivnja podijeljena, a nastavit će se sve slobodnim udarcem za nogometaše Gorice, kojima se sada ne žuri, koji čekaju istek 90. minute sa silno vrijednim vodstvom 1-0, koje im za sada nudi bijeg sa začelja ljestvice, ali pričekajmo još sa zaključkom. Prije tjedan dana smo zaključivali utakmicu ovdje na 3-0, pa se Rudeš zamalo vratio, jučer je pao gol u 92. i 3. minuti, tako da ima još 4 minute vremena do konačnog zaključka ove utakmice. Tek sada ispucava Josipović loptu s tog mjesta prekršaja koje je bilo blizu 16 terca, pa će Vrzić zadržati uz desnu aut liniju, ali onda pogrešna predaja, pa Frederiksen gleda preko koga može izaći, sad je njemu pala koncentracija, griješi, predaje loptu u noge igračima Gorice, mogu li oni to iskoristiti da možda zaprijete i drugim pogotkom, ipak idu prema korner zastavici, pa pokušaj proigravanja nije prošao, ali je lopta ostala u nogama domaćih igrača, udarac s distance, Lakua ide visoko preko vrata i žuri već Kolić po loptu i po pokretanje jedne od završnih akcija svoje momčadi, Šepić i Nasraui, dakle još uvijek duboko u polovici Istre lopta, a Gorica u vodstvu 1-0 u sudačkoj nadoknadi. Prešli su centar domaći nogometaši, prostora ima na desnoj strani za Kadušića. Kadušić ide prema sredini, nudi mu se Izak Tomić, ali na 25 metara malo mu bježi lopta ispod noge, ima dva igrača Gorice ispred sebe, dodaće Kadušiću, pa onda Kablar na 18 metara, ipak Šepić nije uspio se izboriti za tu loptu i onda se napucana od njega odbila u aut, tako da je propala i ova akcija Istre, a Gorica sada laganim korakom, točnije Braut, ide po taj aut za svoju ekipu, sudac počinje odbrojavati, ali stići će jasno izvesti Braut taj aut na vrijeme, međutim neće dugo Gorica zadržati loptu, evo Tomića u posjedu, Tomić je prema Frederiksenu koji pušta kroz noge, mislim to je zanimljivo, sad nemamo vremena baš za dublje filozofije, ali to je ta neka ideja koju je usadio trener u ekipu Istre i Frederiksena, nema veze je li prva ili 91. minuta, je li vodiš ili gubiš, on, Frederiksena i većina tih mladih momaka pokušavaju igrati na isti način, atraktivno, bez puno kalkulacija. Neka to ne dovede do rezultata, neće po svemu sudeći ni večeras, jer ova akcija otišla u nepovrat. Gorica je izborila slobodan udarac, pa će i tu proteći još i druga od 4 minute sudačke nadoknade, već ući ćemo i u treću. A Gorica je na domak prve ovosezonske pobjede, nakon koje će se znatno lakše disati u Turopolju i u stožeru Marija Carevića, ali još moraju se obraniti malo jer su ovu loptu brzo prokockali. Istra ima aut. Suci sada traže da se malo vrati još to unatrag, da je Šepić ukrao nešto metara kod izvođenja te lopte sa strane, pa će aut ponoviti i kreće preko Kumara možda i završna akcija Istre, ali završit će vrlo brzo, završit će već na centru, pogrešna predaja, Istra je pogubila konce, rekao bi da ih je dotukao taj pogodak u 84. Evo prilike i za 2-0, neće do drugog pogotka Pranjić, ušao je iz kosa s lijeva u kazneni prostor prostor sa ruba kaznenog je pogodio 84. sada u nadoknadi vremena nije poslao loptu preko gola i Istra sada očajnički šalje to naprijed prema Kadušiću, on prima na prsa, pa tamo ipak dolazi lopta do Pavičića. Pavičić čuva baštini tu loptu, bježi s njom na polovicu suparnika, ostavlja Mijiću, pa unatrag, pametno će Gorica ovo odigrati do Perića i čekati da prođe sudačka nadoknada i da proslave prvi trobod ove sezone. Ne može se reći nezaslužen, Istra imala više šansi, Istra je bila bliže pogotku, ali Gorica se držala, nadmetala cijelu utakmicu, nije bila u podređenom položaju, iako je bila propustnija njihova obrana, imali su svoje šanse i nagradilo ih je u 84. minuti. Čak nemaju snage ni slaviti završni zvižduk sudca, popadali su po terenu emotivno prazni i jedni i drugi, ali pjevaće se ipak u slačionici gostiju iz Velike Gorice, ona njihova popularna pjesma. Znate već kako ide, vi koji pratite, imamo bekove, imamo halfove, nismo još čuli ove sezone, ali hoćemo u Puli, jer je pogodkom Pranjića u 84. minuti sastav iz Velike Gorice došao do prve pobjede sezone i skočio sa 10. na 9. mjesto s 5 osvojenih bodova. Istra ostaje 6. s 9. Nije se uspjela odvojiti od ovog donjeg dijela poretka, skočiti u gornji. To je opet, reći ću, škola koju ova mlada ekipa mora proći. Igrali su dobru utakmicu, atraktivno, stvarali šanse, ali nisu uspjeli zabiti gol. Nekoliko promašaja vratnica, sjajna partija vratara Gorice Josipovića. Protivnik je svoju šansu u 84. iskoristio i odnio pobjedu. A Istri će sada ostati naravno slaba utjeha, ali i stanka za osvježenje zbog nastupa reprezentacije, koju će puno lakše živjeti Gorica nakon ove prve pobjede koju je ipak dočekala u Puli golom Pranjića iz 84. minute. Toliko za ovu sadržajnu, interesantnu večer na stadionu Aldo Drozina, odakle vas pozdravljaju tehničar Toni Teković i vaš reporter Dameo Ramić Kovačić.
1: Pozdrav kolegama na Aldo Drozini. Istra Gorica 0-1, prije Varaždin Osijek 0-0, u petak Rudeš Slaven Belupo 2-2, a osmo kolo će završiti sutra s posljednje dvije utakmice. Jadranski derbi nas čeka od 17 sati Rijeke i Hajduka, u 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva, sve to naravno gdje drugdje nego na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija. Super Sport, Hrvatska nogometna liga.
3: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
4: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
5: Prijenosi HNL-a na drugom.
6: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
7: Za koji Hrvatski radio?
8: Hrvatski radio.
7: Hrvatska radio televizija.
8: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
7: Odlično!
6: Samo na Hrvatskom radiju.
9: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: U Supersport HNL-u Gorica je u gostima pobjedila Istru 1-0, a prije toga Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U španjolskoj La Ligi Barcelona je povela s 2-1 u gostima protiv Sevilje, minuta je 55. Mi smo danas pratili rukometašice Podravke Vegete koje su igrale treće kolo Lige prvakinja. U goste su im došle aktualne prvakinje francuski Metz koji je bio bolji 35-24. A nakon utakmice je s trenerom Ivicom Obrbanom razgovarao Vladimir Horvat.
2: Evo, završio ovaj pakleni ciklus, prva tri kola sa, možemo reći, tri ponajbolje ekipe u skupini. Na kraju težak poraz, očekivani, ali i težak protiv europskih prvakinja.
3: A bilo je ovakvih poraza i proteklih godina i svaki dan gubi u Ligi prvakinja neka ekipa ili u jednom poluvremenu puno razlike ili u konačnici u cijeloj utakmici puno razlike. Mi smo imali težak raspored, znali smo da će biti prva tri kola teško nešto uzeti, mogli smo možda i danas gledajući prvo poluvrijeme šta nam se tu sve nudilo, međutim već sam vidio i u prvom poluvremenu da nismo bili pravi, smo bili bez energije nekako, i njima je bilo isto vrijeme, ako ću ja sad reći, bilo je teško vrijeme, stvarno problemi tu s nekim podom, u samom zagrijavanju, u samoj utakmici, odljepljivanje, klizanje. Zašto se od nekih 40. minute pa do kraja dogodio takav raspad? Pretpostavljam da je to isključivo iz razloga sa igračkog kuta gledanja, kada je nedostižna razlika, onda nema te motivacije u najvećem broju slučajeva koji će te vratiti da se boriš, da igraš, onda se srljalo, griješilo, pucalo, tehničke greške pravilo, koje god ulazio, nastavio je slično ili gore, tako da sam baš onako žalostan što je ispala ovoliko velika razlika. Bilo je u 40. minuti 18-16, bilo je na poluvremenu 12-11 pa 12-12 početkom drugog poluvremena. Neraspoložen sam zbog toga kao trener, za dosta je za analizirati zašto smo uopće tako usporeno, neorganizirano i, kako bi rekao, bez energije, bez samopouzdanja igrali pola drugog poluvremena.
2: Trener Meca izjavio je da je bio isto nezadovoljan prvim poluvremenom i da je promijenio cijelu ekipu u jednom trenutku u prvom poluvremenu, ali ipak smatra da je možda jedan od ključ ipak da je na širina Meca koju ima u odnosu na Podravku.
3: Pa ključ je kvaliteta igračica koje su po dvije, tri na nekoj poziciji i imaju rješenja, ako jednoj ne ide, uđe druga, one su možda malo i misle da će lakše od ovog kako je to izgledalo prvo poluvrijeme, dosta su griješile i Lucija Bešen imala prvo poluvrijeme 9 obrana, pa te malo i to prevari, obrana ti izgleda bolja nego što jeste, međutim to je u rukometu tako, skup više faktora čini pozitivan rezultat, imali smo vrlo aktivan rezultat pa i 12-12 početkom drugog, imamo i mi širinu, nama su Osimane Debelić sve igračice na raspolaganju, međutim danas da smo i četvrtu i petu po nekoj poziciji stavili u igru isto bi bilo kao što je to izgledalo, tako da ja mislim da je prije svega presudila kvaliteta da izgubimo utakmicu, ali ta kvaliteta nije presudila danas da bude 10 razlike, jer mi sa ovom ekipom koju danas imamo i kako je to izgledalo 40 minuta, ne možemo izgubiti 10 razlike i ne smijemo, nego možemo izgubiti 3, 4, 5 kao prve dvije utakmice i ono si nezadovoljan, ali jednu ruku zadovoljan s prvakinjama Europe pružio ovoga otpor. Danas smo se predali i ovaj prvi put od kad sam ja trener u Koprivnici da je moja ekipa na jednoj europskoj utakmici, da li Europa Liga, da li Liga prvakinja, ono potpuno potonula i predala se, da nije uspjela pronaći motivaciju zadnjih 15 minuta da se malo izdigne iz tog sivila, nego smo jednostavno ono čekali samo da otkuca kraj i semafor se zaustavio na minus 11. Nije smak svijeta naravno, jedino što je ružno izgledalo.
2: Možda će neko reći da je bolje da se ovo dogodilo protiv jednog Meca nego nekim protiv kojih se teško očekivalo da se može osvojiti nešto, nego da se dogodi ovim utakmicama od kojih se traži da bi Podravka ipak mogla biti ravnopravni protiv.
3: Pa iskreno znam da mnogo ljudi koji rukomet gledaju možda nekim drugim očima nego mi koji smo skroz unutra. Dvije sljedeće utakmice protiv Storhamara i Blomberga, odnosno Blomberga i Storhamara u Njemačkoj i Norveškoj. Naravno da Podravka nije favorit u tim utakmicama jer igraš u gostima, ali su to dvije ekipe protiv kojih imaš puno više šanse nego protiv Meca od Denzea ili Džera. Koliki je to postotak neću kalkulirati, bit će jako teško ostvariti dvije pobjede ili jednu jer se tako potrefio raspored, ali bit će sigurno lakše igrati, bar na papiru sada, nego ove prve tri utakmice. Tako treba razmišljati pozitivno. Sad se ekipa raspušta, odnosno odlaze cure gotovo sve po reprezentacijama i kad se vrate imamo 5 dana pripremu za Njemačku i jednostavno jedna motivacija, jedna, kako bi rekao, koncentracija na tu bitnu utakmicu, da zaustavimo prvo taj niz i da počnemo osvajati prve bodove.
2: Hvala vam lijepo i sretno.
3: Hvala vama.
0: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Sata i 45 minuta, 83. minuta je na dvoboju španjolske La Lige između Sevilje i Barcelone. Sevilja je povela 1-0, ali nakon toga Barcelona preokrenula, Barcelona vodi 3-1. Mi smo pratili osmo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige, prije Varaždin Osijek završilo je 0-0, a poslije i dvoboj Istre i Gorice na Aldo Drozini, završilo je pobjedom Gorice, prvo ove sezone. Gorica je pobjedila 1-0, strijelac Pranić u 84. minuti. Idemo za početak čuti igrača Istre, Raula Kumara.
2: 90 minuta, ne znam ni ja kako bih opisao, mislim da igramo dobro, stvarali smo šanse kroz cijelu utakmicu, evo, nismo ih iskoristili, pad koncentracije u završnici, što nam se dešava već drugu utakmicu za redom, što se ne smije dešavati, evo, dobijamo gol opet u zadnjim minutama i gubimo ovu utakmicu na gosti. Pa igrali smo dobro, prvo polovrijeme stvarali smo šanse, nismo dozvolili protivniku da oni nama puno stvaraju. I drugo polovrijeme mislim da smo dobro ušli i stvarali smo opet šanse kroz cijelu utakmicu, stvarno. Ali jednostavno lopta nije htjela ući u gol i mislim da smo dobro stavili do tog pogotka i nakon tog pogotka samo da smo svi pali, ne znam iz kojeg razloga, ali da, eto.
1: Gorica je upisala prvu pobjedu ove sezone, evo što je nakon rekao trener Mario Carević.
3: Pa čestitam prije svega i Istri i pogotovo mojim momcima koji su, ja mislim, karakterom zaslužili ovu pobjedu. Konačno, nije bila laka utakmica, znali smo Istra da ako uđemo u tranzicijski nogomet da nemamo šanse. Imali smo nekoliko situacija možda prije tog gola preko Bogovića, Brzića, iako kažem Istra imala isto u nekim momentima ogroman pritisak i Josipović je stvarno danas bio na nivou, obranio je sve što je trebalo obraniti, ja bih rekao, i na kraju te i nagradi. Tako da mislim da se stvarno dižemo, koliko god još nismo na razini ni blizu na kojoj bi ja želio da jesmo, ali sigurno će na ova pobjeda dati nekakav poticaj za dalje, ali od one utakmice s Rijekom, ja bih rekao i Maksimiru i Varaždin i Kup i nemam pojma šta, mislim da smo u jednom uzlaznoj putanji, ali kažem, još tu ima puno prostora za napredak, puno stvari koje moramo popraviti da bi bili konkurentni protiv ovakvih momčadi, ja bih rekao. Što se tiče Istre, stvarno bi pohvalio, toliko su dinamični, toliko su brzi, mi stižu sa 7-8, mi ne možemo parirati u ovom trenutku takvom jednom nogometu, možemo na jedan drugačiji način, mislim da smo ih umirili u nekim momentima na svoj način i da nas je to nagradilo i da smo pobjedili utakmicu. Znači nam puno, nije lako biti zadnji i sve, ali kažem, u tako jednom negativnom nizu i kad si zadnji, gubi se i samopouzdanje, gubi se i moral i sve, ali mislim da su moji momci stvarno zaslužili, pokazali danas da smo bili hrabri, da smo željeli jako tu pobjedu, koliko god smo u momentima patili, a s druge strane imali smo i mi svojih momenata prije tog gola, tako da to je to.
1: Pobjeda dakle Gorice na Aldo Drozini, Varaždin Osijek 0-0, jučer Rudeš Slaven Belupo 2-2, posljednje dvije utakmice ovoga kola igraju se sutra, jadranski derbi od 17 sati Rijeka Hajduk, od 20 će kolo zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Na ljestvici je vodeći Hajduk sa 16 bodova, koliko ima i Osijek, ali s utakmicom više, dakle iz 8 utakmica. Varaždin je treći 15 bodova, također iz 8 susreta. Dinamo je na četvrtom mjestu, ima 13 bodova, peta Rijeka ima 11, jedna i druga momčad imaju 6 odigranih susreta, 8 ih je odigrala Istra, nalazi se na 6. mjestu s 9 bodova, slijedi Lokomotiva sa 7, toliko ima i 8. Slaven Belupo, Gorica sada ima 5 bodova, a posljednji je Rudeš s 4 boda.
4: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nova pobjeda nogometaša Barcelone u španjolskom prvenstvu. U gostima su pobjedili Sevilju 3-1 u debiju na vratima hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića, koji je tako evo primio jedan pogodak, ali debi će sigurno pamtiti po dobrom jer je Barcelona pobjedila. I to je to što se emisije Sport i glazba tiče za danas. Sama su bili Gorena Ivaković, Marijan Čagalj, Bernard Cveg, Marko Šivak, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Do slušanja.
0: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
3: Autopilot on. We're engaged, Mr. Cahill.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
5: One, two. Check me out right here, yo.
6: Welcome.
7: Lay him down.

Još jednom dobro večer svima, slušate drugi program Hrvatskog radija, 1395. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. 1395. epizoda, što znači da se uskoro bliži trenutak za jubilarnu 1400. koja će pasti prema aktualnom rasporedu drugog programa Hrvatskog radija, točno na dan kada ćemo u Amsterdamu obilježiti 30 godina postojanja sa službenim AD Festival partijem. Future Flex, Dubstep Rhythm, Explicit Club Mix, uslužili smo nakon toga slijedi Ilios Barrientos, Be Hot, Extended Explicit Mix, te Ricky Montanari and Discoplex, House to Your Body, Extended Mix.

Eddie Omen, Downfall, Instrumental Mixer, slušali smo, nakon toga čuli smo Chloe Calais featuring Luca Lessi, Change Extend Mix, The Wongo Funky One Extended Mix. 1395. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Na drugom programu Hrvatskog radija nastavljamo s Carl Sobert, All the Time Extended Mix, nakon toga slijedi Shock.

slušate drugi program Hrvatskog radija, 1395. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub, spomenuh na početku, 1395. epizoda i odbrojavamo do jubilarne 1400. koja će pasti točno na dan kada ćemo u Amsterdamu sa službenim AD Festival partijem proslaviti 30 godina postojanja serije emisija Welcome to the Club, odnosno brenda Welcome to the Club, obzirom da sam pod istim imenom organizirao brojne partije, uključujući 9 uzastopnih partija na Ibici, a ove godine treći puta za redom smo dio službenog AD festivala. 24. listopada AD 30th Anniversary, naime AD slavi također 30 godina i Welcome to the Club 30th Anniversary Party, odnosno party povodom 30 godina postojanja Welcome to the Club. U emisiji odslušali smo Michael Gray, Barbara Tucker, I Got Lifted, Stan Mix, nakon toga čuli smo Sam Alfred, No More Extended Mix, Tiffy Vera, I Know You Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Malone, Morris Fitcher i Nina Nevra, Like I Do Extended Mix, nakon toga slijedi Kasje, Dance Floor Extended Mix.

Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1395. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub Shermanology, Let's Go i Stena Mixa. Slušali smo, nakon toga čuli smo Confidence Man, Young London, Club Mix te Alain Gallo, Lipstick, Tony Romera, Extended Mix. Emisiju nastavljamo, Srey Aguilar, Have Kion, Extended Mix, nakon toga slijedi George, In My House, Extended Mix.

0: I Got This Feeling, George Porgy, Jagged House Mix, oslušali smo nakon toga, čuli smo Kasmir, Hyper Extend Mix i s mojim singlom DJ Max, Let's Go Back u Club Mixu, završamo 1395. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Let's Go Back, odnosno najavljujem već duže vrijeme povratak u Amsterdam, treću godinu za redom organiziram jubilej Welcome to the Club u sklopu službenog AD festivala, odnosno Amsterdam Dance Event festivala. Amsterdam Dance Event je kongresno-festivalski događaj koji se održava jednom godišnje svakog listopada, tako ćemo 24. listopada proslaviti 30 godina Welcome to the Club, odnosno dobro došli u klub radijske emisije i brenda Welcome to the Club. Ovu epizodu sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima, a s novom epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.